0: Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta siempre.
1: Guaixe Fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakano osoan oso garrantzitsutzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
2: Informazio guztia 9984-645-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: 89.73 FM.
1: Lafrik irratia.
2: Arratsaldeon ikusentzuleo, gaur euria ezizara filifri mor mor lar larari guen jeigo atrio gainean, ala ere pladurraren efeltasun ontan bildu da jente za. Han, telebibauko gure lankideak hemen daude. Hola, Joseba, getal?
3: Era jentxiua bat inpazian.
2: Izan ere, ekitaldia do friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai. Han, pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
4: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua.

ederrak, pintxuak, janitzak, frankerik denak aluminiotan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekario, jarzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan ala pintxuetan. Beno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urten ebana, baina bueno, kantu atera zan bai amorrutik.

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-564-275 telefonoan edo altxasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

askatasunaren heralde. Amaiurko txarrian borroka egin zutenei betiko argia.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Gaixo, zakarako lagunok. Zori batek errandit, Guaixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dukitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidaigarria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Aupa zuek, aupa zakana, aupa Euskal Herria, aupa Guaixe.

Informazio guztia, 9848-465-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: pa. Beno, guaxe, guetxe noso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen bita. Horri esker, ba, sakanan gartatzen diene berri guzien jakitun ba, aldaketak, etortzen dira aldaketak, den goz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen ga, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkari da, astekari da. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakandar guziek guaixen kidein, eta informazio iturri hau jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, aste bete baino gutxiago falta da, seguru aski, udarako ekitaldi haundiena izango dena gerta dadin. Sei egun baino ez ilargiak eguzkia estali dezan eta ostatuetan jada hasi dira nabaritzen. Ia ehuneko ehunean beteta daude batez ere nekazalguneak.
2: Errioxa erabakoak, eta baita ere Gasteiz inguruan dauzkagun landa ostatuak horiek erabat beteta ditugu abuztuak amabirako.
3: Dena dago gainezka orain dela jabi urte.
4: El eclipse ha kolapsau en general la comarca de Rioja Alavesa.
2: Bizkaian, Arratian, nere euneko euneko okupazio daukago momentu honetan.
5: Bai, beteta dau, bai. Eta esan duzko, baietz, ikusten datozela.
6: Jakitze egiten du eklipseaz, eta mugituko da eklipsea ikustera.
1: Entzutan duzu, ego Euskal Herri osora zabaldu dela interes hori, badatoz bisitariak eta bertakoak ere prestaketak egiten. Hasia gara, non ikusi, hala ere, Eusko Jaurlaritza gogoratu hartarazpena eginduela berriz ere, joan etorriak jende mugimendu hori, aldela, saiestu behar dela, Europatik milioi bat persona etortzekoak dira Espainiar estatura, asko ona, Euskal Herrira beraz, joan etorri kopuru handi horiek baztertzea komeniko litzake. Nola ari gara prestatzen, zein neurri hartu ditu Jaurlaritzak eta batez ere, zer garrantzia ematen dio abuztuaren 12an gertatuko denari, baberehala galdetuko diogu 8:30etan Juan Ignacio Pérez Iglesiasi, Unibertsitate Berrikuntza eta Zientzia Sailburuari. Abuztuak sei ditu gaur osteguna da, egunak badakar berarekin gainera oroitzapen bat, goizaldean kanpai hotxekin izan da. Laurogeita bat urte bete dira gaur, Estatu Batuek bomba atomikoa bota eta Japoniako Hiroshima hiriaren erdi-erdia suntxitu zutela. Urtero moduan Japoniako lehen ministroa, Hiroshimako alkatea eta biktimak guztiak batu dira omenaldian.
7: Hiroshima, oiobi, nagasaki, motarazareta.
1: Eta sanae daikichi lehen ministro japoniarari entzun diogo izaten bere herrialdea Japoniak, kompromisoa duela ez du inoiz bomba nuklearrik ekoiztuko eta gainera lan egingo du arma mota horiek sortu nahi dituztenen jarrera aldatzeko. Eztabaida lehen lerrora dagoen unean etorri da hitz hori, alegia Hiroshimaren sarraskiaren oroitzapena Irango gerra maizeko negoziazioekin bat egin dute Estatu Batuek gogoratu badiotela bide honetik doazela, Iranek azken ordu hauetan jakinarazi du baduela Omanekin erdibideko akordio bat, horri esker itxita dagoen Ormuzko itsasartea atal batean behintzat, zati batean behintzat zabalduko lukete, baina beti Teheranen kontrolpean. Gainerakoan begiak oraindik ere zautan jarrita ditugu Euskal Herrian estatuan eta mundu mailan ere bai, migrazio krisia da, eskubide krisi bihurtu dena izan ere bertan doden mila bat adingaben harreraren kudeaketaren arira dago orain eztabaida izari sasti egunon.
8: Egunon oian em.
1: Atzerritartasun legeari helduta adingabe horiek ezin bestean erkidegoetan banatu behar dira eta hartu behar dira. Beraz, ego Euskal Herrira iritsiko dira eta Euskal Herakundeak hasi dira euren jarrera finkatzen. Jaurlaritza pres legoke adingabeak hartzeko, baina aurrez, aur horiek bere familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar direla gogoratu du.
8: Nerea Melgoso ongizate sailburuak azaldu du Euskadik erantzunkizunez jokatuko duela, baina bere gaitasunen gainetik ari dela dagoeneko eta Espainiako gobernuari eskatu dio ahalegina egin dezala eurentzat onena dela iritzita ume hauek euren familiekin elkartzeko.
9: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
8: Nafarrako gobernuak bere konpromiso helarazi die Zeutako agintariei.
1: Vox eta PPk aginta dute erkidegoetan izan dira ezezko borobila mandutena, baina badirudi jarrera zertxobait makultzen ari direla popularrako, orain ezpairote erabat atea itxi adingabe horiek hartzeari. Alma Ezkurra.
10: Ese reparto en caso de producirse, lo que tendrá que ser es justo, con datos bien dotado.
1: Hori bai, popularrak diote adin txikiko leku aldaketak planifikatu eta justa izan barduela, erkidegorik salboetxi gabe, orain arte gogoratu Euskal Autonomia Erkidego eta Katalunia biek izan dutela salbuespena. Ba, Zeutan gertatu denak izan dezakera genik beste esparru batean, kirol arloan Portugal eta Espainiako ezkerreko alderdiek, Sumarrek eta Portugalgo ekologistek eskatu baitute euren herrialdeek, alegia Espainiak eta Portugalek, uko egin diezaiotela 2030ko munduko futbol txapelketa prestatzeari, Marokorekin batera antolatzekoa delako. Gogoratu, Euskal Herrian partiduak jokatzekoak badirela Bilbo eta Donostia partidak hartzeko hautagai direlako, beraz gurean ere izan dezake eragina erabakiak azalduko dizuegu albistegian. Etxean izaro Santurtzin izan den dimisio bat izpide da udaltzaingoaren jarduna zipristindu duten bi auzirekita direla iritsi da Ibon Iturraspe udaltzain buruaren dimisioa arrazoi personalak argudiatuta.
8: Udaltzaingoaren lan eskaintza publikoan ustez izandako filtrazioaren auzia fiskaltzaren esku dago eta ikerketapean berriz taser pistola batekin herritar bat geldiarazi eta ondoren bero olatu betean kalean utzi ondotik eri etxean hiltzen gaztearen kasua. Oposiziotik gogor kritikatu dute udal gobernuan dagoen EAJ-aren jarduteko modua, Naiara Gutierrez, EH Bildu, Juan Andrade, PSE.
11: Langileen eta segurtasun arloetan gertatzen ari denaren beste adibide bat.
12: Es habitual en el PNV en Santurtzi de hacer las cosas saliendo por la puerta de atrás y casi con...
1: Eta festa girotik Gasteizko Andra Marizuriak aipatu behar ditugu, jaien hirugarren eguna gaur, orain 50 urte, sarraskia gertatu zen urtean egin zuten modua martxoak iruko gertakariak izango dituzte gaur gogoan.
8: 1976ko gertakariak oroituko dituzte arratsaldean egingo duten elkarretaratzean, zapi beltzekin joateko teia egin dute, orain 50 urteko xingola beltzak irudikatzeko. Nerea Martinez elkarteko bozeramalea gogoratu du, orduko jaiei festa itxura eman nahi izan zietela agintari frankistek.
13: Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea, eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
8: Azken orduotan bestale, festetako egun handia bizi izan dute gasteiztarrek. Blusa eta neske kamazuri omendu dute, eta lehen paseioak ere egin dituzte bartarratxalde.
1: Kirolak Andoni Orbiston degunon.
14: Egunon oien,
1: Turra abia puntu.
14: Bai, Demi Bolerin Roizer eta Nio Adomaren kontua da turra, irurak dira probako indartsuenak, Ferran Prebot atzo atzean geratu zelako, gauzak normal, bihar erabakiko da lasterketa, Mont Ventoux beldurgarri egoko baitute, eta pilotan Larrazabalek eta Mari Eskurrenak lortu dute, Andra Marizuriaren torneoko finala jokatzeko lehen txartela, Laso eta Albizu, 22 eta Amairu menderatuta, gaur erabakiko da bigarrena, partida ikusgarria, Altuna eta Arrazusta alde batetik, Zabala eta Zabaletaren aurka bestetik.
1: Errepide saren nagusiaren informazioa jaso behar dugu, Ramon, aipatu ditugu 8an zauden eragozpenak, nola dago orain egoera?
15: Barain igere arazoak daude, Kantabrianaz joateko, goizeko 7:00 8 itxita dago, eta N634 errepidetik ari dira trafikoa desbideratzen Muskizen, kilometro bat inguruko autoilerak daude horren ondorioz. Eta bestetik gogoratu, Belateko tunel arteko errepidean, egingo dituzten lanengatik, goizeko 7:00 gaueko 9:00 arte, Arraizko bentatik hasita itxita egongo dela N121 A errepidea iparrerantz, ororoz mugairirantz, ibilgailuek errepide zarretik joan beharko dute.
1: Kontuan hartu bi ohartarazpen horiek momentu honetako egorari lotuta eta tarik honetan ezberren atalean baitare gertakare bat aipatu nahi dugu, segurtasun sailek jakitera eman duenez, emakume baten gorpua aurkitu dutelako bart Bilboko itsasadarrean. Gaueko 10:30 bueltan, herritar baten abisua jasota jaso dute gorpu hori, ertzaintzak ikerketa hasi du gertakariaren nondik norakoak argitzeko eta hildakoaren nortasuna zehazteko.
0: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Euskal Met, Miriam Ruiz, egunon.
16: Kaixo, egunon.
1: Epeletik esnatu gara.
16: Bai, odeien eraginez, agunzenti epela dakagu, baina hainbat okitan eurilan garari du. Alare, apurka-apurka jasotzera egingo du. Goizean dena den, bagiro motel xamarra izango dugu, lainotuta egongo da, eta kantauri zurialdean batez ere, euri zipristinak egin ditzake, baina egunak aurrera egiten duen inean, odei geruza zaretuz joango da, eta arratsaldean ostarteak irekiko dira. Iparukituko aizea ibiliko da, indartu egingo da egunaren bigarren zatian, eta temperaturan ez dugu aldaketa handirik espero behar, beruenak 25 gradukoak izango dira, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez, muga hori gaindituko dugu. Beraz, giro motela izango dugu goizean, eta euri langarra egingo du, baina arratsalderako argitzeko joera hartuko du eguraldiak.
1: Teknikan eta realizazioan Xabi Gaiastegi eta Julen San Martin, goizeko 8 eta 9 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.
1: Zeutara guraso gabe iritsi diren adingabeen auzian hor horiek ez hartzeko. Orain arte izan diren errezeloak neurri batean apaltzen ari direla dirudi. Estatuko eskuinaren artean ere bai eta euskal erakundeek zehaztu dute euren jarrera. Nafarroko gobernuak oharbidez esan du adingabe horiek hartzeko erabateko prestutasuna duela, Eusko Jaurlaritzak ez dio ezezkorik eman, baina Espainiako gobernuari gogorarazi dio aurrak euren familiekin itzultzeko bide guztiak agortu behar direla aurretik nerea
0: Sarriegi egunon.
17: Egunon bai, Jaurlaritzak ez du uste adin txikikoentzat irtenbiderik onena denik euren etxeetatik mila kilometrora eramatea. Uste du leku aldaketei ekin aurretik lehentasuna izan beharko litzatekeela ahalegina egitea ume hauek euren familiekin bateratzeko. Hala eskatu dio Nerea Melgoza sailburuak Espainiako gobernuari.
9: Estatuaren lehenengo bete beharra ez da adingabeak banatzea, baizik eta bere erantzunkizunak betetzea eta beraz beren familiekin itzultzeko bideak agortzea.
17: Ziurtatu du Euskadik erantzukizunez jokatuko duela, baina ohartarazi du bere gaitasunen gainetik ari dela jada beharko lituzkenak baino adin txikiko gehiago hartatzen dituela. Ia 900 daude gaur egun Foru Aldundien zentroetan. Jaurlaritzak ez du oraindik Espainiako gobernuaren deirik jaso, sailburuak egiturazko plan baten beharra berretsi du eta Moncloari eskatu dio erabaki guztiak aurretik adostu daitezela.
9: Euskadik beti erakutsi du duen konpromisoa, ez dago alde bakarreko erabakirik hartzerik.
17: Nafarroako gobernua bere aldetik prest dago, adin txikikoak hartzeko, bere konpromisoa helarazi die Ceutako agintariei Carmen Maeztu, eskubide sozialen kontseilariak, gaur egun Nafarroak 107 adin txikiko hartatzen ditu, eta PP eta Boxen agintepeko erkidegoei gogoratu die Maeztuk legez, erkidego guztientzat derrigorrezkoa dela banaketan parte hartzea.
18: Zautan baliabide gehigarriak jarri dituzte OEak industriguneetan eta bi eskola prestatzen ari dira kalean dauden adingabe hauek hartzeko, baina bertan dauden gobernuzkanpoko erakundeek diote ez dela nahikoa eta presioa handia denez Zautako gobernuak berak PP-ko gobernua dena gainerako erkidegoei zuzendu zaie laguntza eskatuz. Eta dei horrek badirudi malgutu duela popularrek orain arte adingabe hauek hartzeko zuten nola baiteko ezezko jarrera. Mikel Klaver.
19: Zeutako gobernuaren arabera 1100 dira momentuotan bertan hartatutako adin txikikoak eta baliabideak gainezka egonda laguntza eskatu du Juan Jesús Vivas hiriko presidenteak.
20: Pedir auxilio y socorro, solidaridad al resto de España porque
19: Epe eta Vox elkarrekin gobernatutako Gaztela eta León, Extremadura eta Aragoik, baina jada iragarri dute zutela aurre eta gazte horiek hartzeko asmorik, ala ere Alderdi Popularrak legea ala beharrez bete beharko duela onartu du. Hori bai, adin txikikoen leko aldaketa planifikatu bat aldarrikatu duel mazkurrak Onda Zeron.
21: En el reparto anterior excluyó por razones estrictamente políticas a dos comunidades autónomas, que son Cataluña y País Vasco. Por tanto, ese reparto, en caso de...
19: Espainiako gobernuak bien bitartean arduraz jokatzeko eskatu die erkidegoei, PP-ek duen jarrera Boxekin dituen akordioak austearen beldurragatik dela ulertuta. Carlos Cuerpo, presidente ordea, Espainiako Telebista Publikoan.
22: Partido Popular tienen que cumplir la ley al igual que el resto. Que hace apenas año y pico se rompieron varios gobiernos del Partido Popular con Vox precisamente...
19: Legea bete arazteko mekanismo nahikoak badirela dio Cuerpok, gatazka juridikoa ekidin nahi duelarik.
18: Alde politikoa ez ezik Krisonek badu alde juridikoa, Espainiako auzitegi gorenak gogoan duzuap ikerketa siduela eta Guardia Zibilari informazioa eskatu dio argitu dezan baute zuten abisu edo informaziorik migranten etorrera haundiori izango zela zioena. Eta Marokon, Tetuango fiskal nagusiak 52 persona auziperatu ditu iritsiera masiboren antolatzaileak direlakoan, horietatik 11 jada zigorra ezarri die 6 hilabete arteko espetxealdia eta 1000 euroko isuna. Andoni Amadoz.
23: Egunon bai, Tetuango fiskaltzak ireki ditu auzibidea pertsona horiei bidaiariak baimenik gabe mugaren bestaldera pasatzea egotzita, baina baita desobedientziagatik edota segurtasun agentei eraso egin eta iraintzeagatik ere. Marokoko fiskaltzak erabakia ez du edozein momentutan hartu, hain justu erresuma lauia bere burua defendatzen dabilenean hartu da. Marokoko gobernuak ukatu egin du migrazio krisia lertu zenetik bere esku hartzerik izan denik eta hasieratik esan du ez dutela xantaipean edota presiopean jardun. Hala, Afrika herrialdeko erresumak bere atxekabe adierazi du azken egunotan Europako Batasuneko hainbat herrialdeek izandako jarrerekin eta azken urteetan bezala aurrerantzean ere muga baimenik gabe zeharkatzen duen persona ororen Marokorako buelta onartua izaten jarraituko dela berretsi du.
18: Eta gai honek ere badu beste arimutur bat, kirol esparrura iristen dena, gogoratu 2030 urteko gizonezkoen munduko futbol txapelketa Portugalek Espainiak eta Marokok antolatzekoa dutela, ba Espainia eta Portugaleko ezkerreko alderdiek futbol txapelketa hori ez antolatzea eskatu diote euren herrialdei, Madrili eta Lisboari. Futbola ezin delako erabili euren hitzetan giza eskubideak urratzen dituen herrialde bat zuritzeko. Sumar eta Portugalgo libre alderdi ekologistak egin dute eskaria Ramon Sánchez.
24: Bi alderdiek eskatu dioten ork bere gobernuari gogo eta egin dezatela 2030ko futbol mundialaren ereduaz eta ez dezatela Marokorekin batera antolatu. Nahuel González, Sumarreko Izquierda Unidako diputatuak zer irratien azaldu duenez, Espainiak eta Portugalek elukete mundiala antolatu beharko giza eskubideak urratzen dituen herrialde batekin.
25: No se puede coorganizar un mundial
2: con un país que no respeta los derechos humanos, como es el Estado marroquí, la monarquía.
24: Eta salatu du zeutan persona zaugarriak erabili dituela Marokok presio politikoa egiteko ere.
2: Y por supuesto el tema de utilizar a personas vulnerables como recurso geopolítico para...
24: Diputatuen kongresura eramandu legez besteko proposamena Sumarrek eta ministroen konseilura ere eramango du. Oraingoz, PSOEk, PPek eta Boxek ez dute adierazi zein den beraien jarrera Euskadin ere jokatuko den mundialaz. Portugalgo libre alderdi ekologistarentzat eraman ezina da Portugalek Marokorekin mundial antolatzea. Bien bitartean FIFAk Gian Infantino bere presidentearen defentsan atera behar izan du. Mundiala privatizatzeko proiektuan akatsak egin dituela onartu du, baina aldi berean esan du ez duela onartuko bere osotasunaren eta ospearen aurkako erasorik eta bide guztietatik defendatuko duela bere izen ona. Eta bestetik ukatu egin du Marokori finala bertan jokatzea eskaini dionik. The Times egunkariaren albisteak gezurra eta engainagarria dela ziurtatu du. Irailean hasiko du FIFAk mundialeko egoitzak aukeratzeko prozesua.
3: Hotza daukat, ikusi, jakabat hartu bertzen nuen. Izan ere onzeren udako kupoi bereziaren frioleraren kupoiaren 15 milioiak buruan dituzu, eta hotzotza gelditu zara.
4: Bai, eta are gehiago egun hauetan. Oso gutxi falta baita zuzketarako.
5: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia frioleraren kupoiarekin. Hotzotza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Erosi orain zure kupoia.
6: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
25: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
26: Ja. Dutxa bat ja.
25: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
26: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
25: Dutxaja.com. Gozoa.
27: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro 0.eu zen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
28: Baserria kilometro 0.eu, bertako aragia.
29: Murgiltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriako ekingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8-15 gauero zuzenean ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
30: Euskadi Irratia.
31: Estatu mailako eztabaida bat ekarri nahi dugu gurera. Isabel Díaz Ayuso Madrilgo presidente aldendu egin baita azken ordu hauetan Madrilgo gobernuak erositako eta 6 milioi euro pasatxoan baloratutako atikoak sortu duen polemikatik. Ayusok defendatu du atikoa etzela bere erabilera personalerako erosi eta berak ez daukala horren inguruko informazio zehatzik gai horien ardura lehendakaritza kontseilariaren adelako Xuban Garmendia.
32: Madrilgo gobernuaren baitan dagoen Planifica Madrid erakundeak apirilean erosiztuen 6 milioi euro baino gehiago balioko lituzkeen atikoa, orain atiko hori eta beste hainbat saltzea erabaki dute zuten arira, eta Madrilgo gobernuak hasieratik defendatu du Ayusoren bulego gisa erosizutela presidentearen egoitzan obrak egin behar omen dituztelako. Ba, Ayuso presidenteak bertsio hori defendatzen jarraitzen du eta oposizioari leporatu dio bere bizitokia eta lantokia nahastea.
33: Sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder porque no quiero
32: vivir. Atikoaren jabea zen etxe agentziak ustez kobratuta edukiko lukeen 1/3 komisioaren inguruan esan du berak ez dakiela ezer eta hori lehendakaritza kontseilariaren ardura dela. Polemika sortu du baita ere Ayusoren bikoteak musukoen salmentarekin eskuratutako komisioen ondoren erositako atikoak orain saltzen jartzeak, baina kontu horrek polemikarekin zerikusirik ez duela defendatu du Ayuso.
31: Hori polemika etxe bezitzari lotuta eta etxe bezitzaren inguruan baitare, ekimen berria Nafarroako gobernuak utxik dauden etxe bezitzak atzemateko norriak zorroztu egin ditu eta harremanetan jartzen hasi da jabekin etxe horiek alokairu merkatura atera ditzaten Jone Larrañaga.
34: Nafarroako gobernua 115 etxe bizitza ikertzen ari da, inor ez dela bizi susmoa hartzen duenean, gutuna igortzen dio jabeari etxe bizitzaren egoera zein den azaldezan. Etxe jabeak 10 eguneko epea du alegazioa alegazioak aurkezteko eta azkenean utzik dagoela egiaztatzen bada etxe bizitza gutxei dagokien zerga ordaintzeko erroldatzen dute.
30: Euskal Herria Irratian, Iruña Herria goizetik, Maialen Uarte.
0: Utxik dauden etxeak identifikatzeko tresna bat jarri du abian foru gobernuak eta jabeekin harremanetan jarriko da. Etxeak nola alokatu eta zahar berritze lanetarako diru laguntzak nola eskatu jakinaraziko die. Nafarroko gobernuak etxe bizitza parkearen erabilera egokia bermatu nahi du eta bide horretan beste neurri bat jarri du martxan. Utxik dauden etxeak detektatzea eta jabeekin harremanetan jartzea modu horretan bi helburu bete nahi ditu. Alde batetik, Nafarroan dauden etxe bizitza utxen erregistro alik eta eguneratuena egitea eta bestetik jabei etxe horiek merkatura ateratzeko bide bat eskaintzea. Etxe bizitza, gazteri eta migrazio politika departamentuak uste du utxik dauden 115 etxe bizitza identifikatu dituela eta jabeengana jotzen hasi da. Etxe bizitza utxik ez dagoela justifikatu beharko dute jabeek gehienez ere 10 eguneko epean, bestela etxe bizitza utzat joko da. Nafarroko erregistroan sartuko dute eta jabeari zerga berezia ordainaraziko diote. Udalei dagokie zerga hori kobratzea eta hortaz behin utxik daudela baieztatuta Nafarroko gobernua udalekin jarriko da harremanetan. Horren helburua da etxe bizitza horiek merkatura ateratzea eta Nafarroko parkea handitzea. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak sei ditu gaur, osteguna da, eta gaur termometroa ez da 28 gradutik igoko eta gaur 16 graduraino jaitsi da. Fresko egiten dugune hauetan kalean, ez horren beste temperaturagatik baizik, haizea dabilelako eta horrek sentsazio hori uzten duelako. Zeruan hodeiak ikusten ditugu, orduek aurrera egin ahala, argituz joanen.
30: Iruña herria goizetik.
1: Bermea. Ez da izutsu bat, ez da promesa bat. Egin den lanaren erantzukizuna hartzea da. Horixe da Bainonahotz Klinika 40 urte baino gehiago egin duguna. Diagnostiko zehatzak, emaitza fidagarriak eta bermerik handienak. Bainonahotz Klinika, Iturraman eta Lezkairun.
7: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta bi denda berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
8: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokitua.
7: Zato zurea bilatzera, 1962tik zurekin.
8: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
7: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.

0: Esako urtegian, Zaragozako zatian, giza gorputzaren zatiak topatu dituzte eta Guardia Zibilak irekia du ikerketa. Inguru horretan, bilaketa lanetan dabiltza eta ikertuko dute norenak diren gorpuzkiak, nola iritsi diren horraino eta zer gertatu den. Gurera, itzulita, egunotan uharten ere jarria dugu soa, Javier Aizpun herri horretako parrokoak zeresana eman baitu, sare sozialetan egindako baieztapenak direla eta, handik eta hemendik iritsi dira kontrako iritziak, Rabat bombardatzea edo Maroko berriz konkistatzea bezalako ideiak plazaratu bai ditu. Atzo goizean, Ixa sare soziala ezabatu zuen, eta Lorenzo Rosello Iruñeko datuterako hartzapezpikuari barkamena eskatu zion. Rosellok esan duena da, ark sare sozialetan idatzitakoa ez datorrela bat Elizak dituen baloreekin. Itxaso Etxeberria egunon.
1: Egunon, Javier Aizpun uharteko parrokoak Ixasare sozialeko kontua ezabatu du eta barkamen askatu du zeutako egoerari buruz argitaratutako mezuek sortutako polemikaren ostean. Iruñeko eta Duterako hartzapezpikutzak argi utzi du adierazpen horiek parrokoaren iritzi pertsonalak direla eta ez dutela Elizbarrutiaren jarrera ordezkatzen. Gainera, haren hitzak ez direla oso egokiak adierazi du eta azalpenak eskatu dizkio. Arlo politikoan uharteko EH Bilduk adierazpen arrazistak eta indarkeria sustatzen dituztenak direla salatu du. Hala ere, Eliza Katolikoaren jarduera askotan taldeak inolaz ere partekatzen ez badu ere, ez du uste udalari dagokionik parrokiaren kargua betzea askatzea. Koalizioaren ustez erabaki hori hartzapezpikutzaren esku dago. Aurretik Geroa Baik eta PSNek parrokoa ordezkatzeko eskaera egitea proposatu zuten.
0: Eta bestetik Nafarroko gobernua ez bairik gabe presta azaldu da zeutako adingabeak hain zuzen hartzeko. Carmen Maeztu eskubide sozialetarako kontseilariak esan du elkartasunezko erantzuna behar duela migrante oldeak eta presta agertu da lagundu gabeko adingabeak Nafarroan hartzeko. Horretarako, baliabideak badaudela izan du gogoan, eta hartara, Espainiako erkidegoei eskatu die bete dezatela legeak jasotzen duena, eta har ditzatela eurek ere adingabe horiek. Eta gaur eguerdiko 12etan beste behin ere basozainak aterako dira protestara. Azken hilabeteotan ikusi ditugu maiz elkarretaratzeetan parte hartzen, Nafarroko gobernuari eta zehazki barne departamentuari eskatzen ari zatzaizkie, euren lan baldintzak hobetu ditzatela. Izan ere, lantalde murritza dute, egun beharrean eta gero eta lan zama handiagoak izaten dituzte euren kudeaketara pasa dira azken aldian, orain arte euren ardurakoak ez ziren.

0: Da garairako iristen dira eta uda amaitzarekin udazken hasieran amaitzen zaie euren lanaldia. Eguneroko lana egiten dute, prebentzioan aritzen dira, baina 54 dira Nafarroa osorako. Ezin iritsi dabiltza eta eskatzen ari dira behingoz Nafarroko suhiltzaile zerbitzuak izan dezala errefortzurako basozain taldea. Diote, ez dela nahikoa urtetik urtera aldaketa txikiak hobekuntza puntualak egitearekin Nafarroko gobernuak behingoz aurrera pausua eman beharko luke benetan prebentzio plan bat egikaritu ahal izateko. Horixe diote eta gaur elkarretaratzean ikusiko ditugu Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean eguerdiko 12etatik aurrera. Ordaintzen ez diren aparteko orduen bidez 1000 lanpostu sortzen alko ziren gurean, horixe ondorioztatu du Komisiones Obreras sindikatuak egindako ikerketa lan baten bidez. Lanaldi osoko lanpostuak lirateke ezpalira aparteko lan extra ordaindu gabe horiek eginen. Sindikatuak egiaztatu du ordaindu gabeko aparteko orduak direla oraindik ere Espainiako eta Foru Komunitateko lan abusuaren modu nagusietako bat, izan ere Nafarroan egiten diren aparteko ordu guztien 142 ez dira ordaintzen sindikatu horren esanetan. Guztira azken lau iruilekoetan Nafarroan 33.800 ordu estra egin dira ordaindu gabe, kotizatu gabe eta atxedenarekin konpentsatu gabe. Nafarroko aparteko ordua guztira 80.600 direla uhartarazi du Komisiones Obrerasek, hala ordaindutako aparteko orduak eta ordaindu gabekoak kenduko balira, Nafarroak lanaldi osorako 2.100 enplegu baino gehiago sortuko lituzke.
1: Iruñerria goizetik.
2: Udaberriak eta udak ezti usaina dute, zatoz dastatzera. Degustazio eta berrikuntza goxoak ditugu zuretzat. Pistatxo dun eztia, abidun eztia eta beste sorpresa batzuk. Egun luzeagoak, mugimendu gehiago eta oporrak prestatzen hasteko garaia ere bada. Propolia eta erregina jalea, energia eta oreka naturala zaintzeko. La Colmena, Hilarion Eslabakalea, 3. lacolmenateayuda.com.
0: Amala urtetik berako, 30.000 adingabek erabili dute bilabesarako txartela handoako zerbitzua eskaintzen dien hori. Urte bete joan da, Iruñerriko mankomunitateak iragarri zuenetik, amala urtetik berako eta 5 urtetik gorako aur eta gaztetxoek txartela eskuratu behar zutela, baina hala ere doako bidaiak egina zituztela. Lehen balantzean argi geratu da, aurrek asko bidaiatzen dutela bilabesan, zehazki 2,6 milioi bidaia izan dira urte honetan. 29.700 txartela egin dira, beste inbeste adin txikikorentzat. Eta bukatu aurretik proposamen bat gaur arratsalderako.

Zibikan eszena zikloaren barruan gaur Bea Azurmendiren ahotsa izanen da holtzan. 2025-eko maiatzean bere debut diskoa asteartea izenekoa euskarazko, ingelesezko eta gaztelaniazko komposizioen kopilazio oroigarri bada, non jazz garaikideak folkarekin bat egiten duen. Entzuten ari garen hau, Otxemeak izenekoa da bere singela. Idoia Azurmendi, Zaro Andres, Maren eta Olatz Salvador artistekin batera ere parte hartu du Judith Nedermanen artean izeneko diskoan. Arratsaldeko 8:00 aurrera, Bea Azurmendiren kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da Zibikanen plazatxoan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte. Doinu gozagarri hauekin iritsiko gara amaierara.

0: arte.
1: Goizeko 8 terdietara iritsi gara, gaur errepidetan badago zer kontatu, Ramon, eragozpenak ditugu, gauzak bideratzen hasiak diren arren.
2: Bai, arazo bakarra, goizean goizetik esaten ari garena, Muskizena 8 itxita dagoela Kantabriarantz, hor ez dago aldaketarik, N624-tik ari dira trafikoa bideratzen, eta segurtasun sailek esan digu, hiru autoren arteko ezbeharra gertatu dela, eta bi persona arintz zauritu da, eri etxeratu dituzela azkenean.
1: Ba, kontuan hartu, hori errepiden inguruko informazioa eta gero eguraldiarena, gaur esnatu gara nahikoa, epel 20 graduren bueltan hiriburuetan eta Euskal Herriko txoko gehienetan arratsalderako orain dauden lainoak desagertuko direla esan digun Miriam Ruizek Euskalmeten.
3: Goizean giro motela izango dugu.

0: Nituta egongo da, eta noizian behin euria apur bat egingo du, batez ere Kantauri isurialdean. Baina egunak aurrera egiten duen enean atertu eta odei geruza zaretuz joango da. Arratsaldean beraz, ostarteak irekiko dira. Ipar ukituko haizea ibiliko da, arratsaldean biziago ibiliko da barnealdean, eta temperaturan ba ez du aldaketa handirik espero, maksimoak nekez iritsiko dira 25 gradura, soilik hegoaldean goizetik ostarteak irekiko direnez bertan, ba muga hori gaindituko dugu.
1: Euskadi Irratiko Faktoria, Kirolak.
2: Txirrendulari zale gezute itzakiarik, azein eder galditu zaigun turran doni, eh? Ba, irukote baten artean guztia.
3: Bezalkian jarri, egon eta ikusi.
2: Ikusi, gozatu.
3: Ikusi, gozatu. Gozatu, gozatu atzo etapa ikusgarri ezan baitzen. Eta azkenean, ba, aldapan gora, muñetan gora, indartxuenak agertu ziren. Iru geratu zezkigu buruan, Demi Bollering, Marlen Roisier lidera, eta Kasia Niwodoma poloniarra. Bollering Herbere eta rakira zezuen etapa azkenean esprinten, baina eraso asko jozituen eta berak eragin zuen galbaen ausia liderrak, Roisierrek ondo utxizion. Baina 12 segundoko errenta murritza kentzen dio Bollerini eta bat 17koa Niwodoma poloniarrari. Badakigu Pauline Ferran Prevot jarduneko garaia, bueno, jokoz kanpo geratu dela, ezingo dugu esan inoiz ziur ez duela idaziko,
2: baina tartea handia da,
3: 5 minutu batzera pena dauka eta zaila dirudi, ba, horre buelta ematea. Atzo erakutsi zuen ahuldadearekin, gaur busgarren etapa menditsua da, baina ez atzoko bezain gogorra, eta bihar Momentun korrituko da etapa hori, bihar bai pentsatzen dut erabakiko dela Frantziako turra. Polonia, Burgos eta Portugalgo itzulek ere jokoan daude mutiletan, eta haiei ere erreparatuko diegu hiena.
2: Bai, pilota aipatu behar dugu baita ere, Gasteizen festa betean dira eta Andramari Zurearen txapelketa bertan da.
3: Bai, eta lehen finalisten izenak badakizkigu dagoeneko, Mari Eskurrena eta Larrazabal izanen dira. Atzo Laso eta Albizu 22 eta 13 menderatu baitzituzten. Mari Esku gunera izan zen dominatzaile, ondo Larrazabal aurreko kuadroetan bere atzelariaren nagusitasun horri etekin atzera Mariz Correna.
4: Polita, ez, azkenean ikerregin arabar batekin hemen jokatzea polita da. Pasen urtean txapela eskuratzea lortu genuen, eta aurtengo helburu nagusia hori izango da, ez, ja larun batean ea gaurkoan bezala ba ongi asteri daukagun, eta edonon etortzen dela ere toperaterako gara, eta ea txapel hori eskuratzea daukagun.
3: Eta remontean, hori hemen dienpesak, aurtengo buruzduruko txapelketa orkestu du, agorkestuko du, arratxeko zeitan, hemen ere polimika dosia badugo, jane, enpresak Imano Lanza remontista txapelketatik kanpoa ustea erabaki duelako.
2: Eta kontatuko nuen zer nolako babesa jaso duen. Futbol amaitzeko ligazteko 9 egun, baino ez dira falta, eta Osasunak aurre denboraldiko lehen partida galdu du.
3: Ez nola nahiko aurkariarekin, Napolik menderatu baitzu dituen goritxoak, eta horregatekan barkatuko digu, bi eta bat galdu zutelako. Eta bai, abuztuaren amagustan, etzizortzi hasiko da liga, oian ez, Zirimola martxan hasiko da, eta noizko geratuko den, ezin jakin.
2: Zirimola horretan aipatu beharko da baita ere, FIFA-rekin gertatzen ari den, ez da Infantinorekin, baita politikan ere ari da mugimendua egiten, eutxiko aldio.
3: Negozio kutsua beti, ez? Baina orain badirudi negozioa futbolari gainditzen ari dela, eta horren aurka hauts asko, atzo Luis Figueroa entzun genuen, kontra dagoela, UEFA ere bai, ez dakit Infantinok irango duen, negozioa importantea da, baina futbolaren espiritu gehiago, ez da?
2: Datozen orduetan seguro emango duela. Honek zer esan, Andoni, eskarrek asko.
3: Gerarte.
2: Goizeko 8 eta 34 minutu dira, iragarkientzat tartea, eta bere lagurekin, Juan Ignacio Pérez Iglesias sailburua.
5: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
6: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
5: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
7: Diskurtso bortitzen eta biktimen humilazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Juan Ignacio Pérez Iglesias, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Berrikuntza eta Unibertsitate Sailburua, egunon.
2: Egunon.
1: Eginak aldituzu planak datorren abuztuaren 12erako, non egongo zaren maldakizu?
2: Ba, etxean.
1: Etxean, hemen Euskal Herrian, urrutira joan da eklipse ikustera?
2: Ez, urrutira, ez. Ez da egitu oso ondo oraindik nora joango naizen, baina joango naizen lekua metros oinez, ez dakit, segun non aukeratzen dudan. Lehenago, horroko egunetan ibili nahi dute leku desbreinetatik ikusten nondik jartzen den eguzkia. Eta gero pentsatu nola joan, baina, bueno, nire asko gustatzen zait ibiltzea dara zezegi ikustatuko toki egoki batera hurbiltzea ja gero sortea hoen eguraldiarekin.
1: Eklipsak interes handia piztu du, jendea erakarri du, zalantzarik ez dago. Baduzue aurre ikuspenak, badakizue zenbat persona etorri diren Euskal Autonomia Erkidegora edo etortzekoak diren eklipsa hori ikustera?
2: Lehengo onelako gertaerak izan direnean jende mordoa muitu da, eta zate dute, bueno, eklipsia gertatuko den, eklipsia osoa ikusiko den lekuetara milioi gorako bizitari izango direla. Europa osotik etorriko direnak, eta, bueno, ez bakarrik Europatik. Atzo adibidez guardian egon ginen, eta han azaldu ziguten, bueno, hotel baten hartuta daudela gelak duela bi urtetik, estatu batuarrik hartuta, ez? Eta hango handik hurbil dagoen beste herri batean ere bai, NASAko langile batek antolatu duela beaketa kolektibo bat, ez? Baita eta ipar amerrikarrekin, estatu batuarrekin. Beraz, mundu osotik etorriko diren, baina Europatik zalantzarik ez dago, eta beste hainbat tokitatik ere bai.
1: Milioi bat esaten duzunan, ulertzen dugu milioi bat estatu osoan, ez Euskal Herrian, alegia ez Euskal Autonomia
2: Erkidegoan. Gertatzen dena da, pentsatzen baldin badugu, jendeak, ja berez, nahiko mugitzen dela abuztuan, hemengo autopistak ikustea besterik ez dago, zenbat jende mugitzen den, ba, horri gehitzen baldin badiozu, ba, milioi bat bizitari edo, ez dakit, ezke hori ez dago jakiterik, baina ikusita zenbat erreserba egin diren hoteletan, nola agortu diren aspalditik lekuak hoteletan eta ostatuetan, bueno, ba, pentsatzekoa da jende asko izango dela.
1: Alare, zuek Jaurlaritzatik ari zarete ohartarazpena behin eta berriz egiten, norbera dagoen herritik ikusi dezala, ez daitezela leku aldaketa handiak egon, zein da kezka bere, zibilgailu pilaketena, jende pilaketak, akaso mendira hurbiltzen bada jendea sute arriskuarena, zer da gehien kezkatzen zaitunazu?
2: Hasiera baten trafikoa zen, gehien kezkatu gintuena, eta trafikoa errepideen nagusietan, baina baita adibidez, guk eskenoen aukeratu leku berezirik eklipsea behatzeko, beste autonomia erkidegotan bai egin dute. Guk eskenoen aukeratu, ikusi genuelako horrekin arriskoa zegoela, inzuzen ere leku horiek saturatuko zirela, eta erakarriko zutela jende mordoa, eta saturatuko zirela, eta horrek zailtasun bereziak sortuko zituela leku horietan, ez? Orain adibidez, atzo guzti dute jakitera eman zela, ez? Bardetan, lehendik izena emandakoa eta leku hartutakoak bakarrik sartu izango direla, eta ordu batetik aurrera itxi ingo dutela, kasu horretan segurtasun arrazengatik desberdinak. Hor zutearen arriskoa ere aipatu da, nik egia esan ez dut pentsatu, aitortu behar dut, ez dut dala zuten arriskoan pentsatu, asteotan bai, baina azken asteotan horretaz pentsatu dugu, ez bakarrik ekliziarekin lotuta, ez? Ba, ikusten ari garelako, zelako zuteak gertatzen ari diren. Baina egia da, jendea mugitzen danean, beti gerta daiteke istripuren bat, eta zute bat egitea, edozein tokitan, ez?
1: Alderaketak egiten hasita, ze pentsatu behar dugu, udako zubi batean bezain besteko eragina izan dezakela trafikoan, pilaketak sortu litezkela, hor badago segurtasun esparrutik zure departamentuarekin hitz egindako zerbait jakiteko zera aurreikusi liteke?
2: Hainbeste ez dugu zehaztu, aitortu behar dut, nik behintzat, eske ez dago jakiteko modurik. Ez dakigu zenbait jende etorriko den, eta zenbait jende etorriko den, egun horretan edo lehenago, eske aldagaiak gehiegi dira. Eta ez dago aurreikusterik.
1: Hor dena den bada beste ohar bat eta hor ere entzun zaitugu esaten ezin dala begiratu alegia osasunaren aldetik neurria azoko hartu behar direla, beta aurreko bereziak behar direla, eskuratu beharrekoak, homologatutakoak, baina kontua da jendeak hori beteko te duen, eskura izango te dituen, erosteko prestote dagoen, jabetzen gara kaso horregon litekela arazoren bat?
2: Egon liteke, horregatik ari gara banatzen, beta aurreko piloa, toki askotan, nik orain ezin dizut esan, baina eta atzo adibidez guardian izan ginela bi ilunabarreko egunaren erakusketaren azken erakustokia bizitatzen, han badaukate, udaletxan badaukate nahiko betaurreko eta banatuko dituzte. Claro, iritsiko gara jende guztiaren gara, hori ere ez dakigulako zenbat jende egongo da interesatua eklipsea behatzen eta zenbat egongo diren behatzeko moduan, en fin, berriro ere aldagaiak asko dira, baina betaurreko asko ari dira banatzen,
1: Eklipsea, ez dago zalantzarik mugarri zientifiko eta sozial gisa aurkeztu duzuela, hala izango da zu gainera zientzia mundutik zatoz, zer ekarriko du eklipsak, zer garrantzia ematen dio zuzuk zientziaren mundutik zatoz eklipse eta gertakari honi?
2: Eklipseak badu ikuspegi bat berez interesgarria, orain aukera uki dugu ikasteko edo ulertzeko eklipse bat nola sortzen den eta horrek zer irakasten digun gorputz astronomikoen mugimendu eta dinamikari buruz, kasu honetan eguzkia, lurra, ilargia batetik eta bestetik eklipsearekin lotuta badira historian, zientziaren historian zenbait pasarte interesgarri eta hau aitzakia oso egokia da pasarte hoiek errepasatzeko eta bueno, hortik ere zerbait ikasteko, ez? Nik uste dut ikuspegi hori oso importantea da, jakina. Baina ez da bakarra. Begira, nik ezautzen dudan, bueno, nire lagun bat estatu batuetara joan zen, duela urte batzu joan zen eklipse ikustera, eta itzuli zanean esan zuen, beretzat bizitza osoan bizi izandako unerik unkigarriena izan zela, ez? Hasi zela negarrez, parrez, negarrez, etzekiela zer egin, unkituta zeuelako, ez? Beraz, honek baditu osagai desberdinak, badu alde zientifikoa, badu alde emozionala, eta gero nik ez dakit hau pentsa, hemen Euskadin uste dute egunda hogei urte pasatu direla olako eklipsio oso bat gertatu gabe, ez? Beraz, ez dago memoriarik, ez? Dakiguna, aurreko esperientziaz dakiguna izan da kontatu digutena, ez? Eta ez dakigu zehazki jendeak nola bizi izan zuen eklipse hura, baina niri esan didate adibidez abereak, etxeko animaliak oso aldatzen direla portaeraz, ez? Oso portaera bereziak erakuste dituztela, ez? Izutu egiten direlako. Hau guztiz, jakina, ez oikoa den zerbait, inolako esperientziarik ez daukate, horrekin, eta modua arraroan erreakzionatze dutela abereek, ez? Baina naturan, eta naturan egongo, oza, natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatual izango dute, naturan, oza, izan dakoek esate dutena da, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan. Osea, ez da bakarrik argiri gabe gelditzen dela zerua, ez? Baita soinurik gabe ere bai, ez? Eta alde horretatik oso esperientzia berriro ere unkigarria.
1: Balio dezake honek ere zientzia plazara eramateko eranotako ekitaldi eta fenomeno handiek lagundu dezakete divulgaziora?
2: Hombre, guk hori izan da gure helburuetako bat, horregatik ibili gara erakusketa ibiltari hori toki batetik bestera eramaten, 14 tokitan egonda jarrita, ez? Gehiagotara ezin izan dugulako eraman, ez? Eta hor zientzia hurbildu dugu, normalean gainera zientzia hurbiltzen esten lekuetara, ez? Herri txikietara, edo esain txikietara, baina herrietara, eta hiriburuetan, eta adibidez Bilbon San Franciscon izan genuen, ez? Normalean onelako edukiak eramaten ez diren lekuetara, beraz, bai, dudari gabe, guk baliatu nahi izan dugu horretarako, eta esango nuke, ikuspuntu horretatik oihartzun oso handia izan duela. Egon gara hemen pizka bat parri egiten entzun dugulako iragarki bat, autoetxe bateko iragarki bat, non eklipsea hartzen den abia puntu bezala, ez? Jakina, hori anekdotikoa da, baina ez hain anekdotikoa. Horrek erakusten digulako noraino izan duen impactua, ez? Eta impactu horrekin lotuta, aipatu dute erakusketa, baina webunea eta erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak, arduratu dira eklipsearen inguruko zientzia zabaltzen, ez? Alde horretatik oso aukera ona izan da, eta guk baliatu dugu, jakina.
1: Hitz egin dezagun zure sailarekin lotura duten beste gaien inguruan, asteko datu ekonomikoan inguruan, duela urte bete, udara ostean lertu zen EHUren finantzaketaren inguruko eztabaida, gaur egun bideratuta dago zure sailaren eta unibertsitate publikoaren arteko harremana?
2: Bai, jastuz gogoratzen urtarrilan otsailan izan zen jakitera eman genuela bi erakundeak ados jarri direla, edo ados jarri garela hemendik aurrera behar ekonomikoa dauzkien kontuak unibertsitate planaren bitartez bideratuko direla, ez? Horre gainera ematen digu batetik tresna, unibertsitate plana tresna, planifikazio eta finantziazio tresna bada, ez? Eta bi erakunden artean adosten dena, horrek ematen digu, datu ekonomikoak eta finkatzeko aukera bat, baina baita epe luzeko plangintzak egiteko aukera, ez? Jaurlaritzari noski, baina baita unibertsitateei, eta unibertsitateei diot, unibertsitate planean sartzen direlako, ez bakarrik unibertsitate publikoa, pribatuak ere bai, baina batez ere unibertsitate publikoari, unibertsitate publikoaren finantzazioaren 80%-a Eusko Jaurlaritzaren menpekoa dalako. Orduan, hori bideratuta dago. Hemendik aurrera ikusi behar duguna da, batetik nola jartzen ditugun, EHUren, kasu honetan EHUren, errektoreo taldearen proiektuak eta guk ere sustatu nahi ditugunak plan horretan, eta zenbateko izango den horretarako erabilial izango den diru kopurua, ez?
1: Iaz baino gehiago izango da?
2: Beti izaten da aurreko urtea baino gehiago. Ni zailburua nahi zenetik, eta datorren urtean ere bai, bai.
1: Baina?
2: Datorren urtean ere bai. Unibertsitateari dagokiona bai.
1: EHUk eskatzen duen mailara iritsita? Zer dago gakoa, diru gehiago eskatzen zuten.
2: Ja, baina EHUk eskatu zuen 200 milioi gehiago, eta aurrekontua, Eusko Jaurlaritzak EHUren aurrekontutan sartzen duen dirua gutxiora 140-150, ez dut gogoratzen zehazki zenbaten milioi jartze ditu. 150-eko igoera ezin daiteke gertatu hain denbora laburrean, hori da joan den urtean esan genuena, eta hori esan genuen joan den urtean esango dut aurten eta tozen urteotan ere bai, ez? Horrelako eskakizun bat ez da realista, baina hemen kontua nire ustez ez da hori, kontua da, eta hori behin baino gehiagotan aipatu dut, guazen ikustera zein diren beharrak, zertarako behar den dirua, zeren gaur egun nahikotasuna, legeak eskatzen digun nahikotasuna bermatuago. Beste gauza bada, hortik aurrera, noraino egin daiteken alegin handiagoa, eta alegin handiagoa egin badaiteke zertarako egiten den alegin hori. Horretaz jarri behar dugu ados, ez? Eta espero dute ados jartzeko arazo, fin, berezirik ez dela egungo.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
3: hutsik dauden etxeak identifikatzeko tresna bat jarri du abian foru gobernuak eta jabeekin harremanetan jarriko da. Etxeak nola alokatu eta zahar berritze lanetarako diru laguntzak nola eskatu jakinaraziko die. Nafarroko gobernuak etxe bizitza parkearen erabilera egokia bermatu nahi du eta bide horretan beste neurri bat jarri du martxan, hutsik dauden etxeak detektatzea eta jabeekin harremanetan jartzea. Modu horretan bi helburu bete nahi ditu. Alde batetik, Nafarroan dauden etxe bizitza hutsen erregistro alik eta eguneratuena egitea eta bestetik jabei etxe horiek merkatura ateratzeko bide bat eskaintzea. Etxe bizitza, gazteri eta migrazio politika departamentuak uste du utxik dauden 115 etxe bizitza identifikatu dituela eta jabeengana jotzen hasi da. Etxe bizitza utxik ez dagoela justifikatu beharko dute jabeek gehienez ere 10 eguneko epean, bestela etxe bizitza ustzat joko da. Nafarroko registroan sartuko dute eta jabeari zerga berezia ordainaraziko diote. Udalei dagokie zerga hori kobratzea eta hortaz behin utxik daudela baieztatuta Nafarroko gobernua udalekin jarriko da harremanetan. Horren helburua da etxe bizitza horiek merkatura ateratzea eta Nafarroko parkea handitzea. Egunon guztioi, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz gertuko informazioari arreta eskaintzeko. Abuztuak 6 ditu gaur, osteguna da, eta gaur termometroa ez da 28 gradutik igoko eta gaur 16 graduraino jaitsi da. Fresko egiten dugune hauetan kalean, ez horrenbeste temperaturagatik baizik, haizea dabilelako eta horrek sentsazio hori uzten duelako. Zeruan hodeiak ikusten ditugu, orduek aurrera egin ahala, argituz joanen.
0: Irun Herria goizetik. Ika Euskaltegiak abuztuaren 31-tik irailaren 13-ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. Bebat eta bebi mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta batbatekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barainain, Kanpion eta Atarrabia. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
4: Nik frantsesego klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen dielako nire ordutegietara.
5: Oso ongi pasatzen duen nik besten, gai oso interesgarri buruz zoazten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
0: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13.
3: Esako urtegian, Zaragozako zatian, giza gorputzaren zatiak topatu dituzte eta Guardia Zibilak irekia du ikerketa. Inguru horretan, bilaketa lanetan dabiltza eta ikertuko dute norenak diren gorpuzkiak nola iritsi diren horraino eta zer gertatu den. Gurera, itzulita, egunotan uarten ere jarria dugu soa, Javier Aizpun herri horretako parrokoak zeresana eman baitu, sare sozialetan egindako baieztapenak direla eta, handik eta hemendik iritsi dira kontrako iritziak, Rabat bombardatzea edo Maroko berriz konkistatzea bezalako ideiak plazaratu baititu. Atzo goizean, Ixa sare soziala ezabatu zuen, eta Lorenzo Rosello Iruñeko datuterako hartzapezpikuari barkamena eskatu zion. Rosellok esan duena da, ark sare sozialetan idatzitakoa ez datorrela bat elizak dituen baloreekin. Itxaso Etxeberria egunon.
6: Egunon, Javier Aizpun uarteko parrokoak Ixa sare sozialeko kontua ezabatu du eta barkamen askatu du zeutako egoerari buruz argitaratutako mezuek sortutako polemikaren ostean. Iruñeko eta Tuterako hartzapezpikutzak argi utzi du adierazpen horiek parrokoaren iritzi pertsonalak direla eta ez dutela Elizbarrutiaren jarrera ordezkatzen. Gainera, haren hitzak ez direla oso egokiak adierazi du eta azalpenak eskatu dizkio. Arlo politikoan uarteko EH Bilduk adierazpen arrazistak eta indarkeria sustatzen dituztenak direla salatu du. Hala ere, Eliza Katolikoaren jarduera askotan taldeak inolaz ere partekatzen ez badu ere, ez du uste udalari dagokionik parrokiaren kargugabetzea askatzea. Koalizioaren ustez erabaki hori hartzapezpikutzaren esku dago. Aurretik Geroa Baik eta PSNek parrokoa ordezkatzeko eskaera egitea proposatu zuten.
3: Eta bestetik Nafarroko gobernua ezbairi gabe presta azaldu da Ceutako adingabeak hain zuzen hartzeko. Carmen Maeztu eskubide sozialetarako kontseilari esan du, elkartasunezko erantzuna behar duela migrante oldeak eta presta agertu da lagundu gabeko adingabeak Nafarroan hartzeko. Horretarako, baliabideak badaudela izan du gogoan eta hartara, Espainiako erkidegoi eskatu die bete dezatela legeak jasotzen duena eta har ditzatela eurek ere adingabe horiek. Eta gaur eguerdiko 12etan beste behin ere basozainak aterako dira protestara. Azken hilabeteotan ikusi ditugu maiz elkarretaratzeetan parte hartzen, Nafarroko gobernuari eta zehazki barne departamentuari eskatzen ari zatzaiz dizkie, euren lan baldintzako betu ditzatela. Izan ere, lantalde murritza dute, egun beharrean eta gero eta lan zama handiagoak izaten dituzte, euren kudeaketara pasadira azken aldian, orain arte euren ardurakoak etzirenak. Gaur, nukleoko administrazioko lan batzordeak deitutako elkarretaratzea da, zehazki LAB, AFAPNA, Komisiones Obreras Ela eta UGT-ko osatua, ikusmiran hartuko dute abuztuaren 12an izanen dugun eklipsea eta horren bueltan solastu eta ohartarazpenak eginen dituzte. Gaur hain zuzen, basozain horiek, zenbait edabidetan, prevenir para no extinguir, prebenitu ez itzaltzeko izeneko artikulua publikatu dute. 54 basozain ditu Nafarroko gobernuak kontratatuak urteko 260 egunetarako, aldiz, basozain gehienak, 120 egunetarako kontratuarekin jarduten dira. Uda garairako iristen dira eta uda amaitzarekin udazken hasieran amaitzen zaie euren lanaldia. Eguneroko lana egiten dute, prebentzioan aritzen dira, baina 54 dira Nafarroa osorako. Ezin iritsi dabiltza eta eskatzen ari dira behingoz Nafarroko suhiltzaile zerbitzuak izan dezala errefortzurako basozain taldea. Diote, ez dela nahikoa urtetik urtera aldaketa txikiak hobekuntza puntualak egitearekin, Nafarroko gobernuak behingoz aurrera pausua eman beharko luke benetan prebentzio plan bat egikaritu ahal izateko. Horixe diote eta gaur elkarretaratzean ikusiko ditugu Nafarroko gobernuaren egoitzaren parean eguerdiko 12etatik aurrera. Ordaintzen ez diren aparteko orduen bidez 1000 lanpostu sortzen alko ziren gurean, horixe ondorioztatu du Komisiones Obreras Sindikatuak egindako ikerketa lan baten bidez. Lanaldi osoko lanpostuak lirateke espalira aparteko lan extra ordaindu gabe horiek eginen. Sindikatuak egiaztatu du ordaindu gabeko aparteko orduak direla oraindik ere Espainiako eta Foru Komunitateko lan abusuaren modu nagusietako bat, izan ere Nafarroan egiten diren aparteko ordu guztien 142% ez dira ordaintzen sindikatu horren esanetan. Guztira azken lau iruilekoetan Nafarroan 33.800 ordu estra egin dira ordaindu gabe, kotizatu gabe eta atxedenarekin konpentsatu gabe. Nafarroko aparteko ordua guztira 80.600 direla ohartarazi du Komisiones Obrerasek, ala ordaindutako aparteko orduak eta ordaindu gabekoak kenduko balira, Nafarroak lanaldi osorako 2.100 enplegu baino gehiago sortuko lituzke.
7: Iruñerria goizetik. Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrellenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
3: Amala urtetik berako, 30.000 adingabek erabili dute bilabesarako txartela handoako zerbitzua eskaintzen dien hori. Urte bete joan da, Iruñerriko mankomunitateak iragarri zuenetik, amala urtetik berako eta bost urtetik gorako aur eta gaztetxoek txartela eskuratu behar zutela, baina hala ere doako bidaiak egin zituztela. Lehen balantzean argi geratu da, aurrek asko bidaiatzen dutela bilabesan, zehazki, bikakotx 6 milioi bidaia izan dira urte honetan. 29.000 eta 700 txartela egin dira, beste inbeste adin txikikorentzat. Eta bukatu aurretik proposamen bat gaur arratsalderako.

Zibikan estena zikloaren barruan gaur Bea Azurmendiren ahotsa izanen da holtzan. 2025ko maiatzean bere debut diskoa asteartea izenekoa euskarazko, ingelesezko eta gaztelaniazko komposizioen kopilazio oroigarri bada, non jazz garaikideak folkarekin bat egiten duen. Entzuten ari garen hau, Otxemeak izenekoa da bere singela. Idoia Azurmendi, Zaro Andres, Maren eta Olat Salvador artistekin batera ere parte hartu du Judith Nedermanen artean izeneko diskoan. Arratsaldeko 8:00etatik aurrera, Bea Azurmendiren kontzertuaz gozatzeko aukera izanen da Zibikanen plazatxoan. Sarrera librea da, leku guztiak bete arte. Doinu gozagarri hauekin iritsiko gara amaierara.

0: Euskal Herria Irratia, FM, 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Pasikarri una.
2: Artzai egunaren 48. edizioa uartearakien. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoiztenaren lehiaketa, Estatuko Latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aral Armendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
3: Serrería Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztiet gugan konfiantza izateagatik.
4: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
2: Arturo Kampion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegi antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848222466 telefonoan, kampion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxoa eman nahi badiozu, eman izena Arturo Kampion Euskaltegia.
5: Zure herriko tabernak Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.

0: Egunon entzulego izego bederatziak eta zazpi minutu direnean eta Euskal Herri Irratiaren sintonian segitzen duzu noski, guardasola, zabalduko dugu jarraian udako magazina, amaikak arte, zurekin kristalaren bestaldean, kontrolean dena, kontrolpean Luar Garzia, Navarra Sound kamisetarekin gainera, egunon
1: Egiten hemen, nola esaten da merchandisina, edo daki publizitatea, Navarra Sound
0: Bai, zuen taldearen azta
1: Ez da, nire taldea peio
0: Zein da zuen taldea
1: Nire taldea beste bat da, baina hauek dira kolektibo bat, DJ kolektibo bat egiten dutena elektronikoa, oza pintxa elektronikoak eta egiten dute una movida txula
0: DJ elektronikoak gero eta gehiago ez da gure inguruan
1: Bai, azken bola hontan gehiago azaletzen ari dira zakit, zergatik bai. Baina
0: Eta Navarra hori gainera be batekin idatzi dita irrintzi dorreko estudio nagusian Itxaso Etxeberria, egunon
2: Egunon peio
0: Eta Maialen Uarte, egunon zuri ere
3: Egunon peio
0: Bueno, Euskaraz irrateren bitartez Iruñetik mundu osora ari gara Agian, ilargian ere entzunen gaituzte Eta ilargia aipatu dugula Eguzkia, ilargia eklipsia datorren astean Iruñarritik oso denbora tarte txikian ikusteko aukera izanen da oso gerezpanago agian itzordua egin dezakegu eta ona etorri Iruñeko errentzi dorrera
2: Hemendik ikusteko ezakite hemendik ikusteko aukera izango dugun edo ez behintzat osorik ikusten da ba, egin dute Nafarroko mapa bat eta orduan bertan gainera oso bisuala da eta ikusten da ze argiak dauden zonaldeetan ba ikusteko aukera egongo da eta ilunagoak dauden hoietan ez eta klikatu dezakezu maparen edo zein puntutan eta orduan jartzen dizu zein ordutatik zein ordutara izango den edo zeta arte eta ba, ikusteko aukera egongo den edo ez edo partziala izango den ze ba, leku batzuetan ba, ezin izango da eklipsea osorik ikusi baino bai modu partzial batean eta egia da erdialdetik bera ba, nahiko argia dagoela dena baino hortik gora ba, ba, ezain beste orduan ez dakit zehazki hemen egia esan aurreko astean begiratu nuen baino zakit oso bitxia zen ze puntu batzuetan mapatean berdialdetik gora iparralde Nafarroko iparraldean zonalde batzuk zeuden ilun-ilunak baino mapatean daude tartetxo batzuk hola argituak eta bertan ikusi daiteke eta hori ikusi genuen nola adibidez sakanan daude tartetxo batzuk ba argitasuna daukatenak ikusteko aukera egongo diren egongo dela baina iabar adibidez zegoen ilun-iluna
0: ilun-iluna
3: ez da ikusiko alegia ez?
2: Ez, hoi da
3: Ba, zerbait egin barko dugu, ez dakit zer, baino gomendatzen dutena da ere ez mugitzea bai. Ekutik, orduan, ba...
2: Gehiegi ez mugitzea, bai. Ez badago jendea, ba, tarte, leku hartu duena, ba, ikusteko prestatu dituzten leku zehatzetan, gaur ere ikusi dut bardeetan ez dutela aukerarik emango, ba, erreserbatu ez baduzu hori ikusteko, ba, bertara joan analizateko orduan hori, ba, eskatu dute, bai, gehiegi ez mugitzeko, ez baduzu erreserbatu eta daukazu den antolatua, horretarako ze jende asko mugituko da.
0: Eta beste gauza bat gomendatu dutena betaurrekoak eramatea, ezta?
2: Bai, hori oso beharrezkoa bai bai.
0: Aizu betaurrekoak toki guztietan saltzen ari dira, atzo estanko batean salgai ikusi
2: supermerkatuetan ere, baina zibikanetan banatzen dituzte ere.
0: Beraz, filtro bereziak izan
2: ere. Ziboxetan, maialen?
3: Bai, ez?
2: Bueno,
3: eske zibikan bakarra dago.
2: Gainerakoak
3: dira ziboxak.
2: Abardun bai, bai.
3: Iruñeko udalarenak ziboxak.
2: Bai, ziboxetan. Bai, ziboxetan dira.
3: Jende asko nahazten da, eh?
2: Bai.
0: Bueno, ba, eklipsia ikusteko, bueno, jende asko porretan egonen da, eta tarte berezia, sasoi egokia, egun politak izanen dira horiek, edo egun hori behintzat, eta oporrez solasean ari garela. Zemateko oporra beharko genituzke, ezta? Oporren iraupenaz solasteko, beti laburrak direla esaten dugu, ezta? Txaso?
2: Zein iruditzen zaizue dela oporretan egoteko iraupen ideala?
3: Zemate eta gehi ordan eta hobe.
2: Bai?
3: Ez?
0: Uda osoa esate baterako, ezta, Luar? Uda osoa oporretan...
1: Eta urte osoa, zergatik ez?
0: Urte osoa...
1: Osea, erran nahi dut, osea, eta egiten badugu lana hilabete batez, eta maika hilabete oporrak, zu...
3: Eta genetutela lan robotek, ez?
2: Bai, honetan momentuz nik aurten, bueno, aurten ez, udan soilik izan dut oporraste bat, gero hartuko ditut aurrerago, eta aste horretan negoela goizean igerilekuan erosketak egiten sukaltzen, esaten nuen, zer egin behar da bizitzan? Horrela bizial izateko tarte iago, izateko adibidez, uda guztia, eta esan nuen, irakaslea izan, baina, bueno, ez da, momentuz ez aukera bat niretzat, baina ez pentsatzea, jo, bapatea esaten zu bizitza hau da, eta nola da posible horrela mantentzea. Ba, kasu hontan, endokrino batek ikertu du, bueno, jende askok ikertu du, baina hitz egin du honen inguruan. Zein da, oporren iraupen ideala. Ba, askok pentsatu dezakegu zuk Maialen esan duzun bezala, zenbat eta gehiago hobeto. Baina, egun gehiago atxeden hartzeak, ez aldu hobeto atxeden hartzea esan nahi, ba, endokrino batek uste hori hausten duen ideia bat esan du edo bota du. Oporretako onura fisiko eta mentala handiena 8. egunaren inguruan iristen da. Hortik aurrera atxeden hartzen jarraitzen dugu noski, baina ongizatea ez da ia handitzen edo aldatzen. Horregatik uste du opor idealak 8 eta 15 egun bitartekoak direla. Gero eta espezialista gehiago adierazi dute atxeden egunak urtean zehar banatzeak estresa hobeto kudeatzen lagun diezakegula, ikasturtearen une desberdinetara energia gehiagorekin iristen eta lanera itzultzea eramangarriagoa egiten, ez egitea itzulera hori aingo gorra. Izan ere, oporosteko sindromea berehala agertzen da, depresio hori posbakazionala. Aditu honen arabera lanera itzuli eta astebete baino gutxiagora ia desagertu egiten da atxeden sentsazio hori. Zego gorra hau ere. Ordutegietara, presetara eta arduretara itzultzen gara eta gorputza bizirauteko moduan sartzen da berriz ere. Zego gorra modu horretan bizi beharra. Hori bai. Mezua egutekitik aratago doa, atxeden hartzeaz baita lan egiteari uztea. Ondolo egiteare bada, gorputza mugitzea, nahi dugun jendearekin edo maite dugun jendearekin gure ingurukekin denbora pasatzea, eta ba, denbora berriro gurea dela sentsazio edo gure esku dagoenaren sentsazio hori berreskuratzea. Agian hor egon daiteke gakoa. Ez hainbeste, opor egunak zenbat diren, baizik eta urtean zehar nola bizi garen eta zein den gure egunerokoa eta gure bizi erritmoa.
0: Hori da. WhatsApparen bitartez, entzule, zure iritzia ere, helarazi diezagukezu.
4: 608-1-9-9-6.
0: Oporrak zenbatekoak edo beste modu batera begiratuta, astean zehar lagu. Egun laulan egun izatea, esaterako, ez da?
2: Bai.
0: Hori proposatzen ari dira aspalditik eta zenbait herrialdetan ere hori ezarrita dago, ez da?
2: Bai, desorekatua dagoen balantza honetan alde batean, ez? Ba, lanak entzea eta horren alde, beste aldean, ba, jartzea gehiago bizializatea eta beste ritmo batean, ba, oso ongi.
0: Baina aurreratzen ari dira, adimen artifizialaren eraginez, gero eta lan gutxiago egiteko izanen dugula gizakiok, eta ezinbestean, lau egun gutxe gora bera egin beharko dugula lan, epertain batera, ez da?
2: Baina gu hemen irratian egon beharko gara astelenetik ostiralera, peio.
0: Gu robot batzuk gara, beraz, Maialenen informatiboak robot batek egingo ditu, ez da?
3: Bueno, aliteke. Espero dugu ezagun ez.
0: Baina edizio lana eta oso importantea da, ez da? Ez da egite, uarteko apaizaren adierazpenak lehenik eta behin aipatzea. Hori robot batek ez du aukeratuko, ez da?
3: Edo bai.
0: Batek daki, ez da?
3: Seguro prestatuko dutela horretarako ere, ez?
0: Edo gero, jardunaldi bakoitzean, ordu gutxiago lan egitea, hori izan daiteke beste ikuspegi bat, ez da, hilabeteak, asteak, aipatu ditugu, baina eguneroko lan jardunaldia, ez da, hori moztea, apur batean, oporren iraupenaz ari gara solasean, eta oso karezpanago, Idoia artistaren Kalma kantua entzuten ari gara.

0: Efemerideak aipatzen ditugu sarrerako honetan beti, eta aizpa dugun irrati bati zorionak.
1: Gaur. Bai, zorionak alabedi irratiari, hemendik irrintzi dorretik, gaur 43 urte betetzen du irrati honek, 1983ko abuzuaren 6an gaurko egunarekin, alabedi irratiak lehen emisio egin zuen Gasteizko Txosnagunetik, 1980ko hamarkadan mugimendu alternatibo oparoa loratu zen Gasteizen, eta herri mugimenduetako eragile ugariren ekimenez eratu zen irrati hau. Ahotsik gabeko kolektibo zein norbanakoei ahots hori emateko edo bozkora gailu bat emateko zea ahotsa bazuten noski. Abuztuaren 4an ziren lehen aldiz emititzekoak, Zeledonen jaitsieran baino plazan ziren esatariak atxilotu egin zituzten. Bi egun geroago emititu zuten eta azpiegitura eta edukiak finkatu arte etenaldia egin zuten ondoren. Hasieratik pairatu zuten poliziaren jazarpena baita hainbat itxiera ere, baina hala ere ezin izan dituzte isilarazi eta 43 urte bete dituzte.
0: Hori da, eta bueno, Txosnagunean hasi zirela aipatu duzu, baina gero gaztetxean hartu zuten haien egoitza nagusia, eta bueno, haien saioak webgune polita daukate, saren sarean, eta haien lanak eta saioak eta programak jarraitzeko aukera badago, eta bueno, zuen mezu bidali entzuleok, gero saria banatuko dugulako, noiz eta bihar izanen da, ezta? Eta ez nola nekoa gainera.
1: Noski ez ez peio. Astero bezala ostiralean inen dugu zozketa sarreran 9:30 aldera, hori bihar izango da. Eta zein izango da, zein da astenetako zozketa, badakizuen bezala, saltoka janpera joateko bi pertsonentzako orduerdiko sarrera.
0: Bai, nik uste dut Maialenek familia guztiaren artean, ezta? Esan duela bihar zozketa dagoela eta...
2: Baina lare ez da inorra animatzen idaztera. Ez idaztera, ez audio mezua bidaltzera. Animatu zaitezte, non ikusiko duzu eklipsa, bai. Egiten ari zarete udan. Zenbateko oporrak nahiko zenituzkete.
1: Bai, lanera bueltatu bueltan bazaudete, ba nola bizitzen ari zareten momentu hori gogorra egiten dela.
0: Aitortu beharra daukagu, udan zeharre jetxi egiten dela apur batean gure entzuleen jarraipena, mezu jarioa, ezta? Bueno,
1: baina badakigu hor zaudetela, eta
0: hori da,
1: eta suskertuak gaude.
0: Eta hor zaudete edo hemen zaudete udako konparsako lagunak, eta zuek hartzera joko dugu segidan.
3: Gaurko erraldoia.
0: Eta erraldoiaren tartean lehenik eta behin, zer eta aurrak eta bilabesa aipatu beharko ditugu, hainbesterainoko zalaparta sortzen duten pertsona horiek.
1: Zui asko gustatzen zaizkizu, peio. Ez bereziki.
0: Ez bereziki.
1: Eta bilabesan askotan elkartzen zara aurrekin. Nabaritu duzu gero eta aur gehiago ikusten dituzula bilabesan?
0: Teresianetako 21 aur edo nerabe igotzen dira nirekin batera Arratsaldeko 3etan Mendillorriko bilabesan, eta haiek aguantatzen ondoan, ba bueno.
2: Nire semeak asko maiteko zenituzke.
0: Bai.
2: Bai, geldirik egoten ez diren horiek direlako.
0: Bai, baina haiek agian autobus batean, eskolaren autobusean egiten dute bidea Irurtzundik. Eta
2: bai.
0: Zure herria, ezta?
2: Bai.
0: Baina hauek bilabesa hartzen dute.
2: Bai, noski.
0: Hauek bilabesa hartzen dute,
1: beste askok hartzen duten bezala. Urte bete da, bilabesan bidaiatzea doan dela, 5 eta 14 urte bitarteko aurrentzat eta gazteentzat. Eta balantzeak oraingoz argi, argia da. Ia 30.000 adingabek erabiltzen dute jada urtxartela, eta 12 hilabetetan 2.500.000 bidaia baino gehiago egin dituzte. Datuek familientzako aurrezpena baino zerbait gehiago islatzen dute, ohitura aldaketa bat ere erakusten dute. Duela urte bete desplazamendu horiek guztizkoaren orokorraren 2% baino ziren, eta gaur egun 6% baino gehiago dira. Hau da, gero eta adingabe gehiago ohitzen dira txikitatik garraio publikoan mugitzera. Hala ere, mankomunitateak ohar bat ere egin du, doakotasuna oraingoz urtez urte berritzen diren laguntzen araberakoa da. Neurri hori behin-behinekoa izateari uztea eta politika egonkor bihurtzea eskatu du. Izan ere, herritarrek eskubide edo zerbitzu bat egunerokoan txertatzen dutenean zaila da batzera egite hori ulertzea. Hori guztia gainera errekorra da Iruñerriko irigarraioan. Bidaiariak irabazten jarraitzen du edo hunditzen jarraitzen dute eta urteko 50 milioi joan etorrietara hurbiltzen ari dira. Azkunde horrek zerbitzua hobetzen jarraitzera behartuko du proiektu berriekin eta inbertsio gehiagorekin. Garraio publikoak gero eta alternatiba erakargarriagoak izaten jarrai dezan eta noski erabilgarria eta erosoa izaten jarrai dezan, baino niri bitxia iruditu zaite gazte edo aurren artean uneko bitik uneko seira igotzea erabiltzaileen kopurua eta noski esanguratsua da eta ikus, eta noski ba erlazioa dauka doakoa izatearekin.
0: Hori da, eta pandemiatik ona mankomunitateko iturriek esaten dute bilabesen igoera erabilera igo egin dela oro har, ezta?
2: Aldiz lantalde berdinarekin segitzen dute, eskaera aspaldiko bai. Eskaerak egiten, lan baldintzako betu beharra dituztela. Bueno, bai, bai. Hori ere hor dago.
0: Eta bilabesa ibirido zenbait erosi dituzte, baina beste batzuk oso zaharrak dira eta Ukrainiako gerran erabiltzeko modukoak izan daitezke. Eta ni hartzen ez, genero hori dagokionez, emakumezkoak dira erabiltzaile gehienak horrere, azterketa txiki bat egin beharko genuke, ezta? Baina hori beste egun baterako utziko dugu, konparsako bigarren laguna hartuko dugu segidan.
3: Gaurko buruhandia.
0: Eta serio demonio, ipini beharko dugu, etxebizitzaz, solastuko garelako, ez da? Erpin asko ditu arazo fenomeno honek, eta gaurkoan nondik nora begiratuko diogu, Maialen?
2: Ba, Nafarroko gobernuak martxan jarri duen azken baliabide edo tresna bati begira jarriko gara, izan ere utxik dauden etxeak identifikatzen ari da, eta horretarako tresna bat jarri du abian, eta jabeekin ere harremanetan jarriko da. Kontua da, ba, etxeak nola lokatu eta zarberritze lanetarako diru laguntzak nola eskatu jakinaraztea, eta ba, modu horretan etxe bizitza horiek merkatura ateratzea. Eta modu horretan ba, parkea ere handitzea. Nafarroko gobernuak etxe bizitza parkearen erabilera egokia bermatu nahi du, eta ba, bide horretan neurri hau bat gehiago da. Utsik dauden etxeak detektatzea, eta jabeekin harremanetan jartzea. Horrela, bi helburu lortu nahi dituzte. Batetik, Nafarroan dauden etxe bizitza hutsen erregistro ahalik eta eguneratuena izatea, eta bestetik, ba, esan duguna, ez, jabei etxe horiek merkatura ateratzeko, ba, bide bat eskaintzea. Etxe bizitza gazteri eta migrazio politika departamentuak ustez utxik dauden, 115 etxe bizitza identifikatu ditu egun hauetan, eta jabeen gana jotzen hasi da. Etxe bizitza utxik ez dagoela justifikatu beharko dute jabe, gehienez ere 10 eguneko epean, bestela etxe bizitza ustzat, auskatzeko.
0: Bai.
2: Ustzat joko da, Nafarroko erregistroan sartuko dute eta jabeari zerga berezia ere ordainaraziko diote eta udalei jakinaraziko diete zerga horren berri, ba, berari dagokiolako kobratzea. Eta, bueno, hemen Nafarroko gobernuak norberak dauzkan etxe bizitzak eta propietate juridikoako etxe bizitzak bere izan ditu, eta etxe bizitza hutsak edo egunero erabiltzen ez diren, baino erabiltzen diren etxe bizitzak ere desberdentzen ditu, eta norbanakoen artean hirugarren etxe bizitzatik aurrera hasiko dira begiratzen.
0: Bai.
1: Hirugarren etxetik aurrera, eh?
2: Bai.
1: Hori oso bestelak, eta jende uste duguna baino gehiago, eta hemen Nafarroan etxe bizitzari lotuta beste albiste bat ere dago, Nafarroan etxe bizitza bat erostea gero eta garestiagoa dela erakusten duena, bigarren eskuko etxe bizitzaren prezioa 110 igo da azken urteetan, idealistatariaren arabera, metro kuadroa Nafarroan 2046 eurora iritsi da dagoeneko, gero eta eskari handiagoa duen, eta oraindik ere nahikoa zen eskaintza duen merkatu honetan. Nafarroko igoera Espainiar estatuko bat ezbestekoaren azpitik dagoen arren, 113tik gorakoa dela, duela hilabete batzuetatik ona mantendu den joera berretsi du. Prezioa bereziki altua da Iruñan eta eskualdean, no?

0: egiten ari zaio, eta berak esaten zidan, jo, niretzat zaila bada, egoera asko zokerragoan dagoen jendearen zat,
1: bai, bai.
0: Nolakoa da, zeberaria diez, esaten diotez, lan kontraturik ela ezin dizugu alokatu, eta berak esaten du, iraian hasiko naiz lanean, oraindik ez daukat, medikoa naiz, egon naiz orain arte lanean Bilbon, ezet, jartzen du topea 900 eurotan, 900 eurotan, alokairua hartzeko pertsona batentzako pisu batean, eta agertzen direnak oso aukera gutxi dira, joaten da, eta hori jartzen dizkiote baldintzak, ordaindu behar dituzu bi hilabete, gehi fiantza, gehi lehenengo hilabeteko alokairua dela diru pilo bat, eta baldintza asko, eta momentu batean alokatu behar zuen, alokatu behar zuenak esan zion. Kontua da, alokairua ezin dela zure soldataren, zure soldata izan behar da alokairuaren hirukoitza gutxienez. Eta berak esan zion, hori zure esku dago, ez nire esku alokairuaren prezioa jartzea. Eta berak batez ere hori errepikatzen zuen, egoera honetan baldimanago ni, zentzu askotan privilegio asko ditu dala,
1: bai.
0: Gehiengoak ze aukera ditu etxe bizitza bat eskuratzeko.
2: Bai.
3: Aizu badute.
1: Eta eskuratu du ja edo ez?
0: Momentuz ez, eta gainera esaten zuen, eta baldintza horiek edo egoera horretan ikusten badut nere burua, bada, beste aldean daudenek badakitelako alokatuko dutela.
1: Bai. Hori da,
3: aizu, lagun arkitekto bat ere badaukat, eta aurrekoan paseoan, lezkairutik eta herripagainatik, berak esaten zidan, garabiak ikusten dituzu, etxe bizitza berriak altxatzen ari dira, eraikuntza berriak, ino, dena salduta dago. Beraz, hor eskaintza handia dagoela, ezta? Eta gero beste datu bat, sarritan aipatzen duguna, aldezarrean eta bigarren zabalgunean 2000 etxe bizitza huts daudela, ezta? Eta, bueno, horiekin ere, aterabide bat ere, bai, pensatu asmatu beharko dela, ezta?
0: Zentzu gabekeria da.
3: Bai. Etxe horiek utzat eman ditzakegu, ezta?
1: Bai, pentsatzen dut, baiet.
3: TSTZ, utzat.
1: Utzat, ez? Osa, HUSTZA, ez? Utzat.
3: A ver, bueno, egin dezagun aurrera eta konpasako hirugarren laguna hartuko dugu gurean.
4: Gaurko zaldikoa.
3: Eta goizetik kafesnea hartzen dugu, jogurra hartzen dugu.
1: Keferra
3: baina,
1: hartzen dugu, fruta hartzen dugu,
3: tostadak hartzen dugu.
1: Ez nahi zazo kefir zalea, gehiasan.
0: Nire gustatzen zait.
1: Nire ere baino nago ituta jatera, orduan ez dut ikusten momentuan noiz jantze goizean ezai sartzen, eta gero jagunean zehar, eskizakitzen momentutan.
0: Nik hartzen du jogurra bezala, batzuetan jogurra, beste batzutan kefirra.
1: Ja.
0: Da pixkat, bai, ez, bai, dauka
1: bai,
0: beste...
1: Bai, mikatzagoa. Bai.
3: Luar zuak tea.
2: Bai. Kafea, kafesnea.
3: Osa, kafesnea.
1: Eta... Infusioen neska bai. Itxaso da.
0: Ni naiz.
2: Bai.
3: Bueno, dena den likidoaz, ari gara solasean, baino solidoaz, itzen berko genuke, gozoaz, hain zuzen ere, gaztatarten inguruan sortu da notizia, ez da? Gaztatarten fenomenoa maitzen ari alda, itxaso.
1: Badakizu itxasok oso tarta goxoak egiten dituela.
3: Oso tarta goxoak.
1: Ekarra izan du naiz bait.
0: Ekarriko dut berriz ere. Gaztatartak ere batzutan nahiko likidoak dira, eh? Ez dira beti oso solidoak, bai?
1: Bai, segun eta ze estilokoak.
0: Bai, segun eta ze estilokoak batzutan barrutik nahiko likido goten dira.
1: Bai,
0: zegoxoa.
3: Aizu, Donostiatik paseoan eta zenbat denda, horrelako denda sortu diren, ireki diren, ez da?
0: Eta ez trik Donostian, Peio, hemen gurean ere. Gaztatartaren fenomenoa ea maitu den galdetu didazu, badirudi, ez dakit amaitu, baino bai bumak indarra galdu duela hemen Iruñan. Azken asteetan gaztatartetan espezializatutako aldezarreko bi lokal itxi dituzte, noski frankiziak direnak, Cheesecake Txapitelan eta Gazta Cakes Pozo Blanco kalean, urtebete bete ez duena. Azkeneko honek itxi egin du urtebete bete aurretik. Sare sozialek benetako fenomeno gastronomikoa bultzatu zuten eta orain hainbeste ikusten ditugu sare sozialetan jendeak gauzak probatzen eta batek zerbait probatzen du eta orduan ikusten duzu mundu guztiak berdina probatzen duela eta hori gertatu zen adibidez

0: gaztatartekin, ez?
1: Hogeita bar persona esperoan ikusten zenituen kalean, zer gertatzen da hemen, txiskik.
0: Bai, eta kartoitxo batean, nola errazio batekin, ba, Iruinan ere ikusi zuten nola zabaltzen zituzten, ikusi genuen ez, nola zabaltzen zituzten negozio hauek, soilik produktu zehatz hau saltzen zituzten, gaztatartak. Baina, badirudia moda hau, hemen behintzat amaitzear dagoela. Itxiera hauek gaztatartetatik aratago doan errealitateare islatzen dute, ostalaritzan modek, ba, publiko asko erakartezakete hasieran, baino denboran irauteak produktu viral bat, baino askoz gehiago behar da horretarako, eta hau ikusten dugu bai hauetan, bai beste askotan ba, atera ditu, izan dituztenak ba, soilik marrubiak saltzen dituzte, batean ere, eta botaldizkiozu bat txokolat eta bestelakoak, baino dena soilik marrubiarekin, honetan soilik gaztatartak, beste batzuetan saltzen dituzten forma bereziak zituzten ba, ba jateko la makiltxo batean jarritako jakiak ere. Eta hemen, behintzat Iruinan ba, bi itxi dituzte. Niretzat albiste ona da, noski, eta ze, ikusten dituzunean nolakoak esaten duzu, ba, hau soilik da kanpoko jendeak, ez, kontsumitzeko kontsumitzen dituen espazio, baina gero ikusten duzu ez, ez, segunerokoan ere jendea hurbiltzen da, baina itxi badute, ba, noski bada jende gehiegi etzelako hurbiltzen, orduan albistena da. Kurioso izan da, ze Cheesecake honen jabeak egindu bideo bat, bere sare sozialetan, agurre esateko ez, eta, bueno, ba, pixkat bera triste zegoela, eta esan du ezakit nork esan zuela, irekitzen dituzun 10 negoziotatik bat itxiko duzu. Eta nik hau itxi behar izan dut pena handiz. Hori ikusten dugu ze pertsona eta ze bizimodu mota eta ze negoziotan, negozien inguruan hitz egiten ari den, baino bitxia iruditu zait momentu batean esaten zuela, pena handia ematen dit egunero hurbiltzen ziren bezero hoiengatik. Ez dut uste zure lokalera hurbilduko zela auzoko jendea egunero gaztatarta hartzera. Segurazki izango zen, ba, paso, hortik pasatzen ari ziren turistak, edo momentu zehatz konkretu batean, ba, gaztatarta bat jatea erabakiduan, edo probatzea erabakiduan pertsona bat, eta horregatik ez du iraun, baino ez dela, ba, bizitasuna ematen dion, auzoari bizitasuna ematen dion, edo egunero, ba, bizilagunek erabiltzen duten, edo jaten diren leku bat.
1: Bueno, gaztatarten inguruan, nik egin dezakedan ekarpena goizeko ordu honetan da, auzako ostatuan bazgaldu nuela aurreko asteburuan eta sekulako gazta tarta jateko aukera izan nuela.
2: Zein estilokoa zen? Labean eginda edo?
1: Labean eginda eta niri marrubiak eta horrelakoak ez zaizkit gustatzen eta horrelako atera zuten.
0: Eta galleta zeukan beko parten, Peio?
1: Bai, galleta txiki doat eta bueno, oso ongi egin.
2: Eta desegiten zen marrutik edo ez? Zuma galdera,
1: Ez.
0: Pistatxoarekin egin zegoen.
1: Bueno, zema galdera, hau zer da, prensaurreko bat, no. Ez, baino, balorean jarri hori ditugu ere, herrietako.
2: Ostatuak.
1: Herrietako ostatu txikia.
0: Bai, zebizitas no bat dieten, eta ze garrantzitsuak diren. Azkenean herrietan zerbitzu bat bezala ikusten da. Eta hola da.
1: Bai, ultzaman, hauzan, eta orokietan, eta igoan, eta sakaran ere badituzue hainbat, ez da?
2: Bai, batzu batu daude, bai.
0: Eta hoetako batzuk ere etxe bizitza eskaintzen dute, ostatuarekin batera.
1: Hori da, hori da, asteburua pasatzeko, eta ostegunarekin batera musika izaten dugu protagonista, bueno, amaierako honetan, ez da? Zaldizurian erritmo bereziak ostegunero, eta gaur zaren zuteko parada izanen dugu.
0: Ba, gaur kumbialari taldearen txanda izango da, arratsaldeko 8:00 dira ostegunero egiten diren kontzertua, kumbialari 2025 aurrekurtean Iruinan sortutako Power Kumbia taldea da, la aplanadora kumbiera izenez ezagutzen den taldea ere, eta taldea ere bada, bere ritmo tropikale eta tropikalak eta dantzara bideratutako ba energia hori nabarmentzen da beraien kontzertuan, eta hementxe taldearen izen bera duen abestia kumbialari.
1: Oso ongi, ba, musikaren erritmoan itxiko dugu gure sarrerako tartea, eta jarraian musikarekin jarraituko dugu June Armendariz, June Miau, ahora artista etorriko zeigulako, bere azkeneko kantak aurkeztera itxasu Maialen gero arte.

0: iratzargailua itzali, kafea prestatu eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
1: Izarratanatorioak eguneko kanta eskaini dizu. Iruñeko erdigunean gaude, baita txantrean, sakanan, baztanen, malerrekan, bortzirietan eta lizarran ere. Izarratanatorioa, hemen, zure ondoan.
2: Zure iria, egunez egun, Iruña bizi.
3: Gazteriaren etxeak Mari Tenisaren astean izena emateko epea ireki du. Ekimena abuztuaren 10tik 14ra eginen da arratsaldez eta astapen eta hobekuntza mailak eskainiko dira. Jarduerak doan dira eta 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Gazteriaren etxean bertan eman bar da izena. Arresietako jaialdiaren barruan, bost punta zikloak, Asbin konpainiaren aske zirku garaikideko ikuskizun bizual eta poetikoa proposatzen du, eraldaketa bizitzaren funts gisa azertzen duen itzordua, sarrera doan da. Zinema gauak programaren barruan, ilargi berria gainbera, saga proiektatuko da Mendillorriko aintzirako parkean. Euskaraz emanen da gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
2: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
4: Optika Joaquín Alforja, begiz-begiko zerbitzua 70 urte baino gehiagoko esperientzia. Ilabete hauetan betaurreko progresibo bikote bat hartuta, promozio interesgarria izanen duzu eguzki betaurreko progresiboetan 150 euroren truke. Eta oraindik emanen den eklipserako betaurrekorik ez baduzu, zatoz zureak eskuratzera, prezio ezin hobean. Zatoz eta zure zalantzekin lagunduko zaitugu. Ez galdu aukera. Optika Joaquín Alforja.
5: Elurretan eskalatzen eskiatzen mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak. Esperientzian oinarrituriko aholkularitza. Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña. Una camioneta gris. Atarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra. Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9 4 3 3 0 3 0 3.
6: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos Arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrellenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos Arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak Zubiri.
7: Osasunarekin ez delako jolasten.
8: Esnearen zaporearen gatik. Oso krematxoa delako.
7: Bertakoa delako.
9: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.

0: Mendillorriko alaba da, komposatzailea da, kantaria, musikaria, June Armendariz, egunon eta ongi etorri Euskal Herri Irratira.
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, June Armendariz eta izen artistikoa June Miau.
1: Bai.
0: Azaldu barko didazu miau hori ez da? Katuak berezik maite dituzu?
1: Puf, da nire obsesioa, osea, baina bai, osea, jarri nuen, zeren, jarri nahi nuen bakarrik June, baina ja zeukan beste pertsona bat. Tarduan, egon nintzen pentsatzen, jarriko nuen June Armendariz, baina iruditzen zitzaidan komo muy soso. Eta orduan erabaki nuen komo miau zeren asko maite ditut katuak eta zen komo divertigarria, horrezegatik bakarrik.
0: June miau, bai. Ezta? Oso, ongi, haizu, beraz, June izen artistikoa hartu da dago.
1: Bai, horrezegatik ezin nuen.
0: Bueno, haizu, Mendillorrin eta, bueno, txikitatik eta musikaren munduan, ez da? Ez dakit, etxetik ere edanote duzun iturri horretatik, ez da? Bueno, gurasoak oso karezpanago maite dute musika, euskal tradizioaren musika, zuk ere mundu horretan edan izan duzu, ez da, iturri horretatik.
1: Bai, sobre todo euskal musikari buruz, osea, azkenean nire gurasoak beti jarri date, pues, Kentzazpi eta, pues hori, talde hoiek. Orduan, bai, eta baitaren nire ama oso kreatiba, agian ez musikan, baina, bueno, beste gauzekin, eta artea beti egon da guretzean. Ni joan naiz hacia la música, baina bai.
0: Baina, sormena egon dela, ez da?
1: Bai, hori beti.
0: Pensatzen dut, bueno, jantzi egin beharko zenuela musikaren munduan, ez da? Musika gustatu bai, baina gero konservatorioan ongo zinen, edo musika eskola batean, edo nola?
1: Egon naiz musika eskola batean, oza, ez naiz joan konservatoriora, baina bai egin dut piano klaseak, kanto klaseak, baita ere solfeo, oza, beti egon naiz komo horretan, baina ez dut ez naiz joan konservatoriora.
0: Eta June miauk momentu jakin batean erabaki zuen, Mendillorri niretzat txikiei geratzen da. Mendillorri niretzat txiki, eta ez hori bakarriki, Iruña Nafarroa ere txiki geratzen da niretzat.
1: Bai, uste dut, pues duela, bueno, ja dramatzat Bartzelonan 5 urte, eta behar nuen joatea Iruñatik, baina orain ja nagoela kanpoan, pues nahi dut voltatu, ez? Eta etorri naiz uda guztian eta asko inspiratzen dit euskal musika orain, eta, osea, azkenean nire sustraiekin konektatzen ari naiz berriro, eta oso garrantzitsua da hori nirentzat.
0: Bai, June miau, zuzeu, zure ibilbide artistikoan, bereziki hasieran, gaztelaniaren bidetik jo zenuelako, ez da? Espainiera kantatzen zenuen.
1: Bai, esken ikuste dut, oza, ni beti entzun dut musika euskaraz, baina ez neukan como referente bat niri gustatzen zaidan musika pues egiteko, ez? Baina, bueno, atera zen Chill Mafia, gero J. Martina, Merina Gris et al, eta orain daukat como referente bat, pues pillat gustatzen zait beraien musika, eta entzun nienean, pues, pentsatuen, jo, pues nik baita ere egin aldut hau. Eta esan dizudan bezala, nago berriro errekonektatzen nire sustraiekin. Eta orduan izan da, pues, behar bat, ez? Como nahi dut egin musika euskeraz, ez? Osa, gazteleaz baita ere, baina...
0: Haizu, momentu jakin batean, erabakitzen duzu modu profesional batean, edo sasi profesional batean, egin nahiko nuke nire bidea. Eta nondik nora jo, ez da? Hemen izan ditugu, banizarragetik, Ane Lukin, edo Txika Sobresalto, Amaia, eta bestelakoak, haiek erabaki zuten. Edo Madrid, edo Barcelona, ez da? Zuk zein erabaki hartu zenuen?
1: Ni Barcelona.
0: Barcelona.
1: Bai.
0: Bertara, horrelako metropolia handi batera joatea ezinbestekoa da, apur batean, bueno, kontakto bereziak egiteko, ikasteko, nahi duzun guztia, egoitza eta toki bereziak aurkitzeko, zer da zu?
1: Osa, nik uste dut ongi dagoela pues, kontaktuak egiteko eta, bueno, jendearekin sortzeko. Baina nik uste dut daukagula sorte asko hemen Euskal Herrian zeren daukago euskara. Eta nik uste dut euskara baldin badago herrialde batean eta ez da beharrezkoa beste leku batera joatea. Osa, iaztan da, bai egon, osa, ez baduzu musika euskaraz egiten, pues ba, dituz aukera gehiago, agian, Bartzelona eta tal, baina, jo, orain, osa, nik ikusten dut Jofe, uste dut bizitzen, bueno, igual me estoy equivocando, baina uste dut Euskal Herrian bizi dela eta, jo, dago super pegado, eta Merina Gris baita ere, eta...
0: Bai, bai, baina, Atarrabian uste dut bizi dela, baina, deitzen dudan bakoitzean, claro. Bartzelona nago, Barcelona ja. Nago, edo Txilmafiako kantariarekin, kilikirekin ere, bai. Berdin gertatzen zait. Aizu, uste dut arrotxapean dagoela, eta Madrilen dago, ez da?
1: Bai.
0: Etengabeko bide batean,
1: bai.
0: Ez?
1: Hori bai.
0: Joan etorrian.
1: Bai, bai, bai.
0: Bizi zaretela. Aizu, bueno, gaztelaniaz, hasi zinen kantuan, eta kantake grabatzeko aukera ere izan zenuen, ez da?
1: Bai. Bai, bai, bai.
0: Bai, eta, bueno, euskaraz kantatzen zuzenean entzunen zaitugu geroxeago, baino segidan zure zenbait kantu gaztelaniaz abestutakoak ere entzunen ditugu. Eman egurra, Luar. Luar.

0: Oso garbi izan duzu beti, bakarka aritu nahi zenuela eta ez talde batean.
1: Bai, beti garbi izan dut. Osa, bai, etorkizunean gustatuko litzaiake agian pues talde bat izan, osa nire proiektu eta gero talde bat, baina nix como solista bezala bai neukan garbi.
0: Bai. Eta zeri kantatzen diozu?
1: Nire sentimenduei buruz eta nik bizitzen dudan gauzei buruz. Osa, beti.
0: Beraz, barrura begira egiten duzu eta ez dira inbeste gai sozialak edo protesta edo bestelakoak.
1: Ez, osa, nire protesta si eso seria como la salud mental. Osea, bai.
0: Horrela sentitzen naiz eta horregatik eta honengatik eta...
1: Bai.
0: Eta, bueno, esan dugu kanta zuzenean entzuteko parada izanen dugula. Uh-huh. Eta zurekin batera beste lagun musikari bat etorri da, Israel, gitarrarekin. Egunon eta ongi etorri, Israel. Bueno, ba, nahi duzuenean, entzunen dugun kanta zein izanen da, zei da zu?
1: Da garen bakoitzean, atera nuela duela aste bat, eta hori.
0: Garen bakoitzean, zer kontatzen du abesti honek?
1: Ba, hitz egiten du amodioari buruz, osea, amodio lesbiko bati buruz. Eta nik uste dut orain mundu modernoetan dago como el ghosting, el lobo, bueno, mil cosas términos que ez du dala ulertzen, eta pues, abesten dut al amor sano eta errealari.
0: Oso, ongi, ba, amodioaz, abestio bat, urtxan jabat, zure zintzurrerako, eta nahi duzuenean, ba, aurrera zuenak dira, Euskal Herria Irratiko, mikrofonoak, eman egurra.

0: Ederra, polita kanta. beti pop estilo zabal horretan, itxaso zabal horretan abesten duzu?
1: Bai, beti gustatzen zait, pizkat pop nostalgikoa.
0: Pop nostalgikoa?
1: Bai, me lo invento, bai. Bai, bai, bai.
0: Oso, ongi, aizu, hemendik aurrera. Zer asmo daukazu, June Mio?
1: Pues nago egiten album bat, aterako dela, pues, urte bat, barruala horrelako zerbait. Eta, bueno, da, pues, pertsonaloagoa, porenikan.
0: Bai. Orain arte egin duzuna beraz, duela zenbat hasi zinen, gutxi gora bera kantak publikatzen, zure kanta propioak publikatzen.
1: Duela bi urte, bai, osea, duela.
0: Beraz, oraindik ere oso bide laburra egin duzula, ezta?
1: Bai, bai, bai, eta orain dago pues probatzen eta pizkanaka creciendo.
0: Eta berriz ere azteko bide horretan Barcelonara begira zaude edo hemen gelditzeko hor zalantza daukazu?
1: Bai, egoneroko zalantza.
0: Erreferentzia asko dituzula hemen, bai. Eta gero eta gehiago sortzen ari direla, azpiegitura musikal eta tekniko bat ere badagoela hemen, familia, lagunak,
1: osa, momentuz Barcelonan ze bueno, bi urte ala horrela, bai, baina gero ez dakit, osa, ikusiko dut. Baina bai voltatu nahi dudala pues urte batzutan hemen Euskal Herrira. Bai.
0: Bueno, aizu, kantak euskaraz zureak ez direnak ere abestu izan dituzu, esate baterako segidan entzunen duguna. Segidan adituko dugun kantua zein taldek sortu zuen?
1: Kentzazpi, bai.
0: Kentzazpi taldeak, eta Aizea titulua, izenburua.

0: Beraz, Kentzazpitaldearen bertsioa, hortxe, pop zabal horretan mugitzen zarela eroso, baino gaur egun ere bestelako estiloak eta fusioak eta, bueno, egon badaude, ezta? Bide horretatik jotzeko asmoa, ez dakit, apurru batean, bapatean autotune bat, ezta? June Miauren munduan, edo... horrelakoetarako irekita zaude?
1: Bai, nik probatzen dut denetarik. Gainera, aitzea bertso hau, azkeneko atalean, dauka como autotune asko. Osa, ni gustatzen zait asko probatzea. Osa, nik ez dakit zer egingo dudan etorkizunean, zeren dena izan dela.
0: Etengabe probatzea, ezta?
1: Bai.
0: Oso, ongi, aizu, ba, plazera izan da, zurekin, zuekin, egotea gaur goizean, June Armendariz, June Miau, ba, suerta ongi izan dezazula, musikaren mundu... zail honetan, ez da? Baina, bueno, guretik egertu nahi zaitugu eta euskaraz posibila balin bada. Obe, eta Israel, zuri ere mila esker eta nahi duzun arte. Ongi izan.
1: Eskerrik asko. Agur.

0: goizeko amarrakio berriak dira. Mundu osotik Europatik batez ere eklipsa ikusteko estatura milioi bat persona inguru iritsiko direla azaldu du gure mikrofonoetan Juan Ignacio Pérez Iglesias Jaurlaritzako zientzia sailburuak. Horietako asko Euskal Herrira hortaz etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egin du. Milaka betaurreko banatu dituzte jada mugarritzat jo duten fenomeno hori. Ikusteko eklipsia jakina zientzia plazara eramateko balioko duela hori esan digu eta ospatu egin du Ramon Sánchez.
1: Aizu zen, zientzia arloan sailburuak aitortu du ikerketan inbertsio handiagoa egin beharko lukeela Euskadi. Gaur egun 2.200 milioi eurokoa da inbertsio publikoaren eta pribatuaren artean. Estatuan inbertsiorik handien egiten duen erkidegoa da, baina barne produktu ordinaren 100%-a iristea da helburua. Batez ere ikerlarien lan baldintzak hobetzeko finantziaketa areagotu beharko litzatekeela adierazi du Pérez Iglesiasek Nerea Sarriegi.
2: Bai, 100%-a horretara iristea helburua da, baina ez da konpromisoa, sailburuak azaldu duenez, ekonomiaren bilakaerak baldintzatuko du. Momentuz, Jaurlaritzak agindu du 2030 arte 106%-ko igoera egingo duela urtero ikerketara bideratzen duen diru partidan. Eta ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean aitortu du baldintzak hobetzen ari diren arren lana dagoela oraindik egiteko.
3: Nabarmena da alegin handia egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidoekin konparatzen baldin baditugu hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat erreferentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
2: Ezin da berehalakoan bete, ez da ere berretsi duenez EHUk egin duen finantzaketa areagotzeko eskaria ez da errealista sailburuaren arabera, baina konbentzituta agertu da gai izango direla tentsioen gainetik adosta batera iristeko.
1: Ukrainako inbazioa hasi zenetik gaur gauean egin du Ukrainak Errusiaren aurkako erasorik handiena. Moskuko agintariek adierazi dute 80 drone baino gehiago eraitsi dituztela Moskuko provintzian, baina helburua zenbatek lortu duten azaldu gabe. Baieztatu dutena da Mosku hiriburutik 250 kilometrora petrolio findegi batean droneak lehertarazi eta sutan dagoela. Baina ez Moskura bakarrik, 18 eskualderen kontra jaurt ditu droneak gaur gauean Ukrainak eta hauetatik 605 airean eraitsi dituztela ziurtatu dute Errusiako agintariek. Orain arteko kopururik handiena da hori. Orain arteko handienean maiatzaren 17an 556 drone aireratu zituen Ukrainak. Findegiak eta berriro Wilberries kateko biltegiak izan dira erasoen helburuak besteak beste. Bestetik Ukrainako larrialdi zerbitzuaren arabera 3 pertsona hil dira Kharkiven, Balakilia hiriko etxebizitzatan droneek eztanda egin dutenean Sumi hirian 13 zauritu dituzte Errusiako jaurtigailuek, etxean merkatalguneak eta dendak izan dira Errusiaren helburu. Gerra krimenengatik berriz salatu dute Israel. Oraingo honetan Human Rights Watch gobernuz kanpoko erakundea izan da apirilaren Libanon bi kazetari hiltzeagatik. Amal Khalil kazetaria eta Zeinab Farah Kamara. Human Rights Watch erakundeak adierazi du Israelek bazekiela edo jakin behar zuela biak zibilak zirela, baina hala ere eraso egin ziela eta gainera galerazi egin ziela erreskate taldei beraien gana iristea lagun zitzaten. Erasoaren aurretik Nazio Batuen erakundeak Israeli jaginerazi zion Libano hegoaldean kazetariak zeudela eta droneen bidez airetik lekua ikuskatu eta gero gertatu zela erasoa nabarmendu du Human Rights Watchek. Turkiako atzerri ministroak Israelen arriskua zoartarazi du. Hakan Farid atzerri ministroaren esanetan argi gelditu da Israelek ez duela Palestinean konponbide baketsurik nahi eta lurrak bereganatu nahian segitzen badu eta nazioarteak eskuartzen ez badu eskualdeko krisia mundu osoko krisia bihurtuko da.
2: Errepide, sare nagusien badugu arazorik.
1: Eragozpenen ikorain ez tarriarekin. Errepide saren hausian ez dago istripurik ez da eragozpenik ere, baina gogoratu N-121 errepidea itxita dagoela Arraizko Bentan, Oronoz, Mugairirantz joateko Belateko tunel arteko errepidean egiten ari diren lanengatik. Errepide zarretik ari dira desbideratzen trafikoa. Bustitzen hasi da eguna, baina orduek aurrera eginela atertu egingo du Euskal Herri hegoaldean lehenago eta itsasertzean arratsaldean. Euskal Meten iragarpenaren arabera iparreko haizea izango dugu eta temperaturan alde handirik ez. 25 gradu izango ditugu gaur gehienez.
2: Ramon, eskarrik asko.
1: Zorretik, gerarte.
4: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus. Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta... euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
5: Bazikarri una!
6: Artzai egunaren 48. edizioa uarte arakilen. Abuztuaren 30ean egitarau oparoa, Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne ekoizkenaren lehiaketa, estatuko latxarrazako ardiaren lehiaketa, Nafarroako ardilatzen esne gordinarekin egindako gazta lehiaketa, ardi moztailen lehiaketa eta arratsaldean Nafarroko artzain txakurren txapelketa. Goiz osoan azokak erakusketa, gazta dastaketak eta askoz gehiago. Antolatzailea Aralarmendi elkartea, Nafarroko gobernuak diruz laguntzen du eta Reino Gourmetek babesten du.
7: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, errellenoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
8: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
9: Baratze bat. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, 4.
10: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori? Osasun Ministerioak sustatutako plana. 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
11: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 8848-2-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
12: Ezinezkoa zaigun lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
13: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
14: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
15: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
14: Badakizu Kozinas Larrarekin zure amesetako komuna.
16: Balzenekien orain aurretan erabeen ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 € arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
17: Kaiku
5: kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku kooperatiba gara, ekoizlea gara.
17: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati kirolak, errekoletak zortzi, baratxurien plaza, Iruña.
18: Excusez-moi, pourriez-vous me prendre en photo, s'il vous plaît?
19: Oui.
18: Oui, ça ne vous dérange pas?
19: Zer?
17: Ezaguna egiten zaizu, horrela bada beste hizkuntzak behar duzu. Udako ingeleseko eta frantseseko ikastaro trinkoak, ikasi barneratu eta galdu lotxa. Eta adi, 2026-2027 matrikula irekia duzu dagoeneko. Mugi gero presak datozkigu eta hori eta jene konprepa esaldiak. Beste hizkuntzak Donibaneko San Alberto Magno kalearen amairuan.

0: Euskal Herria Irratian, Guarda Sola.
1: Kaixo entzule amarrak eta amaika minutu ditugu Euskal Herria Irratian zaude, Guardasolaren pean.

0: Eskolak ez du soilik irakurtzen edo kalkulatzen irakasten, pertsona gisa nola eraikitzen garen ere bertan ikasten dugu. Ideia horretatik abiatuta, Leire Lafuente Dukek bere gradu amaierako lanean lehen hezkuntzan berdintasuna, pedagogia, feminista eta maskulinitateen eraikuntza aztertu ditu. Hezkuntzatik hezikidetzatik haratago pedagogia feminista eta maskulinitate subjektiboak hezkuntza proposamenetan izeneko lanaren inguruan hitz egiteko gurekin dugu gaur. Kaixo Leire.
1: Kaixo unon.
0: Egunon, izen luzea da askotan gertatzen den bezala ikerketetan, gradu amaierako lanetan, baina joango gara pixkanaka aurrera egiten eta ikusten honen atzean, honek ze esan nahi duen eta honen atzean zer ikertu eta zer ondorio atera zenituen. Zuk lehen hezkuntzako gradua egin zenuen eta hezkuntza afektibo sexualaren titulua ere eskuratu zenuen, zehazki lan honekin hezikidetzatik haratago izenburua duen honetkin zer ikertu nahi izan duzu eta zergatik aukeratu zenuen gai hau?
1: Egia esan, ikerketa hau ez zen jaio unibertsitatean, eskolan jaio zen nire praktikaldian, ta lehen zikloan egin nuen eta ikusi nuen, nabaritu nuen mutilen artean 6-7 urterekin bakarrik zenbat jokabide ikusten nituela, ala nola haien arteko harremanetan ibiltzeko indarkeria erabiltzea, edo horrelako, ez dakit, maskulinitate tradizionalen ezaugarriak ikusten nituen, eta orduan galdera bat etorri zitzaidan burura, eta bazen, ea hezkuntzak benetan aukera ematen zuen maskulinitate tradizionalak eraldatzeko, edo nahi gabe egiten duguna ote den erreproduzitzea edo.
0: Ikastetxeak noski ez daude gizartetik isolatuak, ez? Horren parte dira eta zuk realitate hori hurbiletik ezagutzen duzu. Lanaren hasieran diozu ikastetxea ez dela espazio neutroa, eskola ez dela espazio neutroa. Zer esan nahi du horrek eta zer ikasten dute aurrek kurrikulumetik harago ikastetxean espazio horretan?
1: Gu graduan zehar tipo modu zientifikoan edo deitzen ditugu bi kontzeptu direla kurrikulum ofiziala eta ezkutuko kurrikuluma. Orduan, egiten dio pixkate referentzia bigarren kontzeptu honi. Hau esan nahi du kurrikulum gai formalak haratago ikasten dugula nortzuk garen eta ze espero den gure sozializazio prozesuan edo. Orduan pizkat egiten dio hori erreferentzia, ez? Genero identitateak eta genero rolak nola barneratzen ditugun konturatu gabe eta pizka bat ideia hori da garatua, bai.
0: Lanaren izenburuak berak bi kontzeptu nagusi aipatzen ditu, bi kontzeptu potolo, pedagogia feminista alde batetik eta maskulinitate subjektiboak bestetik. Zer dira modu laburrean ezakita saldu daitekeen ere, baino pixkat ideia egiteko ez eta kontzeptuetatik haratago jakiteko zeren inguruan hitz egiten ari garen, has gaitezke pedagogia feminista. Zer da?
1: Egia da oso gaisakona dela. Eman dezake podcast bat egiteko. Bene-benetan, baina, bueno, pedagogia feministak egiten duena bada ikuspegi kritiko bat izatea edukitzea, barkatu. Eta eskolan dauden botere harremanak edo hierarkia sozialak kolokan jartzea, ez? Eta pixkat, norbanakoari tresnak ematea eta trebetasunak lantzea, benetan, nor izan nahi zen edo nor izan nahi dudan jakiteko eta gizarte honetan ze berdintasun edo ereduak bilatzen ari ditugun ni uste.
0: Eta horren arira edo ikuspegi horrekin konektatua dagoen beste kontzeptu bat, maskulinitate subjektiboak.
1: Bai, beste kontzeptu oso potolo bat, bai. Egia da. Maskulinitate subjektiboak egiten dio erreferentzia maskulinitate tradizionalari kontra egiten dioten korronteak edo ikuspegiak. Hau da, nire ustez, denok ulertzeko, ze egia da kontzeptu hauek oso teknikoak direla, baina denok ulertzeko bada gehien bat, ez dagoela mutila izateko modu bakar bat. Aniztasuna dagoela eta aniztasun horretan benetan duguna bada askatasuna, ez? Bakoitza izateko nahi duen bezala edo Bai, libre izateko ni uste.
0: Libre izateko eskubide horri lotuta, zuke aipatzen duzu, ezikidetzatik aratago.
1: Bai.
0: Joateko beharra, ez? Aipatzen duzu eta joateko behar hori aldarrikatzen duzu. Ere askatasunarekin oso konektatu. Zer falta zaio gaur egungo ezkuntzari, ba, ezikidetza hori gaientzeko edo modu egoki batean lantzeko?
1: Bueno, lehenik eta behin aipatu behar da ezkidetza beharrezkoa dela. Gauza asko benetan garrantzitsuak direla eta oso ongi lantzen direla, baina ezkidetzatik haratago deitu nuen ze pedagogia feministak lehen galdetu duzula. Pedagogia feministak ez du bakarrik ezberdintasunak nola marko formal batera egokitzen. Hau da, juten da pixka bat haratago. Bai, eta ez da kontran egitea, bada ezkietzak eta pedagogia feministak elkarrekin lotuz nola laguntzen direla edo osatzen direla ni uste. Ze, ezkietzak hori, ezberdintasun sozialak edo hierarkia hoiek apurtzeko modu formalean lantzen ditu, baina pedagogia feministak pentsamendu kritikoaren bidez egitura berak eraldatzea bilatzen duela, ni uste dela koska edo garrantzitsuena. Ez dakit ongi ulertu den, ze nahiko
0: bai,
1: potentea da.
0: Konplexua da, baino ulertu da, eta upiskat gehiago lantzeko, zure lanaren arabera, ezkidetzaren proposamen askok, igual, errazagoa da horrela ikustea, nesken alduntzea lantzen dute, baino mutilen sozializazioari arretak gutxi eskaintzen diote. Honi lotuta, maskulinitate hegemonikoa hitz egiten duzu ere, ez lehen,
1: bai.
0: Maskulinitate subjektibo hori aipatu duzu, ba, hegemonia horren aurka edo beste ikuspegi batzuk erakusten dituenak, zer ezaugarri ditu eredu horrek, eta zer ondorio izan ditzake aurrengan, aipatu dugun bezala, ba, nesken alduntzea gehiago lantzea momentu honetan oso garrantzitsua dena, noskere, baina mutilen sozializazioari arreta gutxi eskainita.
1: Bai, puntu ezberdinak dira, eta bai, hori, ni hasi nintzenean ikerketa egiten, nabaritu nuen, bueno, Nafarroan oso ongi dagoela, egia da, badaukagu ezkietza plana, eskolae programa, badago lege bat hortik, foru lege bat, baina bai hori, zentratzen dela emakumeen edo nesken ahalduntzean, eta ez da aipatzen hainbeste mutilen sozializazio prozesuan ematen diren ezaugarri horiek. Zeinak izan daitezke, pues hori, indarkeria, haiek harremantzeko modu gisa pues, baliozkotzen dela edo jotzen dela ongi dagoen bezala. Orduan, bilatzen ari duguna bada hori, anoiztasuna, ni uste, eta zaintzaren etika pixka bat mugitzea, haien arteko emozioak ere partekatzea, beraien arteko harremanak nola kalitatezkoak edo hobeagoak izan izateko edo gero ere, osea, badaude puntu ezberdinak. Gehien bat ni azaldu dezaket oso ongi zer den maskulinitate subjektiboak ez tradizionalak ni uste, baina ze argi usten du, ez? Zaintzaren etika, benetan gizartean duten erantzukizuna ulertzea eta hortik abiatuta ba, aldaketa batzuk mugitzea edo, ez dakit. Puntos berdinak dira eta oso konplexuak ze hasi naiteke tipo epistemologia kokatua. Baina bai, oso zaila da, oso zaila.
0: Gaia sakona da eta saiatzen ari gara horia modu ulergarri batean,
1: eta
0: ez soilik azalean geratuta pixkat sakontzen gaien inguruan, baina noski orokorrean ba ulertu ahal izateko pixkat zuk egin duzun lanketa sakon eta hundi hau. Ikusi zenuen ikastetxeetako errealitate hori abia puntu hartuta, zuk lanketa zehatza egin duzu ikuspegi ezberdinetatik, maskulinitate subjektiboa aipatu dugu, pedagogia feminista ere, oinarri horretatik edo ikuspegi horietatik joan zara zure lana garatzen eta momentu batean bi hezkuntza proposamen aztertzen dituzu.
1: Bai.
0: Azterketaren ondorio nagusia kasu hontan azterketa honetatik ondorio nagusia da bi proposamenak baliagarriak direla zuk aztertu dituzun horiek, baina ez direla nahikoak. Zein izan dira aurkitu dituzun utxune edo muga nagusiak?
1: Ba, esan duzun bezala, ni egin nuena izan zen marko teoriko sakon bat landu. Hortik abiatuta behaketa taula propio bat diseinatu. eta behaketa taula horrekin bi proposamen didaktiko. Deitzen direla, esan dezaket ez da.
0: Bai, noski. Vale.
1: El puzzle de las masculinidades eta equilibres. Estatu mailan oso garrantzitsuak direnak eta benetan kalitatezko proposamenak direnak. Baina...
0: Zukoiek aztertu zenituen.
1: Hori da, bai, eta modu zientifiko batean, tipo dena zitatuta, ez dakize, bai, piskat, hori, objektibotasuna bermatzen edo saiatzen bermatzen. Ze egia da, ikerketa kualitatibo batean, hau da, zure begirada beti dagoela hor presente, eta saiatu behar gara alik eta objektiboen izaten. Baina, hori, ondorioetan, pedagogia feministaren marko esplizitua ez dela lantzen, ez dela nola aipatzen edo. Gero ere niretzat interesgarrien, bai, interesgarriena izan daiteke eredu maskulinoen zaintzaien falta somatzen dela. Eta hori benetan izan daiteke eraldatzailea. Eske hori da hitza, eraldatzailea da.
0: Horretan, nabarmendu nahi izan duzu ondorio hori, zergatik da ingarrantzitsua erreferente hoiek izatea? Kasu hontan, bestelako maskulinitateak presente izatea, aurren gainera, badela momentu oso garrantzitsua pertsona baten garapenean.
1: Niretzat, errazuler daiteke esaldi honekin, tipo, ezin duzu esan, errealitate bat existitzen dela, ez baduzu ikusten, ez baduzu bizitzen, ez? Osa, ezin da esan, maskulinitate alternatiboak, subjektiboak, edo bestetarikoak daude, baina gero ez duzu benetan ikusten, benetan jorratzen, edo ez duzu erreferente horiek ematen, ez? Eta erreferente bat izan da, aurrak nahi gabe edo, ikusten dute izateko modu ezberdinak daudela, eta haiek izan daitezkela horrela. Eta garrantzitsua da, nola kooperatibotasun bat izatea bai eskolan, bai familian, eta bai gizartean, ez? Horregatik, bueno, gero hitz egingo dugu, nire proposamena eta, baina puntua oso garrantzitsua izan zen, bai, pixkat planteatzeko ekintza bat edo, bai, proiektu bat edo, eta referenteen, puntua o benetan lantzeko edo jorratzeko bai.
0: Urrengo pauso horretara joango gara, ikerketa ez da analizian geratu, zuk esan bezala, proposamen propio bat ere diseinatu duzu, ba, ikerketa honetatik abiatuta, patiotik mundura bai. Du izena. Zertan datza eta zergatik aukeratu zenuen patiotatik abiatzea?
1: Ba, hori esan duzun bezala, ni proposamen bat egin nuen. Osa, ni identifikatu nituen ahulgune batzuk edo utxune batzuk, eta hoiei asetzeko proposamen bat diseinatu nuen, patiotik mundura deiturikoa. Lehen hezkuntzako hirugarren ziklorako prestatua dago, bai bosgarren, bai seigarren mailan, eta zortzi zaio dira, puntu ezberdinak dituzte, osa, ditu, eta... Ni patioaren kontzeptua hartu nuen, ze ikasgelan oso formala da dena. Osa, baukaz duzure tokia, irakasle hor dago, denok daukaten nola toki zehatz bat, eta jorratzeko modu zehatz bat. Baina patioan badago gizartearen islada hori, ni uste, eta ikusten dugu benetan, ez, errealitatean nola moldatzen garen. Eta zu patio bat ikusten baldin baduzu, horrela imaginatzen baldin baduzu, ikusiko duzu nor hartzen duen toki gehiena, nor dago zaintza egiten, nortzuk negar egiten duten hori ere, oso garrantzitsua dela hori, eta pixka bat hori ikusten da, hori gizartearen isla da, ez? Futbola hori erdian, ez dut esango nor daude nor, baina denok dakigu, ez?
0: Noski baiet.
1: Orduan, hori, erreala iruditu zitzaidan, eta oso bisuala, eta denok konektatzeko puntu bat zela uste dut.
0: Hasieran aipatu dugun horrekin ikastetxeak ez direla neutroak, ez? Oso relazionatua errealitatearen isla. Horrekin askotan pentsatzen dugu berdintasuna edo maskulinitateak bezalako gaiak bigarren hezkuntzan landu behar direla, ez? Hori. Ez daudela presente edo ez dagoela beharra, ez dagoela kutsatua oraindik, ba aurre eta lehen hezkuntzan. Zuk ordea, ezagutu duzuen errealitatea bestelakoa eta beste irudi batera ikusten du eta erabaki duzu lehen hezkuntzan

0: nola izan, nola izan, ni uste dela puntu edo gakoa. Horregatik erabaki nuen lehen hezkuntzatik bideratzea, eta batez ere prebentzio idei horretan, ez? Ni uste batzutan fokua jartzen dugula arazoak konpontzera eta ez arazoak ez egotera, ez ikuspuntu horretan garrantzitsua da ni uste, bai.
1: Eta kasu hontan, hezkuntzan, baino ikastetxearen barne ezzuk lehen hezkuntzako graduaren amaierako hontan, familiek ere ze garrantzia dute hontan, ze lanketa, zuk lehen esaten zenuen gizartea, familia eta ikastetxea, ez? Bai. Nola landu hori, ze hori eroso komplexua da?
0: Bai, pixkat lehen aipatu dut, egin dut pixkatxo bat sarrera, baina bai, imaginatu, bueno, azalduko dut hobe, nire proposamena lau fase ditu. Badirela begiratu, birrirudikatu, gorpuztu eta eraldatu. Begiratu fasean pixka bat haiek kontzientzia hartzen dute eta pentsamendu kritikoa lantzen hasten dira. Birrirudikatu prozesuan, dela bigarren pausuan, haiek etxeko lana dute, baina ez da betiko etxeko lan bat bezala. Haiek harremanetan jarri behar dira familiarekin. Erreferente maskulinoen lanketa hau ematen da ere pausu honetan, eta ni uste garrantzitsua dela, ze familiara eramaten duzu hau, bide berdinean ibiltzen zara, edo hori benetan garrantzitsua dela hezkuntzan, eta baita ere ematen duzu aukera elkarrizketa esanguratsuak izateko etxean, ez? Ta pixkat ez eraldatzeko bakarrik eskola, familia eta gizartea eraldatzeko, jun behar gara haratago, nire titula esaten duen bezala.
1: Ze beharrezkoa,
0: bai.
1: Eta ze baliotsua. Grado amaierako lan batetik arago, ikerketa honek zure hezkuntza ulertzeko modua zein modutan aldatu du, zer eman dizu lan honek, zer ikasi duzu zuk ere prozesu honetan?
0: Gauza asko, osea, ni uste hori, kurrikulum ofizialetikat jutea edo jotzea, pixkat analisi edo pentsamendu kritikoaren garrantzia ere nola ikustea eta ze ondoriok dituen geure egunerokoan, eta gero heldutzen garen heinean nola pertsona horiek tresnak ematen baldin badizkiogu edo trebetasuna jorratzen baldin baditugu, nola aldatuko zuen gizarteak. Eta benetan hezkuntzak gizartea aldatzeko gizarte baketsu eta berdin bat lortzeko bidean tresna oso garrantzitsua dela ni uste.
1: Bai, oso baliotsua da askotan bidea, ez, egite horretan fase oso garrantzitsuetan daudelako eta eskutik heltzea eta hori ba ikuspegi zehatz eta berezi batetik egitea oso beharrezkoa da. Mil esker Leire Lafuente Duque, gurera hurbiltzeagatik, askotan ikerketa hauek oso baliotsuak direnak kajoi batean geratzen dira zoritxarrez, eta gurera hurbiltzeagatik eta modu erraz, baino ez simple batean, baizik eta aberasgarri batean gurekin partekatzeagatik.
0: Ere, esan nahi nuen konferentzia bat emango dudala, Palentzian, ze hori, pena da horrelako ikerketak kasoi batean geratzea, esan duzun bezala, eta ez dugu hor utzi behar, ni uste mugitu behar garela, hitz egin nuen lagun batekin bera ere mugitzen ari dituela bere ikerketak eta ahotsa altxatu behar dugu. Gainera, oso potentea da nire ikerketa, berez hori, oso zientifikoa da edo, orduan ni uste ikerketa honekin jarraituko dudala, egingo dut master bat eta hortik abiatuta doktorego bat eta benetan ikastoletan jorratu daitekela eta proposatu daitekela, eta polita izango zen ba norbait irrati saio hau entzuten baldin badu, ba pixkat ausnartzea eta gustatzen baldin bazaio, ba hor dagoela aukera, ze existitzen da. Eta ni sortu nuen tresna guztiak esan nahi dut, fitxak, ikasleentzako fitxak, laguntza, ze anistasuna ere oso landua dago proposamen honetan, edo zein anistasun, bai familia anistasuna, bai behar bereziak edo dituzten ikasleentzat tresnak daude. Eta hori, berez, gauzatu dezakegu, bai?
1: Noski bai, ez lana handia egin duzuna eta espero dugu horrez geratzea, jarraitzea garatzen eta noski zu garraitu gu

0: pendiente egongo gara, zuk egiten duzun horretara, eta bozgora gaiu hau beti zuretzat irekia egongo da, Leire, mil esker.
1: Mil esker zuei.
2: Euskal Herria Irratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, Euskal Herria Irratia.eus.
3: Serrería Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serrería Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
4: Plastikozko erretiluetan datozen janari esnekatuta, etorri Zabalguneko azokara eta jan benetakoa. Ogi egin berria, baratzetik jasotako sasoiko fruta, tokiko haragiak, ez zaitzatela gehiago engainatu, benetako kalitatea eta hemengo zaporea. Zabalguneko azoka, arro geureaz, Nafarroko gobernuak diruz lagundutako jarduera.
5: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Izer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure ahortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
6: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.
7: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Altzari eroso baten bilatzabiltza, Famalibin orain 110%ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu. Pasatzaite Iruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
10: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
11: Koltsoneria Gorritxon zorioneko gaude. Auzoko merkataritza bultzatzen darraigu eta biden da berri ireki ditugu. Serafino Labekaleko 11an eta Eskirozkaleko 9an.
12: Koltsoi denda espezializatua, betiko zerbitzu profesionala eta hurbila, zure beharretara egokituak.
11: Zato zurea bilatzera, 1972tik zurekin.
12: Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bis, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41. Eta orain ere, Serafino Labe 11 eta Eskiroz 9.
11: Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
13: Colchonería Gorritxo, vive el descanso.
4: Ica Arturo Campion Euskaltegiak abuztuaren 28, 29 eta 30ean asteburuko hiri barnetegia antolatuko du Iruñean. B1 mailatik aurrerakoentzat euskara ikasten ari direnendako aukera ederra da egun horietan mingaina astintzeko. Eman izena 9848-222-46 telefonoan, campion.ika.eus webgunean edota Euskaltegian bertan. Euskarari bultzadatxo eman nahi badiozu, eman izena. Arturo Campion, Euskaltegia.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, desentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
14: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. Uriarteindustrial.com.

0: Elisa Egiguren kazetaria dugu eta nazioarteko gaietan pertsona aditua, ez dakit, baina pertsona aritua behintzat, bai, batetik bestera ibiltzen den emakumea, gure laguna dizkidea, aspalditik egunon, Isa Egiguren eta ongetorri.
1: Egunon, mila esker.
0: Bueno, zure azkeneko bidaia, nik pensatzen nuen Marbellara joango zen Isa Egiguren, baina ez nora eta Libanora joan zara, hain zuzen ere.
1: Bai, bai, nire buruan egia esan da, bai, Marbella zegoen, baina ez da posible izan, eta, bueno, bai, ba Libanora jun naiz, hango, hegoaldeko bi nabatie deitzen den eta tiroko hiriko agintariek gonbidatuta, delegazio bat jungea, Frantziakoa, Belgikakoa, Danimarkakoa ere, eta bueno, bertan neongea, bueno, egondia politikariak, ekintzaiek, kazetari batzuk, eta bueno, ba, bisita hori egin dugu, Libanora.
0: Bueno, lehenengo urratsa nora egin zenuten, Libanora zuzenean, ez dakit bertako aireportuak, azpiegitura kongi dauden, edo zai. Etxetik jotzen duten.
1: Ba, oso kuriosoa da, baina bai, bidai zuzenak daude. Ze, bueno, Libano nahiko txikia da, ez? Baina naiz eta bombardak eta izugarriak izan hegoaldean, iparraldean adibidez bizitza oso normala da. Eta bai, jun ginen Madrildik Amanera, Jordaniara, kapitalea, eta handik Beirutea. Esan behar dut, gau horretan, gau azala, esan Espainiako selekzioko finala, jende guztia ikusten, bai Amanen, bai abioian, osea, baino flipatuta geunden, eta jende guztia Espainiarekin, zean asunto politiko bada, eta orduan Argentina zan Israel eta Trump, Espainia zan Palestina, eta jende guztia Espainiarekin topera, iritsi ginen Beirutea, eta bazegoen jendea Espainiako banderarekin. Eta nik flipatu nuen, zanon, wow. Eta topera, eta gero, esaten genuen leku guztietan nungoak, zeate, eta gupiskat esaten Basque Country, modu honetan inorkezekien zer zena, eta azkenen hori, espainolak. Eta jende guztia, wow, zeate, increíble, ezorionak, jendea super emozionatuta.
0: Basque Country, Oiarzabal penalti, ez da? Agian, esan zenezaketen. Haizu, esan diazu, Jordaniara iritsi zinetela, eta gau horretan bertan, salto gintzen utela, nor eta Libano aldera, eta Libano hegoaldetik sartu zineten, nondik nora jo zenuten?
1: Beirutea jun ginen, Beirut oso oso lasaia dago, egonda bombardatua, baina orain oso lasaia dago, eta handi jun ginen hegoaldera, gure deskansatzeko eta loiteko tokia zan hiri bat Sidon deitzen dala, eta gero bisitatu genituen handik 70-50 kilometrotara ja zonalde batzuk bombardatuak zeudela eta bueno, jasatzen ari ditela izugarrizko bortizkeria, baina hor Sidonen adibidez bizitza oso oso normala zen. Ordan kuriosoa da ze txikia den Libano eta nola den posible, ez? Bombardaketak eukitzea hor bertan eta bueno, ez? Nola jendea aurrera egiten du bizitzarekin.
0: Dena den, ausartak izan zineten nora eta hegoaldera. Bertan sua piztuta dagoen tokia hain zuzen ere, ez da? Israel erasoak egiten ari baita etengabe. Nik ez dakit zein den Israelen helburua, Libano hegoalde hori Israel bihurtzea, edo bertara kolonoak bidaltzea, edo nola ikusi zenuen kontua?
1: Bueno, gauza da, hau ez da, nik ikusi noena, baizik eta Israelek zer esaten duen. Orduan, Israelek esan du hori okupatuko duela, esan du Gazako sistema berdina egingo duela, eta egiten ari da. Adibidez, Gazan egiten dute gauza bat deitzen dela lerro horia, eta orduan, hau, Israelek lerro hori hau jarri du ere hegoaldean, ez? Orduan, zer esaten du Israelek? Ba, Hezbollaren erasoak geldiarazteko, ba, segurtasunagatik jarri duela lerro hori, baina benetan, okupazio modu bat da, ez? Hain zuzen ere hori, Gazan egin duen gauza bera da. Gazan, lurralde txiki-txikia dela, 140 okupatu du, eta biztanle gazatar guztiak biziziren ere muaren erdian, bizitzera behartu ditu, oso gaizki daudela orain, eta Libanon, marra hori horrekin aitzakiarekin lurraldearen 6% okupatu du dagoeneko, eta inguru hori erabat bombardatuta dago. Adibidez, esan ziguten 16 herri desagertu zirela, egon ginen alkate batekin bere herria ez dala jada existitzen. Eta gujungien lerro hori horretara Nabatie aldean Ribadala, eta han ikusi genuen jende pilo bat itxaroten, zeramaten biegun itxaroten ea posible zuten lerro hori pasatzea eta ikusi nola zeuden haien etxeak. Eta batek adibidez erakutsi zigun, santzigun, bida, hor dagoen etxea hori da, guaindikan eraikina hor dago, baina beste batzuk ez zekiten. Eta momentu horretan hasi ziren bombardatzen Israeleko tanke batzuk zeudenan, eta hasi ziren mendi bat herri bat bombardatzen, eta guk ikusi nuen genuen hor jarraian jende guztia oso lasai horrekin, eta esaten, bida, hori dia bombardaketak, bida, ikusten dituzue hor daude tanke batzuk, esaten zu, harrigarria da, ez? Nola zen normaltasunarekin alde batetik ez bizitzen dute hori, ez?
0: Gazan, Palestinan gertatu izan direnean erasoak, Israeldik hain zuzen ere, Israelek jartzen zuena aitzakia, zera zen, Hamasen kontrako erasoak dira. Eta Libanon aitzakia oso antzekoa da, ez da? Hezbolaren kontrako erasoak dira. Hezbola talde terrorista bat da, eta Israelen kontra dago, eta haien kontra ari gara, ez gaude Beiruten kontra, edo Libanaren kontra, ez da? Nola ikusi zenuen egoera hori?
1: Ba hori, kontatzen duzun moduan, orduan hori da Israelek esaten duena, eta guk bisitatu genuen, adibidez hori, Nabatie eta Tiro, bi herrialde historikoki oso oso potenteak, eta orduan ikusten duzunean, eraikin normalak bombardatu dituztela, ospitaleak, merkatuak, aibez daude otomanoen merkatu, historikoak bombardatu dituztela, orduan jende guztia, osea, han egon ginen medikuekin, suhiltzailekin, osea, jende normalarekin, eta guztiok esaten zuten, ez da egia, ez da Hezbolaren asuntoa, asuntoa hau da okupatu nahi dutela, eta ikusi genuen, claro, Nabatien eta Tiron izugarria zan ikustea nola zegoen dena, erabat suntxituta eta izugarrizko impresioa ematen du, eta goza guztiak zian estruktura zibilak, beraz, argi esaten ziguten jende guztiak zibilen kontra, ez, zijoazela hau.
0: Bai, aipatu dituzu kargu konkretuak zituzten pertsonak, medikuak edo alkateak eta bestelakoak. Eragile sozialetako, politikoetako jendearekin egoteko aukera izan zenuten, lehen Hezbola aipatu dugu. Zagit Hezbola taldeko eragileekin egoteko aukera izan ote zenuten?
1: Claro, badaude alkate batzuk, azkenean alderdi politiko bada, orduan bai Hezbolako jendearekin topatu ginen, izan ere euki genuen bilera bat, eta zeuden emakume asko galdu zituztela senarrak edo bazegoen, bida, 20 urteko neskato bat, 3 hilabeteko aur batekin eta bere senarra galdu zuela, beste emakume bat 4 seme galdu zituela, eta bueno, Hezbolako jendeak diskurso nahiko gogorra daukate, ez? Esaten dute, defendatu dutela bere herria, eta ondo egin dutela, ez da guain paradisuan daudela, orduan bere diskursa bai oso potentea da, eta hori ez, esaten dutena da Hezbola da talde edo bakarrak daudela pixkat Israelen aurka momentu honetan egiten.
0: Bai, bertan zenbat egun ez egoteko parada izan zenuten?
1: Oso gutxi, 4 egun, baino agenda batekin oso oso intensoa, bai.
0: Bai, azenolako bolborategia, ez da, Libanoren egoaldean, hortxe, Israel, ondoan Jordania, ondoan Siria, sekulako munduko bolborategia esan dezakegu dela, ez da? Nola bizi izan zenuten egoera hori?
1: Bueno, ba, galdetu genuen asko, ze badakigu oso oso komplejoa da Libanoko historia, eta guazkenean, bueno, ba izan zen bisita bat parakedista bezala, ez? Orduan, hitz egin genuen asko, jende askorekin, eta politikoki oso oso komplejoa da Libano, hor daude suni, txi, gero daude katoliko, desberdin pilo bat, orduan da, parlamentua oso oso oso ideia zabalak daude, jende asko dago, desberdina, orduan, bueno, ba, alde batetik harritu zigun ze konbibentzia dago, ze oso jende desberdina dago politikoki eta ideologikoki, eta bueno, oso komplejoa da, baina bueno, gauza batean bai daude nahiko alderdi batzuk, ez, nahiko argi, ba hori, aurre egingo dutela, ez, Israeleko okupazioari, ze egualdeko jendea ez dago oso pozik gobernuarekin, adibidez, gobernua dago hitz egiten Trumpekin, eta Netanyahurekin, eta azkenen esaten dute saltzen ari direla Libano.
0: Bai, eta gero, aipatu dituzu, hainbat, erlijio talde. Erlijioa eta politika bide beretik jotzen dutenean herrialde hauetan ere are gehiago pizten da sua, ezta?
1: Bai, baino jo besteletik han ikusi gintuen gauza bat, bazeuden bildu ginen talde batekin ziala komunistak, oso gutxi diala.
0: Libano,
1: komunista batzuk. Orduan egin zutena zan ikusi Beiruten zan eta ikusi zuten, ba bueno, zer ari zen gertatzen hegoaldean, eta orduan eskola batzuk prestatu zituzten jendea han lo egiteko, desplazatuak lo egiteko, janaria emateko denetarik, eta ez dute ikusten ze ideiak dituzte politikoak, ze erlijioa daukate. Orduan ikusi genituen gauza batzuk super super politiak alde horretatik. Bai, orduan horregatik esate dizut ikusi genituen konbibentzia puntu batzuk oso bereziak, bai.
0: Haizu, Libanoko historiari erreparatuta oso atzera egin beharko genuke Israelen erasoak ez direlako oraingoak, bakarrik aurretik ere izan direlako gatazkak bi herrialdeen artean, eta beti aitzakiatzat hartuta Palestina, eta zeidazu.
1: Bai, beti adibidez, bueno, eta gerra zibilak Libanon, eske Libano dauka historia bat oso potentea da, Israel alde batetik, gero eukidituzten gerra zibilak, eta guk ikusi duguna hemen okerrenak daudenak dia Palestina errefuxiatuak atera ziren 48. urtean Israelek bota zituzten Palestinatik juntzian Libanora daude 12 errefuxiatu zelai ofizialak, gero egoten dira beste toki batzuetan, eta orduan eremu horiek dira oso oso txikiak, jende pilo bat bizi da, eraikinak egin ahal izan duten moduan egin dituzte, eta gero oso diskriminatuak daude, ze gobernuak ez diusten adibidez lan egiten, zu posible duzu unibertsitatean erizaina ikastea, baino Libanoko gobernuak ez dizu usten lan egitea, bakarrik errefuxatuen eremuetan, eta errefuxatuen eremuetan ia ez dago lanik. Orduan, pobrezia izugarria dago palestinar jendearekin, eta gero beste aldetikan baituzte Israelgo bombardaketak, orduan ikusi genituen, ez? Hango refuxiatu kanpoetan egon ginen, izugarriak dira. Adibidez, esate baterako, daude kableak edozein tokitik, eta hiltzen dira urtero igual 10 pertsona
0: elektrokatuta.
1: Hori da. Eta antolatu behar dira beraien artean, ze Libanoko gobernua ez da sartzen demu hauetara, ez?
0: Gobernua aipatu duzula, boterean nor dago?
1: Eske boterea adibidez daukate parlamentuan, ez nago oso ziur, baina parlamentuan izan behar da suni edo txi bat, osea daude ez da legea, baina bai dago gauza batzuk izan behar dira, bai edo bai, hau egiten da Gazan ere kristianoak izan behar direla, izan behar da kristiano bat alkatea Belenen, ez? Ze diversitate hain handia dago, ba, gauza batzuk ba, sustatzen dituzte horrela. Baina parlamentua kontatu ziguten bezala, eske daude igual, zizute zango, baina 16 talde ezberdinak, osea oso komplejoa da, bai, orduan egin behar dituzte, bueno, itzegin asko beraien artean lortzeko akordioak.
0: Haizu, izegi guren emakumea, emakumearen egoera. Horrelako herrialdeak aztertzen ditugunean, zer nolako begiekin erreparatu zenion fenomeno horri, haien egoera?
1: Ba, begira, alde batetikan ikusi genituen emakumeak, estalita, beti bezales, baino eske ikusi genituen emakume pillo bat, gu bezala jantzita, ze esan ziguten, bueno, ba, kontu zarroparekin eta dena, baino batzen naiz tiro herrialdean, egon ginen leku batean bombardatuta izan zela, eta han emakume bat zegoen objektu pertsonalak bilatzen, ze... Israelek hil zion bere amari, bere anai bati, bueno, jende, osea, orduan bakarrik geratu zan emakumea, eta emakume hau zan, bueno, bat zeukan, tirazko kamiseta bat, maila batzuk, orduan, klaro, hor zu pentsatzen zu emakume guztiak izango direla hori estalitak eta dena, eta desberdintasun handiak ikusi genuen, eta Beiruten askoz gehiago, hau zan tiro egoaldean, orduan, denetarik ikusten da. Kuriosa, bai, eta hori da, bueno, nik pentsatzen nuen gauza bate horri ikustea, eta gero, eskerrak askotan ez, bidaiatzen duzula eta ikusten duzula, ba, bueno, zuri ideiak zirela.
0: Zubere pres txaleko batekin biltzeko aukera izan zenuen, edo zapia buruan, badazpada?
1: Esango izut gauza bat, nik bildur desente neukan bidai honekin, eta bidei importanteak egin nituen, bat da Mikel Aiestaren kazetariari, bera esperientzia handia duela han, eta esan nion, Mikel, beida, jungona izonea honea honena, eta bildur pixka badaukat, deitu zian, esan zian. Bildurra, zer bildurra? Hau in behar da, hau normala da, esan egon, ostras, kaski, igual Mikel ez da, igual referente honena honetarako. Orduan ditu nuen beste lagun bati, Mikel Repara ZTV-koa, eta komentatu nion dena, eta esan zian, bale, Isa, jun, baino ni daukat txaleko eta kasko bat eramango duzu ez, eta nik esan egon, ostras, osea, bide honekin, esan egon ez dakit zerrekin geratzea.
0: Eta azkenean nor deitu zenuen.
1: Ba, deitu nuen eman zidaten, beida, badago, Iruñeko Edgar mutiko bat hor egiten duela lan, Libanon, aukera nuen gainera ezagutzeko, berari galdetu nion dena, eta izan zan nire erreferentea.
0: Zema demora, zagoteko aukera izan duzu?
1: Oso gutxi, lau. Oso intensoak, bai.
0: Eta esan duzu, ekintzaileak Europako hainbat herrialdetakoak izan direla, ezta?
1: Bai, hori da, eta gonbidapena iritsi zitzaigun handikan.
0: Eta ez dakit, Europako eta munduko laguntza humanitarioa zenbeterainokoa den gaur egun?
1: Wow, ba begira, adibidez, Palestinar errefuxiatu kanpamenduetan, ezin dutenez lan egin kanpoan, ba laguntza guztia behar dute. Handago adibidez UNICEF lan handia egiten, UNRUA, baina UNRUAk Gazan dagoela eta Trump jaunak esan duela terroristak direla, guain askoz diru gutxiago daukate, eta haien esker kanpamenduetan, palestinar kanpamenduetan dituzte osasun zerbitzuak, eskolak eta horrelako gauzak, eta guain daude nahiko izutuak horrekin, ze laguntza askoz gutxiago iristen da. Ni flipatu nuen, ze hain diru gutxi daukate, zuhiltzaileak adibidez voluntarioak direla, paramedikoak voluntarioak direla, eta daude lehendabiziko lerroan, kontatzen ziguten nola juten zien bombardaketak egon eta ondoren, eta askotan egiten duena Israelek, Gazan ere, egiten du bombardatu zeo zer, eta itxaroten du hori sanitarioak iristea, eta berriro bombardatzen du, eta haiek hori bizi izan dute palestinarrak.
0: Dena den, Israel Libanoko herrialdean, bai okupazioa, bai borbandarketak, etengabeko mehatxupean bizitzea, baina iritzen zaizu baretzen ari dela egoera edo
1: zero,
0: kerrera?
1: Zero, okerrera. Osea, lau egun bakarrik egon ginen, ni, klaro, ba, jarraitzen dut orain asko zer gertatzen ari den, eta gero eta okerrago dago, alde batetik adibidez, Gazan, Israelek esan zuen atzo Gazan, bueno, jarraitu bombardatzen pilo bat, baina esan du berriro hasiko dela topera Gazan, eta Libanon esan du ez dela jungo, zea idia hitz egiten Estatu Batuarekin eta Israelekin, eta bueno, badirudi gobernuak akordioren bat lortzen duela, baina esan dute ez direla joango. Eta okupatuko dute, daukate 1/6 egoaldeko zonalde hori daukate oraintxe okupatuta, eta ni ziur nago ez direla atzera botako eta jarrituko dutela.
0: Okupatzeak esan nahi du kolonoak bertara bizitzera eramanen dituztela, bai. Etxebizitza barriak eginen dituztela.
1: Baina, klaro, lehen da biziten dute suntxitu guztia, suntxitu ere bere kultura eta gauza guztiak, orduan geratzen da dena zero, zero total, eta orduan iristen dira haiek eta egiten dituzte bere eraikinak eta bere bizitza zerotik hasita, ez? Eta orduan hori da garbik eta etnikoa.
0: Hori da. Isa Egiguren kazetaria Libanotik itzuli berria, Libiatik edo Libanotik?
1: Libano.
0: Libanotik itzuli berria, ba, mileskera unitz, gurekin izateagatik eta nahi duzun arte, agur.
1: Agur.

Bagoaz, entzule biarere itzuliko gara metropoli forala ez guardasola eginen dugu, guardasola zabalduko dugu, goizeko magazina non Euskal Herria irratian aio eta ongizan.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon guztioi, ezoikoa delako azpimarratu du datua Nafarroako foruzaingoak eta ekarri dugu guk albistegira. Lizarrako festetan, gaur goizaldean egin dituen alkoholemia frogatan, ez du inork positibo eman. Foruzaingoak adierazi du denera, 160 alkoholemia froga egin dituela Lizarrako bideko autobiara irtetzeko errepidean, A12an sartzeko errepidean. Eta denen batura 0,0 alkohol miligramo izan dela. Hori dela eta, zoriondu egin ditu Foruzaingoak, Lizarrako festetara hurbildu diren herritarrak eta gainera alkoholemia kontrola egin duten gidari guztien jokabidea egokia izan delako. Baina, droga antzemateko kontroletan ez da emaitza bera errepikatu, lau proba egin dituzte gaur goizaldean eta hiruk positibo eman dute. Sumarrik uste du, Espainiako gobernuak elukeela Marokorekin batera antolatu beharko 2030ko futbol mundiala giza eskubideak zapaltzen dituelako. Enrique Santiago, Sumarreko Izquierda Unidako diputatu gadirazi du, Marokon giza eskubideak errespetatu arte.
2: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto.
1: Eta Espainiako subirotasuna errespetatzen ez duen arte, Marokorekin elkarlanean antolatutako ekitaldiak gutxitu beharko liratekeela, uste du Sumarrek, Fundo Futbol Mundiala bera barne. Marokotik Zeutara 70 migratzaile sartu eta gero etorri, 70.000 migratzaile sartu eta gero etorri da Sumarren proposamena, milaka migratzaileren aleginaren ondoren, 141 hildago zenbatu dituzte agintariek. Auzitegi Nazionalak ikerketa hasi du sarrera gertatu aurretik Guardia Zibilak informaziorik izan zuen ala ez argitzeko. Migrazio Ministerioak 6.500.000 euroko laguntza berezia kreditu berezia onartu du gaur Zeutarentzat migratzaileen arreta finantziatzeko. Eta bestetik Felipe VI Espainiako erregea Juan Jesus Vivas Zeutako presidentearekin elkartuko da gaur. Euskal Herrian biziden Zeutar batekin itzegin berri dugu. Rafa Furnir duela 16 urte iritsi zen Euskal Herrira, Mendarora. Zeutan dituen senide eta lagunen bidez jarraitzen ari da Saminez, bere jaioterrian gertatzen ari dena, eta salatu du auzi honen kudeak eta elkarbizitza ere arriskuan jartzera iritsi dela, egunero aniztasunean normaltasunez bizi den Zeutako gizartean. Agintariek Zeutarekin utzikeriaz jokatzen dutela salatu du Rafa Furnirrek.
3: Utsakeria pixka bat dago lurra horrekin, zeuta bai Melillarekin, azkenean pixka hartuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba, egun pertsona hil direla. Nik uste dut hilabete bat barru, ba, normaltasuna helduko da berriro, eta gutxi gora bera hartuko du. Ezen gauza bera, baina antzerakoa izan zen, 2021ean gauza bera getatu zen. Norrelako gauza denboraz, hasten dira.
1: Lehen seihilekoen balantze garaia da hau, enpresa eta finantza erakundeentzat oro har fakturazioan gora egin dute Hego Euskal Herriko enpresek, baina horrek ez du ekarri ezinbestean errentagarritasun handiagoa, eta hori da enpresen kezketako bat. Erregaiak garestitze izan daiteke arrazoietako bat, Joseba Barandiaran ekonomia adituak Euskal Irratian iradoki duenez.
4: Jarduera ekonomikoa badago, mugimendua dago, Espainian eta Euskal Herrian, batez ere, bueno, emigrazioaren bultzada zolako, bueno, azkunde bolada bat dago, Europa dagoen baino indartsuagoa, baina era berean ikusten da, epe luzeko adierazle nagusiek, nagusiki produktibitateari lotutakoek, edo inbertsio produktiboari lotutakoek, ez dutela gora egiten.
1: Errepide sare nagusian ez dago eragozpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. Orduek aurrera eginala zerua argitu egingo da Euskal Herri hegoaldean lehenago eta itsasartzean berriz arratsaldean. Euskalmeten iragarpenaren arabera iparreko haizea izango dugu eta temperaturan alde handirik ez. 25 gradu egingo du gaur gehienez Euskal Herrian. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: musikak eta seminutu, aste honetan ari gara musika maostaldiaren baitan, Arantzazun egingo duten kontzerturako sarrera bikoitza hori zozketatzen, eta Olaia Urtiaga, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Horretarako aukera baliatzen dugu honen bueltan, esango dugu, Euskal Herriko txokorik, lekurik, mendirik edota eraikinik ederrenaren bila ari garela aste honetan, eta entzunen laguntza behar dugu, Euskal Herriko harribitxien zerrenda osatzeko, eta trukean badakizu, astelenaz geroztik ari gara, errepikatu eta errepikatu eta errepikatu, Nacho de Felipe eta Filiperena laukotea, zuzenan ikusteko sarrera parea dugu, entzulen artean partitzeko.
1: Ah, edo, nostako magostaldiko egitarauko kontzertua da, Nacho de Feliperena Arantzazun izango da, eta lehenago, noski, Oñatin bilagunentzako otordu goxo bat ere irabazteko aukera izango dugu, beraz, ba, sari bikoitza da. Azken orduetan jasotako proposamenak entzun nahi ditugu,
2: Zior taldea da, leku magikoa.
3: Entzuloko lehiua, araotzen Oñatin.
4: Deungana mendi puntatik ikusten den pista izugarria da.
2: Txoko polita, Lareoko urtegia. Da, Zumaiako inpernu petxukua.
5: Unu mendi mendiko tontorra.
6: Arnoko basoa.
7: Ba, niretzat Urbasaldean gure derra jaiotzen den ibaia bere turkesa koloreko urakin tokirik ederrena.
1: Mikel ezagut, baina kuriosoa da uda garaian mundu guztiak mendira jo nahi duela, ze parafe guztiak oso berdeak dira.
0: Oso berdeak.
1: Ondartzik, ez?
0: Egia da geroz eta horiagoak, baina oroa oso berdeak dira, bai.
1: Baina zerrenda gero eta itxura hobeari dartzen, bueno, zuen proposamenak izan dira, ez? Esaterako entzun dituzue Beria, Inoñatiko Aitzulo, Lekeitio, Arantzazu bera, noski, Arantzazu beti dagoelako zerrenda honetan, Herriberriko Gaztelua, Zestoako Plaza, Urdaibai, baina gehiago nahi ditugu.
0: Gehiago nahi eta behar ditugu, ez? Zozketa bihar saioa amaitu aurretik egingo dugu, garaiz zaudete oraindik beraz, bidelein zuen WhatsApp audioak, 688-666-000 zenbakira, eta irabazi esandakoa. Egundoko plana da. Bi lagunentzako otordua Oñatin eta Arantzazun, Nacho de Felipe eta Filiperena laukotaren kontzertu ikusteko, bizarrera. Kontzertu horretan ez, baina Donostiako amabostaldian birritan ariko den abeslari batekin hitz egingo dugu jarraian.

0: aldalo Urriztagirre, egunon.
1: Egunon.
0: Ongi etorri faktoriara.
1: Eskerrik asko.
0: Donostiako Orfeoiarekin ariko zara bi kontzertutan.
1: Bai.
0: Ze emanaldi izango dira?
1: Beda, 19an dauke, Requiem de Berlioz.
0: Uh-huh.
1: Eta gero 30ean 4 piezas sakras berdina.
0: Uh-huh. Berlioz eta Berdi.
1: Bai.
0: Eta non izango dira kontzertu hauek?
1: Nola da?
0: Kursalean bertan?
1: Bai, kursalean barkatu.
0: Uh-huh.
1: Bai, bai, kursalean bertan.
0: Eta, aurrez kantatu alduzu kursalean?
1: Bai, bai, bai.
0: Askotan?
1: Bai, Orfeoiakin bati bat. Bai.
0: Uh-huh.
1: Naiz eta Madriden bizi izan, eta handan egin, Orfeoiakin ere askotan etortzen izan.
2: Donostiako Orfeoian ari zara orain, esango dugu jubilatu moduan disfrutatzeko hobby bezala duzula Orfeoia. Baina zua bezari profesionala izan zara, urte luzez, Madrileko Erkidegoko koruan, 30 urte eman dituzu. Eta guk gaur zure historioa ezagutu nahi dugu. Beraz, egin dezagun atzera denboran, zuk Gabilian jaioa zara, baina Legazpin hasia, ez?
1: Bai, Legazpin bizi ginen. Bai, azte egunetan aitak han lan egiten zuen, baino gero bai azte burutan da jai, genduken guztietan Gabirin. Bai, bai, eta ni Gabiri erran naiz izatez. Bai, bai, bai.
2: Baina musikan, no ez hasi zinen eta nolatan?
1: Bueno, a ber, aita soinu jolea zan. Bat, beak soinu ondia jotze zan, eh? Ez on, trikitilarin laguna zan, landakandakin, dadanakin ibiltze zan, baino beak...
0: Eskusoinua.
1: Eskusoinua.
0: Bera nioi izten dena.
1: Hori da. Egun da hogei bajuko soinua jotze zan. Uh-huh. Eta, orduan, gure etxen musika beti da nik entzun izan dugu, pentsa, txiki-txikitatik. Orduan, nik abesti bat entzuten non orduko, errepika hoiten non. Eta ama konturatu zan da orduan solfeora, eta orduan bai hor Legazpin, monjetan, hasin nintzen ikasten bai solfeoa, bai pianoa, dena.
0: Mm-hmm.
1: Gero denborekin, baita ama bultzatuta koruan hasin nintzen.
0: Mm-hmm.
1: Ba, parrokiko koruan, gero hortik pasan nintzen, bueno, Gipuzkoko abesbatzan federazioa jaio zanen, hor kursillok eta aiten hasi ginen, hor ezagutu non, kantuko irakasle bat, Madriden zeongoena momentu hartan, baino gero Donostira etorri zan.
0: Bai.
1: Berarekin klase kartzen hasen izan, eta berak eraman nindun Orfeoira. Gero Orfeoian nengoela, paruan gehatu nintzen, eta paruan nengoela, aterazien plaza batzuk Madrilen. Eta ordun junitzen Madrilera.
0: Uh-huh.
2: Eta gogoratzen duzu, noski, Madrila joan zinen, bertan oposaketa bat egin bertzelako.
1: Bai, hori.
2: Oposaketa ura nolakoa izan zen, gogoratzen duzu?
1: Ba, niretzako dena berri esan. Zati, genduken erderaz esaten da bezala obra obligada bat, aria bat, ea
2: jantzela, ez?
1: Hau da, bai. Hau da, Eliasen aria bada. Mendelssohnen abesti bada. Aria bada. Eta ordun, hori lehenen abestu hartzen duen. Gerozuk de libre elección hartzen zen duen besta bat. Ordun ni lit bat abestu non. Eta hori bi pasatzen bat lima sinusten, gero zen duken solfeoko beste proba bat. Gero ritmoko beste proba bat, eta gero zure kordakin enpasteko beste proba bat. Hori dana gainditzen bat zinuztez, ia, ba, ez nahi gogoratzen, iru jabete, zei jabete zien proba, edo uste bete ez nahi gogoratzen nola zan, eta hori gainditzen bat zen duen, ia, fijo sartze zinu.

0: Eta pentsatzen dugun proba egin aurretik bestelako proba batzuk eta kastinak eta akaso egin dituzula, baina ez akaso hau bezain exigente eta luzea, bereziki zorrotzako goratzen duzu, zer esan duzu, zei labete baino gehiago irantzuela proba honek?
1: Bueno, bai, gero, claro, eak ikusi nahi dute zu nola lan egiten duzun, bai. Noski, eta gero, segun nola lan egiten duzun, geratzen zea edo ez horregatik. Baina, bueno, beste proba batzutan presentatu izan naiz, oza, jun izan naiz, bai Frantzira ere, baina, karo, jun izanen, pentsa, ni Frantzira probaita jun izanen, ia 40 urtetik oran izkan. Radio Frantzera. Eta, bueno, gazte morto bat juntzean, bueno, que nos daban mil vueltas. Hala da. Bai, zati, orain jende askoz preparatu gara. Osa, bai hizkuntza aldetik, bai kantu aldetik, beste momentu gara. Pentsa nik 62 urte dozkeala. Eta oso jende gutxi hemen koru profesional baten bizi izateko aukera izan duen edade hortan, ez? Ezketzuken zikusi.
2: Radio Frantzera 42 urterekin joan zinen, ordurako zure plaza bazen duen Madrilera, baina 30 urterekin Madrilera zer joan zinen? Bakarrik, froga hori egitera, Donostiatik taldean joan zineten?
1: Orfeitik laulon joan ginen, eta bi sartu ginen. Bai, eta baino, Ania ezagutzen gendun beste lagun bat orfeoian, ezagutotako lagun bat, beak lan egiten zuen nia Koro de la Zarzuela. Eta berak, zantzigun hola proba horik zeren, berare presentatu zen proba horita, eta berak aterazun aurrenekoa nire kordan, eta nire bigarrena. Eta beak esan zean, begana, nik ez dut postu hori nahi, bakarri etorri nahi zarzuelako etxei gustatzen. Baino, nahi bali madezu ateratzen danen plaza zuretzara, eta ala izan zen,
0: Eta etxean zer esan zuten?
1: Bueno.
0: Drama.
1: Bai, nire amak drama, Beira, nire ama izan zen, bultzatu ninduna abestea, musika ikastea, eta dana. Eta gero, ia, esan honen, beak etzon ni hemen dikampoa jutea nahi. Bai. Baterama izan zen, baina, bueno, gerora, babadak izu gustora.
2: Eta, nolako azten duela 32 urteko Madril? Nola izan zen zure iritsiera?
1: Bueno, aurreneko urtea zaila egin zitzaidan ez pentsa, Osa, nik gabiriti, pentsa, nik gabiriti, lehazpin bizin ditzen, bale, baina gabiriti Donostira niretzako pausa handi bat izan zen. Baina gure Donostiti Madridea, osa...
0: New Yorkera joatearen parekoa.
1: Bueno, hori ja, orain ere, hau zautean niretzako izango litzake, osa, un horror. Baina, bai, pentsa, nik behin, ezke, gaina, gauza oso desberdine daude. Garai hartan, hemen dendak behatziretako irekita egoten ziren. Ba, nio behin, atelan nintzen, behatzietan nire karroa hartuta konpraitea, eta 10 arte zuten irekitzen. Osa, pentsa, buelta berra eukin honetxea berriro, eta 10 berriro, ba, holako goza, gero metroa, osa, metron, alzieran, ba, zanbidea hartu ordez, beste aldeko hartzen, non, osa, oitxura asko dira. Osa, aldatzen dienak eta orduan ez dakit hor lantzea eta hor mugitzea denbora eramaten dizu ohitura hartzea.
2: Eta jendea ezagutzea, ze behintzat Madrila joan zinen lan bat izan da, lana izaten dela, ez askotan ba jendea ezagutzeko modu bat.
1: Bai, ba, ni Jolanda ezagutzen hon, ia antzion, eta aurreneko hilabetea bere etxen hon itzen, etxea bila arte. Otra odisea. Gara jartan ere. Eta, baino gero pizkanaka egunerokotasunen egiten duzu. Eta nire korun, nirekin juntzan beste Ainhoa Garmendia zion. Eta orduan, Ainhoa Garmendia eta nik proba alkarrekin ingendun, da orduan korun berdinen genden bioak, eta orduan, ez da berdin, ez da alde ostatik. Baino, bai, oso, nik hemen neuken nire familie, nire lagunak, nire entornoaia oso inda neuken. Bati bat, honea torri naiz, eta oraindik entorno berdine dauka.
0: Eta esan dugu, koru batera joan da, plazarekin gainera, eta zeure afizioa ofizio bihurtu zenuela, errutina batekin, la mekanismo batekin, nolakoa zen zure egunerokoa, nolakoa da horrelako abesatza profesional baten egunero aritze hori?
1: Beida, goizero ensaio bat daukezu. Ensaio bat daukezu, koruan landu behar da, bai hizkuntza, bai enpastea, gauzasko. Fraseoa, oza, obra batek lan handia dauka, batek bakarrik. Orduan, hori goizetan inberdezu, baina gero arratsaldetan hori lan hori etxea eramaten duzu. Zati modu batea lantzen duzuan, baina gero gauz asko gehatzen die, fleko asko gehatzen die bere tokian jarri behar direnak. Orduan, arratsaldetan etxeko lana ere bete, ia ez dizut esaten, ia musika kontemporanea egiten badezu.
0: Bai.
1: Bai, musika kontemporanean ia da, oza, iruia beten igual obra batek entzaude, baina goiz da atxalde, eta gauen ametxetan.
0: Lentejak borborka?
1: Bai, hori da. Eze, kontemporanea niretza da ia, oza, desudar, oza.
0: Abai, eta zergatik da horren zaila?
1: Bueno, guain kontemporaneok idez, a ber, segun ze obra, eh? Mm-hmm. Batzu errexagok edo hobeto. Baina, segun ze obratan, igual, pentsa, amabilaun gaude abesten, baina bakuitzek ahots desberdina egiten du. Gero, ez daukezu erreferentzi musikalaik. Ez, instrumentok igual beste zerbait, desberdina jotzen dute. Ta zu zure diapasonakin, zure zuk abesten dezun guztie eraman behar dezu dan bezala, oza, notak bakuitze bere tokian egon behar da. Zu pentsa, niri oso zaila.
0: Eta beraz, irudikatu behar zaigutugu Madrilgo metroan Walkman bat edo Dixman bat hartuta, kaskoak jarrita, ba, eta errepikatzen.
1: Hori askotan, bai.
0: Kantatu gabe,
1: baina
2: edo konturatu gabe kantatzen ari zarela.
1: Baina hori abeslarin arten asko egiten da. Zati, zuk prestatu behar ez kontemporaneoa, ez? Ba, zu recital bat daukezu. Eta besti batzu dauzkezu. Recitalen normalki zuk aukeratzen dituzu, abestu nahi dituzunak. Baina hor, naiz eta partitura duk izati orain, partiturak inasko abesten da. Baina lehenago, recitalak memoriz itentzian. Orduan zu pentsa, hori abesten dituzu, amabost, pieza, ez?
2: Entrekadena buruz?
1: Bai.
2: Etzegoen paperik, etzen duten?
1: Bai, baino, normalkin buruz eiten zan. Eta gero, ia, denborekin, ia, azizan, ia partitura jartzen. Baino, normalen nazan, errezitala eman barba zendu, alz bazen du buruz eitea.
0: Mhm.
1: Bai.
2: Zakaro, kontua da zuek, zemat errezitan ematen zen dituzten edo zemat piezari zinen aldi berean prestatzen?
1: A ber, koru bezala, errezitalak izaten da, zu bakarrik, piano batekin. Hori beste kontua da, hori bakarlari bezala da. Baina koruan, guri gertau izan zaio, hilabeten, igual, lau obra desberdin, oza, igual, opera bat, oratorio bat, kontemporanea bat, eta
0: zarzuela bat.
1: Eta, bueno, zarzuela edo, bai, holako zarbait, bai. Bai. Orduan, pentsa, hilabete hortan, oie danak egiteko, aurretik zenbat lan egin behar duzu, hilabete atzea. Opera adibidez, opera eta zarzuela memoriz izaten da. Hori, zi o zi. Besteak ez, baina, horregatik. Bai, lana da. Jendek ez dugu pentsatzen, baino bai, lana da.
0: Eta kontzertuak emanaldiak non eskaintzen zen ituzten Madrilen?
1: Auditorion.
0: Normalki.
1: Auditorion, edo, guain, orain dela urte batzuk, Teatros del Canal entzuten, eta Teatros del Canalen ere asko egin ditugu. Baino, gero, Teatro Reala renovatu zanen, koru bezala gu onginan. Gure koru entzan, gero ia sortu zuten beste da on korua, baina gu egon ginen. Orduan, han ere lan asko egin gendun bai.
2: Baina, zuek berez, egoitza zehatz bat zenuten eta entxeguak eta Madrileko erkidegoko koruaren egoitzan egiten ziren, eta gero leku bakoitzera joaten zineten.
1: Hori da, gu dauke gure egoitza barrio baten dau. Madriden palazete bada, baina oso, bueno, oso ondo da osati, orkesak eta korukan lan egiten du. Baina gero representazio beste bai auditorium, bai teatro realen, teatro zel kanal, edo iskorialen ebai. Eta gero, bueno, Madridetik eta Espainitik kanpo asko baita ere.
0: Bai, non ibilizara testate baterako. Ordu bete barro itzen godu gubide batez Iñaki Tolare txipirekin. Landarra sabez batzakoak Suedian baita ude, World Choir Gamesen.
1: Bai.
0: Eta pentsatzen dugu, ba, nazio artea zuge sanezunaren bidetik, bondo zapaldu duzula Madrid Lugar erkidegoko abez batzarekin.
1: Bai, bueno, du... Txinan izan geha, Japonen izan geha, Mexikon, Argentinan, gero Europan baita ere jira baten gendu Claudio Abadokin bai Italin, Alemanin, Kroazian, bai, toki askotan.
0: Eta zen izan da zure tokirik kutxunena edo ikusgarriena abespatzarekin batera kantatzeko? Gogoan duzun ez dakit paisaje bat, eszenarioren bat, teatroren bat?
1: Ba, niretzako bereziki bidei bate ontzan Oaxacara, Mexikoa. Ez dakit, handagon energia oso berezi da. Eta ni horrekin geratu nintzen. Eta behin baino gehiotan esan den, gustoko litzaidakela bueltatzea, baino ia ez lanea, zinu. Oaxaca bera ezagutzea.
2: Claro, askotan erromantizatzen dugu bidaiatzearena, baina zuk maleta prest izaten zenuen, ez?
1: Bai,
2: eta
1: bai gertatu izan zaigu, bidai batetik etorri, baina nik etxeania erropa prestutzen ustenon urrengo maleta iteko zati bi egunetara ateratzen ginen. Hori izan zen 2000-tik 2008 arte, 2010 ia krisisea. Ja, krisisen ondorenean bukatu zan, dena bukatu zan. Baina bai, oza, urten zehar egiten ginutzen, ba, igual iru bidai horrelakoke.
0: Izen handiko abesbatza eta interpreteekin ere abestuko zenuen, ziur?
1: Bai, jende handikin. Bai, baina orain, bati bat zuzendarekin. Baina, han baino gehiago Orfeoiakin. Orfeoiak lan egiten du zuzendari handikin da abeslari handikin. Bai, guk ere bai, baino Orfeoia zuzendarik aur pasatu direnak, guren pasatu direna baino handigo dira.
2: Hogeita hamar urte modu profesionalean koru bat

0: dut, hau konpartitu egin behar dut, behar dut.
1: Ke ba, hola, ez, beida, honea jatu nintzanen, Orfeoko zuzendariari mezu bat bialdu nion, ba, gabona ondo pasa dezaten, eta berak izan zian. Ze egiten duzu urtarrien sortzian da zainan, ba, ez zer, ja jubilatuta nago hemenago, eta zantzian, ba, Tuluzera guaz, olako abesti, olako obra hau itea, egin da daukizu eta zainan, bai, abesti, ba, gurekin etorriko zea eta zainan, bale, eta ordu urfunizan, eta ordu ezkeo ja Orfeoian geratu nahi, eta Madrideko laguna guen dio parre zaini, Zati, jubilau aurretik egun ero zedan. No pienso kantar más. O sea, hola zan.
0: Eta paparra puztut eta buru altxata atera zinen Madrileko aizbatzaren egoitzatik esan ez, onarte, zibia babaiztuko, eta errealitatea ez zure tokian jarri zizun alegia.
1: Hori da.
0: Beste aizbatza batean.
1: Hori da, alaxe da.
0: Zer ematen izuzuri kantua konpartitze horrek?
1: Bueno, gauzasko, bai. Bati bat, zuk nahi dezunen, abesten dezunen, eta egiten dezunen, zerbait kutxuna egiten dezunen, gauzoiek oso, ez dakit nola esan, te llenan desde dentro.
0: Bai,
1: bai
0: bete egiten zaitu.
1: Bai, hori da. Hala da.
0: Ja, baina, kaka ere kantatzen ezak,
2: Dutxean.
1: Bai. Baina, osea, ni bakarlari bezala ere abestu izan dute. Mm-hmm.
0: Baina nahiago duzu taldean?
1: Bai. Bakarlari beste gauza bada, Baina, eta oso polita da baita ere, Lortzen dezunen publikokin konexio hori bakarlari bezala gozada bada. Mm-hmm. Baina responsabilitatea ondieda. Eta jende asko dago oso ona. Oso ona.
0: Eta ez dakit jabetzen ote garen Euskal Herriko abesbatzek duten maiaz, ze herrikasik denetan daude abesbatza bat gutxienez.
1: Bai. Osa, ni hemen nengoela, herri guztitan, osa, gaina elizan buetan zan, zegoen mezatarako eta gauzatarako koru bat, eta hortik, osa, geroia hasi da dana lantzen eta orain momentu honetan Euskal Herrin maila oso ona dago. Mm-hmm. Bai.
2: Anabel, gaur entzun ditugun hiru piezak zuk aukeratutakoak dira. Amaitzeko Presentation of the Rose entzuten ari gara, zergatik aukeratu duzu hau?
1: Atzenekoa da bueno, opera baten hau duo bada. Eta Straussen opera bada, ba, niretzat delikadez, a ber, abestik dauken delikadezea, eta nola iten ditun fraseoak, hitzak, eske zoragarri da. Opera honek berak terzeto bat dauke, terzeto final, eta Strause berak, bere hiletan, eskatu zon, terzeto hori
2: interpretatzea.
0: Ba, iruditzen bali mazizu isildu egingo gara.
1: Bale.
0: Agurtu egingo zaitugu.
1: Eskerrik asko.
0: Eta kantuan egingo zatuko dugu. Beraz, ba, Anabel Aldarrun Izagirre bejonda izula, 30 urte hauetan egindako lanagatik. Aitaren eskusuñoren alboan, bueno, ba, musika piztu zitzaizun eta onarte ekarri zaitu. Gozatu erretiroa eta... Ikusuko zaitugu, abesbatza, kasu honetan, Donostiako Orfeoian, ze ezinezkoa da zure bizitza abesbatza batetik kanpo.
1: Bai,
0: Anabel, eskerrik asko.
1: Mila esker.

Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan. Diskurtso bortitzen eta

0: humillazioaren aurrean, xenofobiaren eta gorrotora bultzatzen dutenen aurrean, mota guztietako erasuen eta bazterketa jarreren aurrean. Jaiak bakean, denon artean. Justizia eta giza eskubideak.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, oiasko egalak. Kiloa, iru eta laurogeita mabost euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintxulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
3: En Alkampo sales ganando.
4: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
5: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
4: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
1: Euskadi Irratia.

0: Eta hau da honetan Faktoria magazinak sintonia honek Afrikara garamatza, herrialdeak, idazleak eta beren obrak. Senegalgo Mariama ba eta bere aingutun luzea. Ganako ama ata aido eta bere aizpa zapuzailea. Nigeriako Butxi Emetxeta eta bere amatasunaren ditxak. Gabongo Angel Rawiri eta bere makume baten garrasiak eta morrua. Ruandako Eskolastikae Mukasonga eta bere emakume oinutsa Miren Agurmea Bekitzulia. Eta gaur, boliko estaragoaz. Ainolda Zabal, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: Zer modu zaude?
1: Ondo.
0: Ondo.
1: Amera gustuan sartu gara ya.
0: Sartu gara, eh? Ekuatorian gaude. Ainolda Zabal Gallastegui literaturkritikaria da, eta gure gidaria ere, ostegunero, Afrikako emakumezko autoren peskizan egiten ari gara ibilian, eta gaur boliko estaragoaz esan bezala. Koka ezagun ezter baino herrialde hori, non dago, nolakoa da?
1: Bai, boliko esta mendebaldeko Afrikako herrialdea da. Mendebaldean Liberia eta Ginea ditu mugakide, ipar mendebaldean Mali, iparrekialdean Burkina Faso eta ekialdean Ghana eta hegoaldean Gineako golkoan du kostaldea. Hegoaldeko muga hondartza zabalik markatzen dute eta eremu euritsu honetan landaketa eremu handiak daude. Kafea, kakaoa, bananak, erein eta jasotzen dituzte bereziki. Eta iparraldean ordea paisaia desberdin xamarra da, goi ordoki granitiko batek osatzen du eta eremu honetan lurjabe txikiak daude, artoa eta kakao eteak lantzen dituztenak bereziki. Hiriburu politikoa Yamoussoukro da.
0: Bai.
1: Naiz eta Abidjan dan iririk jendetsuena eta gobernu erekunde gehienak bertan dauden, ez? Herrialdeko gune ekonomiko eta finantziero nagusia izan da holan, ez?
0: Kostaldeko herrialdea dela nabarmendu dugu eta zer esango dugu ba? Bertara itsasotik iritsi eta kolonizatzen hasten lehenak portugaldarrak izan ziren edo frantsesak, ze hor frantsesez ere hitz egiten dut okerrezpanago, kontaigu zu pixka.
1: Bai, lehenengo kolonizatzaileak portugaldarrak izan ziren, bertan aurkitu zuten bolia, marfila, esaten dana, horregatikan daka izen hori herrialdeak, eta gero esaten dabe, bueno, marfila bereziki elefanteen aginetatik, ez? Hartu izan dutela, horregatik izen hori eman diote, gaur egun elefante askoz gutxiago dago, zoritxarrez, baina Frantziako kolonizazioa 18. mendean gertatzen da, tribu buru nagusiak katolizismora bihurtu zituzten, naiz eta ofizialki esan Frantziar lurralde bihurtu 1893 arte, ez? Frantsesa da gobernuaren, administrazioaren, hezkuntza eta biztanleriaren 70%ak hitz egiten dabe hizkuntza. Baina, saio guztietan ari gara, Mikel, beraien...
0: Bertako hizkuntza, nabarmen zen.
1: Hori da, jola da hoietako hizkuntza bat.
0: Jola.
1: Biztanleriaren zati handi batek hitz egiten duen hizkuntza da, merkataritzarako erabili izan dalako, ez? Baule hizkuntza, akan hizkuntza taldekoa da, hiztun kopuru handia daka herrialdearen erdialde inguruan, eta Xenofo edo Jakuba bezalako hizkuntza iparraldean hitz egiten dira, edo mendebaldean gutxi gora bera, ez? Landa ere muetan bereziki.
0: Kokatu dugu herrialdea, orain autorea aurkeztea egokitzen zaigu, nola du izena, zergatik aukeratu duzu, nolako perfila du?
1: Bai, gaurkoan landuko dugun liburua desberdin xamarra da, komikira egingo dugulako salto, eleberri eta autobiografiaren arteko liburuetan aritu gara, baina pentsatu neban aproposa izan alzala, ez? Ba, udarako komiki desberdinak komentatzea, ez da, hemen. Autorea da Margarit Abouet, idazlea edo gidoia egiten da bena komikian, Clement Ouvreri da bere senarra eta ilustratzailea. Margarit Abouet 71 jaiozan, Bolikostako Abidjan irian, esan dugu ez dala hiriburu politikoa, baina bai hiriburu pizkat ekonomikoa eta finantzieroa, ez? Eta gainera Aia de Jupuñon komentatuko dugun liburua bertan gertatzen da, ez? Bere iriaran horretan Abidjanen. 12 urte zituala Abidjango Jupuñon auzoan auzotik joan behar izan zan,
0: Bai.
1: Eta 83an, hori da 83an Frantziara joan zan bizitzera osaba zar batekin, ez? Han eskame baten gelan bizi izan, idazten hasi izan, baina inungo asmori gabe bere lan hoiek edo idazten ari izan hori argitaratzeko, ez? Mm-hmm. Eta gero gora, bueno, ibili izan langile juridiko bezala eta laguntzaile juridiko bezala lanean, Gazteentzako eleberriak argitaratu zituan eta hor pixkat hasi izan gauza desberdinak idazten eta argitaratzeko asmo hori hasten Juan Jacón, ezta?
0: Ea, entzun dezagun ba, Marguerite Aboueten ahotsa.
2: Je suis Marguerite Aboué, auteur de Aya de Yopougon, Akissi, Komisa Kwame et bien d'autres. Pourquoi Aya petite à Yopougon, ma copine s'appelle
0: Aya? Hemen Marguerite Abouetek bere burua orkesten du eta bere pertsonaiari Aya izena zergatik jarri zion ere azaltzen du.
2: De vieille femme blanche morte. Donc j'ai toujours rêvé moi d'avoir un prénom.
0: Nonbait Margueriteri umea zela adarra jotzen zioten hildako emakume zuri zahar baten izena zuela esanaz, Margerit? Eta berak beti egin omen zuen ametsa Bolikostako izen tradizional bat izatearekin, Aia izena izatearekin, eta horregatik berak sortutako pertsonaiari Aia jartzea okortu zitzaion, eta dio hori mendeku pertsonala izan zela. Ainoa, Aia de Yopougon da, hemen Abouetek izpide hartu duen lana. Zerratik da interesantea, hor eskuartean duzun komiki hori?
1: Komikia sari gara eta komikiak tira, sortzi edo bederatzi...
0: bilduma bat da,
1: bilduma bat da.
0: Vale.
1: Nik sortzi garren eraino ezagutzen dut, bederatzi garrena uste dut argitaratuta dauela, gero beste dauz hori, bueno, kasu honetan nik ekarri ditut lehengo hiru liburu kisak, baina badakit dauzela... gaztelaniaz tomo integral edo bueno,
0: bai.
1: Liburuki, hainbat liburuki batera
0: bilduta.
1: Orduan, bueno, ez nau ziur 8 edo 9 diran.
0: Utziko zen idake bat?
1: Bai.
0: Eskerrik asko.
1: Lehengua 2005ean argitaratu zen, eta bueno, urte desberdinetan zehar joan da argitaratzen hainbat ale, ez? Aia 19 urteko gazte bat da, historiako protagonista, Yopougonen bizi da, Boliko Kostako Abilan hiriburuko auzo baten, ezta? Mm-hmm. 70garren hamarkada amaieran kokatzen da eta ia 20 urte igaro dira, ez? Historia kontatzen hasten danean herrialdea Frantziatik independentzia lortu zuenetik, ez?
0: Mm-hmm.
1: Orduan, bueno, nekazaritza sektorean kontatzen dau hiru protagonistaren historia, hiru lagunen historia da.
0: Mm-hmm.
1: Eta interesgarria da hainbat arrazoi gaitzik, baina bereziki kontatzen dabelako hiru neskatila hauen egunerokotasuna. Aldi berian egunerokotasuneak dauzkan txirikorda guztiak batera, ez?
0: Aia, Joa eta Bintu.
1: Hori da.
0: Hiru lagun hauek,
1: eh?
0: Yopougon auzoko emakumeak esango dugu.
1: Uh-huh. Bai.
0: Eta zehar ere izan dute Abouetek lan hauek, edo ze esan bezala, en Afrikan pentsatzen dugu, da Bolikostan kasunetan arrakasta nabarmena izan duela komiki honek, baina itzulpenak egin diren ezkero pentsatzen dugu, ba Europan ere bai.
1: Bai. Oso harrera ona eduki zeban, pentsatu saio hauetan hitz egin dugu Afrikako literatura ze infra itzulita dauan,
0: bai.
1: Ezta? Pentsatu komikia. Hau da, berez da genero bat, gaur egun indarra hartzen ari dana, ezta? 21. mendea irudien mendea da eta beraz indarra hartzen ari da berriro, baina berak argitaratu zebanean ondino komikia frikien kontuak ziren, ezta? Orduan hau itzultzea eta hau argitaratzea bombazo bat izan zen. Harrera oso eduki zeban, beste gauza askoren artean kontatzen dabelako Bolikostako historia bat, beste inork ez dabena kontatzen, ez? Gutxo gora bera, eta kontatzen dabelako egunerokotasun alai bat, edo egunerokotasun osatu bat, gutako edo zeinena izan daitekena, ez da? Lagun arteko kontuak kontatzen ditu, nola parrandan irtetzen diran, nola hasten doiazen, nola, euren arteko gora berak zeintzuk diran, esan dugun bezala, ez da gero ustelkeria politiko agertzen da, baina horrek danak ez daka pixu zentrala edo ez bakarrik, nahazten da tonu, lasai eta errez horrekin, ez da? Orduan, liburuak eitzen dago izatea oso dinamikoa, irakurketa oso erresa eta interesantia.
0: Eta apurtzen du apur bat Afrikarekiko dugun klitxe eta aurre iritziarekin barkatu, ez? Askotan, pobrezia, gerra, gatazka, miseriari buruzko lanak aurre ikus ditzakegu, baina hemen argita garbi esaten du, ez? Irunezka hauek bizitza bizi nahi dutela, eta hori badela zerbait.
1: Hori da. Eta ikusten dugu aldiberian, bueno, tradizioa eta modernitatean arteko talka etengabe hori, saio hauetan ikusten duguna, zelan literatura honetan edo ekarri duguzen liburuetan erabat presente dauan, ez? Bueno, alde batetik tradizioak ze eragindakan, eta beste batetik modernitateak zelan bere zirrikitua eta bere bidea topatzen dagoen, ez?
0: Eta zer bultzatu zuena buet bere abilengo bizimodua kontatzera, kasik, bueno, autobiografiatzat hartu daiteke, baina fikzioa den historia hori daztera, zer bultzatu zuen?
1: Ba, nik uste dut, Afrikara, osea, Frantziara joan behar izateak, eta Frantzian bertan, ez, ikusten zeban txuriok geneukan edo dakagun klitxeo eta begirada hori, ez, zuk esan dozuna. Dakagu Afrikako historio bakarra, ez, aurreko saioan hitz egiten genuen historio bakarraren arriskuaz, eta pixkat, nik uste dut horrekin apurtu nahi zebala, ez, eta erakutsi historiak universalak dirala, eta askotan gugandik oso gertu egon aldiran historia gertatzen dirala bertan ere, ez?
0: Bai, eta kasunetan, esan dakoa, Jupugongo Irunesken problematikak izan ditzaketela, Parisko 7. barrutiko Iruneskek.
1: Adibidez.
0: Ea, ino, zu eleberri grafiko zale altzara?
1: Bai, gustatzen jataz, bai.
0: Bezen, lehendabiziko aldia da, literatur formago ekarri diguzuna?
1: Bai, claro, oroar eleberriak ere gutxi itzultzen badira, imaginatu eleberri grafikoak, ez? Askoz garestiagoa da nolabait, eta egia esan ez da ohikoa olako lanak ari garen, ez? Kontinentetik heltzea. Orduan, ez dakaguz askoz material gehixau honen inguruan aritzeko, ez? Eta orduan, bueno, iruditu jatan udan, ez? Eta sortziale eukita, ba, izan aldala kompainia ederra, ez? Zerbait harina, desberdina, baina eramaten gaitzuna munduko beste leku batera.
0: Ohitura dugu guk atalunetan Aino Aldazabalek aurkeztu dizkigun liburuen pasartea gozatzekoak, zailagoa da hori lan hori egitea eleberri grafiko edo komikiekin, ez, baina zorionez Aia de Jupugon komika badu animaziozko bertsioa, honetan zein den bere musika eta bere hotsa, eh?
3: Bienvenue à Yokugo, un quartier populaire d'Abidjan que nous avons baptisé York City pour faire comme dans le film américain. Je vous présente Ignace, mon géniteur.
0: Bueno, hortxe dugu, eh? Zurize gorputzaldi utzi zu, Margarit Aboeten lana leitzeak?
1: Ba, neri izugarri gustatu jatan, Barre Ineban, gogoratzen dute lehenengo irakurraldi izan, Barre Inebala, eta sentitzen ebala oso gertuko, ez? Zerbait kontatzen ari zala, gainera ez dota aipatu, baina hiru protagonista, ez? Eukitzeak, beti albidetzen dau pertsonaia bakoitzak, ez, nortasun bat eta gauza desberdinak eitzia, eta orduan identifikazioz be irakurri aldan liburua da, ez, edo bilduma bata.
0: Ba, boli kostako idazle bat, Margarita Buet, aurkeztu digu gaur Aino Aldazabal Gallastegi literatur kritikariak, Margarita Buet, eta bere Aia de Jupugon. Hortxe, duzu aukera, momentu ez euskaratu gabea, baina eleberri grafikoa Norma Editorial argitaletxeak argitaratuta duzue gazteleraz, eta baita jatorrezko bertsioa frantsesez ere. Eskerrik asko Ainhoa, eta hurrengo astera arte.
1: Mi esker, Mikel.

0: Emantzipaziora kolaguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 euro jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Alkampon, abuztuaren lautik esaira, bota eraztunak. Kiloa, 6.49 euroan daukazu. Eskaintza hau erabilgarri dago hipermerkatuetan, supermerkatuetan eta alkampo.es webgunean. Penintzulan eta Balearretan. Alkamporekin, beti irabazten duzu.
2: En Alkampo sales ganando.
3: Euskadi Irratia.

0: capirei. Però mi fotte l'abitudine e ti riscrivo come stai.
1: Euskal Herriko herri guztiek dute euren historia, euren aberastasuna eta euren ondarea, arretan onjartzen dugun, ba hor dago gakoa, eta duela hogei urtetik gora, Arantzadiko ikerlari batzuk Olaberriako landa ere muan jarri zuten bere interesa udala kalaskatuta. Herriko ondarea bildu, aztertu eta behar bezala jasotzea zen haien helburua, horretarako baserriak oinarrien hartuta. Udonetan liburu bat eman dute argitara ikerketa horren emaitzarekin eta Asier Odriozolazu egileetako batekin zaude. Asier, egunon.
2: Egunon, Alfredo Moraza. Ola berria bertakoa den Arantxa Agirre eta nire alboan dudan Miren Garzia izaldera liburuan egile. Miren, egunon.
3: Egunon.
2: Eizu, deigarri egin zaigu, zenbat urte eskaini diozuen ikerketari. Aspaldi hasi zineten 2003-2004 inguru hartan. Denbora bintzat izan duzu, ikerketa sakon egiteko.
3: Bai, baina ez dara magu denbora guzti hontan ikerketa.
2: Pentsatzen nuen.
3: Ikerketa honekin, hasi ginen bere momentun, eta ingenun udaletxeak eskatutako inventario modukoa arau subsidiarioak zuzentzeko, eta geroztik aterazan liburua egiteko ideia. Baina krisia etorri zan, udaletxeak gelditu zian dirui gabe, diputazioak berdin, orduan moztu behar izan genun. Esan ziguten ezin zala aurre atera eta moztu zan. Eta hoen dala urte pare bat edo, bai, bizpairu urte, deitu ziguten berriro esateko, ea berreskuratzeko prez ginean, eta ea aurrera emango genuke berriro liburuaren ideia. Eta hor aterazan berriro, tazkeneko bi urtetan, ma, dena bukatu deu, behintzat.
2: Pensatzen dut, hasierako ikuspuntu eta bukaeroko oso ezberdinak izango direla, hau da, aldaketa bat, bilakera bat izango zen, batez ere ikertutako baserri horietan.
3: Bai, batzuen kasuan ez daia ezer aldatu, baino kasu gehienetan, bai itxura edo bai obrak egin dituztelako, edo bai, karo, guk kontaktua egin genuen bere garaian Aitona Monaskorekin, baserrian bertan bizizianak, gaur egun hildak daudenak. Orduan azkenean, ba, liburua izan da pixkat ere, beraiei omenaldi txiki bat, zin izan dutelako ja liburua ikusi, ez ezagutu eta ez ezer.
2: Ondare dira baserri Euskal Herrian, oroar eta pentsatzen dut, olaren bertan ere baietz, zenbat baserri ditu herriak?
3: 56.
2: Eta guztiak ez dutik, esan nahi dut, bilakaera, hogei urtetako bilakaera aipatu dugu, urte horietan barrena guztiak zutik irautenen ari dira?
3: Bai, orokorrean, bai, bere momentun egin genunean zerrenda, bazeuden ja batzuk erorita zeudenak. Eta hoiek bai gaur egun ja desagertuta daude zeharo. Baino zutik zeudenak, gehienak, bai, nik ustat denak, mantentzen diala.
2: Zein izan da zuen lan egiteko modua? Baserretara joan eta bertakoekin solasaldiak izan dituzue, pentsatzen du, bai ez noski?
3: Bai hori da, gu baserriz baserri biligea, baserri guztitan sartu gea, ateak irik dizkigute, baserri erakutsi goitik berak, gehien bat beharrezkoa genuna zan, bai kanpotik ikustea eta bai barrutik ba, egitura. Ganbarak eta ikuluak izaten dira pista ematen diguna ba, garaia zehazteko eta hoi da, ba, bertakoekin hitz egin, gau galderak egin, argazkik eta dokumentuak eta baldimaz dituzten hoiek ere jaso, eta gero guzti horrekin ba, ja ikerketa lan sakonagoa egin.
2: Beraz, esan daiteke biztuta bizan dituela ikerketak, batetik eraikinarena bera, hau da, arkitektonikoki nolakoak diren baserri horiek, eta gero, halako aberastasun ondare humanoa ere bai ez da?
3: Bai hori da, eta gainean esango nuke kasu hontan, faktore humano hori izan dela bestea, baino garrantzitsuagoa ia. Ez, azkenean jendearekin eukitako tratuarekin, tratorengatik, bai, egin genuen lehenengo fase hortan, eta bai orain azken bi urte hauetan berriro berreskuratutako tratuarekin.
2: Baserrien presentzia edo garrantzia lausotu egin da, Euskal Herrian, esango nuke, oroar. Olaberrian ere bai, hori somatu duzue, baserriaren pixua, presentzia, indarra, garrantzia lausotu oten.
3: Bai, azkenean herri guztitan bezala. Egia da igual Olaberrian pixkat gehiago mantendu dala, baino, bueno, gaur egun baserri gehienak dia etxe bizitza funtzioa betetzen duten eraikinak, gutxi bizidia ja bertako ekoizpenatik edo guzti hori aldatzen junda, ordun bai bere garrantzia eta pixua galdu du, baino bai mantendu nahi izan dute baserriaren kutsu hori eta daukan garrantzia.
2: Baserri bakoitza bere historia du, baina zuek ez zarete bereziki tematu horretan alako ikuspuntu orokor bat jasona izan duzue, naiz eta baserrietako bakoitza baduen bere afitxa, bere zehaztapen partikularra, eta beraz bitariko jolasen duzue nola egite esateko.
3: Bai, liburuari eman diogu olako, bueno, Olaberriako historia edo eukidun ibilbide guztia pixkat garaiz-garaiz markatu, eta eukidun bilakaera guztia, ez, mendez-mende, azkenean, ba, sortzen zidian lehenengo baserrietatik, ba, gaur egun arte, eta gero hori, ba, horrekin batera, ba, jendeak kontatu diguna, eta, pues, dena pixkat naztu, eta horrekin batera aurrera zerbait, claro, jendeari begiratuta, beraiek ulertuko dutena, eta garrantzitsua izango dana beraientzat.
1: Landalana in situ egin duzue, bizitak, aurrez aurreko elkarrezketak izan da, baina bestelako iturri batzuetara ere jo alduzue, artxibategietara esate baterako.
3: Bai, noski, claro, azkenean registro propiedad, Gipuzkoako artxibo orokorra, udaletxeko artxiboa, gehien bat, pista gehiena eman dizkiguna, odatu gehienak, udaletxeko artxiboa izan da. Orduan, bai, gero bertako zea elkartea, elkarteek ere asko lagundu digute, bertako jendiak, ze azkenek asko zeukaten dokumentazioa baserrian bertan. Ba, eskriturak eta horrelako gozak, orduan, guzti horrekin ere osatu alizan dugu dena.
2: Osatu alizan dugu, alegia, hiru izan zarete ikerlariak. Elkarlan ona izan da, ze horrelakoetan xestra ere sorliteke. Jodezagun hemendik ez obedugu beste estrategia hau, alakorik izan duzu,
3: Ez, oso...
2: Zalantzarekin esaten aldi zara ez ez.
3: Ez, zalantzarik gabe, ez. Oso ondo moldatu gea, baina oso ondo markatuta genolako bakoitza gure lana. Orduan, Arantxa eta biok izan gea bisita guztiak egin ditugunak, eta Alfredo izan da artxibotan informazioa bilatzen eukidegun pertsona. Orduan, Arantxa Olaberritarra izan da, gainea, asko zerrexagoa izan da, ze baserri guztitan ateak irikidizkigute arazoi gabe, bestela ere beste herritan egin izan degunean ez dugu inungo arazorik euki, normalen. Baina Olaberrian, karo, Arantxa ukita tartian, eta berari esker, gauza askoz gehiago kontatu izkigute, beste harreman mota bat izan da, askoz erresagoa dena.
2: Pentsatuko zuten, konfiantzazkoa da herritarra dugu, eta ez dute zer arrarorik egingo noski ikerlari hauek. Baserretako bizilagun egin izan duzue, esaten ari zara, gutxo gara bera, ez ateak ireki dizkizu, eta baina Gipuzkoarrak badu, berarekin alako itzala, alako fama, alegia itxisa merraute da, neo? Mugari jarri dizuete baserrietan, onaino bai hemendik aurrera ez, hau erakutsuko dizuet, esate bai batarako eskaratzea, sukaldea, baina gehiago ez?
3: Ez, zare gehiago, esango nuke justo kontrakoa. Zeguk bakarrik eskatzen genien erakusteko eskaratzea, eta gero bas, ikuilua edo ganbara, edo gutxe gora bera egitura mantendu zitekeen tokia, bai. Eta beraiek eskaintzen ziguten gainontzeko etxe oso ikusteare bai. Mm-hmm. Hau da, logelak, sukaldea, egongela, eta hor ja esaten genien, ez bazion zerbait oso berezia, ez ala beharrezkoa.
1: Lasai egoteko. Mm-hmm.
3: Bai.
1: Eta gerora, liburua irakurrita, erantzunik jaso alduzu?
3: Bai, jendea, bida, horrekin pozik nago, ze jendeak bai transmititu digu oso pozik dagola, oso gustora gelditu dela liburuarekin, asko gustatu zaiela bakoitzari bere baserriaren fitxa ikusteak, argazkikin, datuekin, orduan, bai, jendea orokorrean oso pozik, edo hori adierazi digute behintzat.
2: Lanaren ondoren, gauza edarra izatu da, feedback hori jasotzea, baina zuei galdetu nahi dizuet, zuek Olaberriara joaten balin bazarete orain, gaur arratsaldean esate baterako, ez da beste edozein herrira joatea bazela, ongi ezagutzen duzuen herri batera joatea da?
3: Bai, egia esan bai, ja, inbeste urte pasata, nahiz da oso tarte handia egon bertan lan egiten egon gabe, baina bai, azkenean, karo, baiara guztik, auzo guztik, baserriak, jendea, batzuk ja ezagutzen gaituzte ere, bakale bertan azaltzen baldin bagea ezagutzen gaituzte, eta hori, egia esan asko da.
2: Erantzuna izan behar du, bai ala ez, baduzu beste herriren bat begiz jota?
3: Ez.
1: Hortxe erantzuna, labur.
2: Eta gainera Mikel abuztua da.
1: Eta gainera abuztua da hori da.
3: Oida.
1: Bueno, ba, argitaratua eta kalean da, interesaduen erantzat, Olaberria eta bere ondarean liburua, Miren García, Arantzadeko ikerlaria, zorionak, eta mila eskerre, azalpen guztien gatik.
3: Mila eskertzuei.
1: Asier, gero arte.
2: Gero arte, bai.
1: Albisteak eta bere la vueltan gatoz faktorian.

0: egunon guztioi, Euskadik ikerkuntzan barne produktu gordinaren 1.3 inbertitzera iritsi behar duela adierazi du Euskadik Irratian Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako Zientzia eta Unibertsitate Sailburuak. Estatuan gehien inbertitzen duen erkidegoa izan arren, Europako bataz bestekora hurbildu nahi du Jaurlaritzak, baina ekonomiaren bilakaera baldintzatutako ahalegina izango dela adierazi du Pérez Iglesiasek. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean aitortu du baldintza gobetzen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
1: Nabarmena da, alegin handi hau egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar, beste autonomia erkidoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
0: Gasteizen egun gazigozoa Amazuriaren festetan, martxoan iruko sarraskia gogoratuko du gaur arratsaldean martxoak iru elkarteak, blusen eta nesken elkartek babestuta. Katedral berriaren aurrean antolatu dute ekitaldia 50 urte bete diren urte honetan. Egun berezi honetan, gainera, gasteiztarrei zapibeltza jazteko dei egin diete urte urrenarekin bategin eta biktimak gogoratzeko. Baina gazitik ez ezik gozotik ere badu egunak, eta orain da astekoa seguruenera, eguneko ekitaldi nagusia dena Goitibera saria. Iñaki Odriozola, San Vicente Elizako maldan zaudezu, esnatuko ziren honez gero gasteiztarrak, ezta?
2: Bai, kosta zaie, eh? Atzokoa egun luze eta gogorra izan zela aitortu digute asko, baina Goitiberek bizitu dute giroa. Hasi berri da, San Vicente aldapa honetan Goitiberen sari nagusia eta ziztu bizian ari dira jeisten gaurko izena eman duten 29 taldeak. Goitiberak aurten ere, mimo handiz prestatu dituztela esan digute hasi aurretik.
3: Egon gara urte osoan diseinua egiten, elkarrekin adosten azken gauzak eta ja botatzeko prest.
4: Goitibera ikusteko. Bai, urtean etortzen gara eta berriz.
5: Goitibera zapurtzea eta guk ondo ukatzea eguna.
2: Eguna bukaera urruti dauka oraindik, baina oraindik aukera zabala izango du zertan gozatu erabakitzeko. Oraintxe astekoa da esaterako baita erraldoi eta buru handien konpartsaren kalejira San Antonio kaletik, eta han ere ziur ikusi gabere esan daiteke jende asko izango dela. Arratsaldean berriz bigarren kalejira egingo dute blusek eta neskek, eta gero 7 aipatu bezala martxoaren 3 sarraskia gogoratuko dute katedral berrian.
0: Bilbon berriz aste nagusirako prestagizunak ari dira bugatzen eta epeak agortzen. Gaur Rudelak, Onintzaen Beita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta txupinera aurkeztu ditu ofizialki. Pregoilari eta txupinera arropaz jantzita agertu dira komunikabidean aurrera. Biak unkituta, aste nagusiko lehen ekitaldiko protagonista izango direnez, bereziki Onintzaen Beita pregoilaria.
6: Hore handia dela niretzat, kriston ilusia egiten irala, eta, bueno, uste dute Ainhoarekin bikote hona gara dela, zezin da egon Bilbon jaietarako gida oberik, super posina be, nire egiten baita oso posina belako.
7: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia, bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
0: Estatu batuetan Abdul El Sayed hautagai ezkertiarrak irabazi ditu alderdi demokrataren primarioak Michigan estatuan. Agerian utziz, establishmenta alderdi demokrataren kontrola galtzen hasi dela. Osasungintza publiko unibersalaren defendatzaile sutsua eta Israelekiko kritiko Abdul El Sayedek egingo dio aurre hautagai errepublikarrari azaroko agintaldiko erdiko hauteskundetan. Giltzarriren Michigango estatuan. Irabaztea lortzen badu jatorri musulmana duen estatu batuetako lehen senataria bihurtuko da El Sayed, eta alderdi demokrata ezkerrera mugiarazten ari diren politikarien zerrendan sartuko da Bernie Sanders, Ocasio-Cortez edota Zoran Madnani New Yorkeko alkatearekin batera. Primarioetan bere aurkaria izan den hautagaiak alderdi demokratan pisu gehien duten politikarien babesa izan du, eta hori ez ezik baita lobby israeldarraren laguntza ekonomiko ere bai. Honek hautagai bakar bati inoiz eskainitako laguntza ekonomikoa handiena, $30 milioi eman dizkio Hailey Stevensi. Lobia orain El Sayeden aurkari izango den hautagai errepublikarraren kanpaina finantziatzeko aukera aztertzen ari da. Errepide sare nagusien ez dago eragozpenik trafiko arduradunek esan dutenez. Eta bustitzen hasi den eguna atertu eta argitu egingo du orduek aurrera eginala, Euskal Herri hegoaldean lehenago itsasartzean baino. Euskal Meten iragarpenaren arabera iparreko haizea izango dugu eta temperaturan alde handirik ez, 25 gradu gutxi gora bera Euskal Herri osoan. Ordu batean goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Elkanoren pareko itzulia egin dioa zortziare Jon Artanok eta bueltan da Euskadi Irratiaren estudioan.
1: Vingara.
0: Zemos, Jon.
1: Ondo.
0: Ondo bilizara getari aldean, keparekin gozo aritu gara.
1: Gero paseo bat egin dugu.
0: Abai,
1: Eta, sakondu egin du gaien.
0: Sakondu duzu,
1: Arras interesgarri izan da.
0: Entzulen tarte honetan, Ane, Noa eta Osiel ezagutzen jarraitu behar dugu, Eskoriatzat are txabaletako gaztetxo hauek oso argi utzi gute astunetan, ez dutela brokolia maite, behin baino gehiagotan gainera, flana ere ez, nola da posible. Eta tatuajerik egitekotan, superheroi batena edo eta dinosauro batena tatuatuko luketela. Baina ez betirako, Kalkamonia bat, tarte baterako baizik.
1: Oier gaztesi lankidearekin, haitu dira kontu kontari, eta atzo piercingei buruz ze esan ote zuten galdetu genizuen. Anek izan ere duela gutxi egin zituen, belarrian zuloak arrakalak zintzilikatzeko, baina ze esperientzia izan ote zuen jakitea falta zaigu. Eta ara bidali dizkigu zuen zenbait mezu segida.
2: Mina hundigileik ez, eta gogoak ingelitu zala gehiago iteko. Piskat handia guaitean ian.
3: Iturrean egin zion pirzina eta mina hundia egin zion.
4: Nik uste belarrin jarriko zula, baina ikso labate minik emango.
5: Jarriko zuen, eta mini emango zion, baina ziren beldurtu eta ia bukeran mine gutxo izango zuen.
6: Pirzinak egiten dituen denda batera joan zen, saiatu ere bai, baina segituan gaiztotu zitzaion eta saiakeran utzi zuen eta damutu egin zen eta prezen gabe jarraitzen du.
7: Azala txiki bat izan zen eta ez dauka korremen xarrik.
8: Pitzia formazio bat in zuen, ze pistolatxo batekin iten dute eta ez du minan dirike ematen impresio pixka bat hori bai.
9: Izotza epini belare puntan napur baten, da geho horratzakin zulatu eta kitxo.
10: Manik uste sudurren jarriko zula eta etziola bat eminik emango.
1: Hoxe, ez zuek bidalitako erantzun sorta ederra, imaginazioa erabili duzu behintzat, ba, ia, argitu ezagun, ze moduzko esperientzia izan zen Anerena.
11: Ba, izen pistola bat moduan eta alde batean zuen behatzeko belartako arena eta aurrean belartako ikusten dena eta egiten zuen klak eta egiten zen zula.
12: Eta? Zer nolako esperientzia izan zen?
11: Bueno, minasko hasieran etzidan eman baina gero ja denbora pasatzean pixka bat azizitzaidan ematen mina.
0: Bueno, minik ez, baina gerora bai pixka bat minberatu zitzaiola dio Anek, edo zen kasutan egia da oso ongi azaldu duela zuloak egiteko prozesu hori. Baina tira, osteguna da, bihar egingo dugu malas askiaren eta galtzerdi parearen zozketa, baina aurretik solasaldiaren azken pasartetxoa entzun beharrean gaude.
12: Eta zaindu zenuen zauri hori?
11: Bai.
12: Eta nola zaintzen da?
11: Ba, zaiatzen ez tiratzen edo egunean igual buelta bat ematen horrel, hola, ja pixka ez galiteko pegatuta. Eta gero loitxerakoan eta ez azuzkun, nahi baga guen aukitzeko molestatzen bazuzkun, pues, igual itxeko lo gora begira edo.
12: Zuek nora begire egiten duzuela?
11: Eskinara.
13: Nego bai.
12: Zuko xel?
11: Eta git.
12: Ez zara gogoratzen. Gaur gauen nora begire egin duzun lo?
11: Eskuak amadazpian bai eta bai eskinara itxan lo.
12: Abai? Eta zein aldetara? Baduzue hola oiturarik?
11: Nik batutan alde batera eta beste batutan bestera.
13: Nik gehienetan eskumaldera baina bia.
11: Ni normalean eskerreldera.
12: Bai, asko mugitzen zarete hogean.
11: Bai, ni ez.
12: Ez.
11: Apurrat.
12: Nolakoa da zuen hogea?
11: Gudako bi junto nira nahi eta nire eta gero behian dau beste bat nira nahi txekian.
12: Eta nolakoa da, deskribatu?
11: Pues...
12: Eko loretakoa da?
11: Nireak dauko puntuak moduan ez ostuak, berdeak,
13: nirea txuria.
12: Txuria da?
11: Nire mantia da de karatutxoak txuria eta urdinak.
12: Eta handia da?
11: Bai, bueno, nirea bai.
13: Bueno, bai.
12: Gustatuko litzaizuke handiagoa izatea?
11: Bai.
12: Ez?
11: Nire apurtxito bat bai.
12: Zertarako handiagoa?
11: Ba, osea, hankadako tisa punten-puntan eta...
12: Ai, azten ari zara, Xel?
11: Bai. Ez? Tordun.
12: Zok no, handiagoa nahiko zenuke?
11: Bueno, pixkat.
12: Pixka bat. Zergatik?
13: Ba, gehiago zabaltzeko hankak eta eskuak.
12: Ah, erosoago lo egiteko.
13: Bai.
12: Baina eroso egiten duzu lo.
13: Bai.
11: Bai.
12: Edo kostatzen zaizu pixka lo egitea.
13: Bueno, nire batzutan. Ni normalean irakurtzen dut eta gero ja nagoenean bastante nekatuta ja usten dut liburu eta lokartzen ez.
12: Oitura duzu irakurtzeko?
13: Bai. Bai.
12: Bueno. Zuk ez hoxen?
13: Ja, gustatzen asko, baina gero ez dut txartu irakurtzea. Gauero irakurtzen dut.
12: Gauero irakurtzen duzu, Noa?
13: Bai, nik elai.
12: Eta zer irakurtzen duzu?
13: Nik eguerdean, erbatzen. Horren liburuak, zirabaita, eta aiek.
12: Eta nolako historioak dira? Amodiozko liburuak dira? Aventurak gustatu zaizkizu?
13: Aventurak.
12: Aventurak.
13: Niri ere aventurak.
12: Aventurak.
13: Niri ere.
12: Eta beldurrezko libururik irakurri duzu inoiz?
13: Bai, ni orain ari naiz bat irakurtzen, azteitzen da azken denbora, eta horriak, imaginau, azten zare, irakurtzen, eta ahortze jatzuk, aldera batzuk, eta zaten, zuko keratu duzu ze bidetatik fan, eta dau bide bat ondo, eta bestia txarto, eta bestian ilitzen zare. Eta berez azare fan, urrengo berez galdera eta hartu bide ona, eta gero berez beste galdera bat eta lan.
12: Eta zuz, nego merduzu hori irakurtuko, ez?
13: Bai.
12: Eta lo egiten duzuenean, amesten duzu, e?
13: Batzutan. Baina nire izpak esan zidan.
0: Bortxe, eh? Ametxe buruz bukatu dute izketan gure lagunek, eta...
1: Bai, batzutan amesten dutela ere esaten dute, baina noren izpak... Nori ze esan zion, hori da airean geratu dena, ze esan otezuen noren aizpak, ze esan otezion ametxe iburuz. Bidali zuen erantzunak, audio bidez, 6-6-6-6-6-0-0-0 WhatsApp zenbakira. Bihar, zozketa.
0: Atano, gerarte! Okay.

0: Anabel Aldalur Izagirrerekin hitz egin dugu duela ordu bete, 30 urte eman ditu Madrilgo erkidegoko abesbatzan eta erretiroa hartuta Lazkaon berrirore ekin dio abesbatzako lanari Donostiako Orfeoiarekin eta aurreratu dizuegu orduotan egiteko eginen elkarrezketa. Gaur hasiko dute Helsingborren, Suedian, World Choir Games jaialdiaren 14. edizioa, abesbatzen olimpiar jokoak litatekeenak eta bertan leian ariko da Errenteriako Landarbaso abesbatza. Iñaki Tolare Txipi, Landarbaso abesbatzako kideak, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Gaur hasiko da olimpiada, baina zuek oraindik ez zaudete bertan, ala?
1: Ez, guenigan ez gaude, bigarren fasean gaude, azkenean abesbatzasko gaude, ia 200, eta banatuta gaude fase ezberdinetan, eta gu bigarren zatien gaude.
0: Eta zuek, noiz izango zarete bertan, edo zuen parte hartzea noiz izango da?
1: Ba, guk bagoaz 10-ean, eta 13-ean daukagu soinu probak eta bar, eta dena izango dugu bi modalidaden lehiaketa izango dugu 14-ean goizean.
0: Helsingborreko auditorio nagusian izango da zuen emanaldia.
1: Bai, bi modalidadetan gaude, bata musika garaikidea, musika kontemporanea, eta bestea musika sakra. Orduan, bai, Helsingborko auditorioan gaude garaikidean, baino musika sakran izango dugu eliza batean, Santa Maria Kirka elizan.
0: Eta nolako tokiak dira?
1: Ba, izugarriak. Ba, Suezia azkenean oso zono prestatuta dago, eta bueno, nik ez dut ezagutzen, baino argazkiak eta planoak eta baditut, eta ikusitakoaren arabera, ba, benetan izugarrizko auditoriamek dira. Auditoria eta eliza, elizare oso politia da.
0: Iñaketan, nola funtzionatzen du olimpiada honek? Edo zeinek parte hartu dezake World Choir Games honetan?
1: Bai. Bueno, bi modalitate daude. Alde batetik badago open izena duen lehiaketa. Hortan bertan parte hartu dezake nahi duen abesbatza. Munduan dagoen nahi duen abesbatzak parte hartu dezake. Eta gero badago beste modalitate bat, dala champion. Eta hortarako, ba, akreditatu behar duzu, azkeneko lau urtetan, lehiaketa, nazioarteko lehiaketa importante batean, gutxinez, 80 puntu lortu dituzula. Hoi da, lortutako, ba, puntuaketa minimoa. Hoi da, azkeneko aurreko urtetan. Ez bale maizu hori justifikatzen edo nalapet aurkesten, ba, openea zuaz.
0: Bale, eta zuen lortu zuen txampionzean zailkatzea.
1: Bai, azkeneko urtetan, lehen urtean Tokion 84 puntu lortu genituen, lehiaketa internazionalean, eta aurreko urtetan ere, bai, Indonesian 82 puntu lortu genituen, beraz, ba, ez du gorengo, inongo arazek izan txampionzen eaten.
0: Eta, dominen lehia horretan, errepertorioa ondo entxeatuta izango duzue, ze prestatu duzue?
1: Bai, noski, ondo prestatu behar da, bestela ez daukagu asko gehiagik, ez? Turismo pixkat eta ezer gutxi. Bai, bueno, a ber, musika garaikidean beharrezkoa da obra bat idaztea lehiaketarako, eta guri idatzi diguen obra Letoniako Laura Jegasone da, letra ba Maialen Dorronsorok jarria, eta obra izena du Lurra. Azkenean poema batetik handator eta hori estrenatuko da lehiaketan. Gero musika sakroan bai ematen dugu Euskal Herriko nik uste komposatzaile importantenetakoa Javier Bustondarra bitarra, horren omaino misterio, eta musika romantikoan aukeratu dugu bizkaitar baten musika, garai Bizkaian dagoen herriaren obra, eta bueno, nik uste dut ba, euskal musika izango degula bertan.
0: Eta nabarmendu duzu, amalauan gertatzen denak definituko duela atzetik etorriko den guztia. Horren atzetik ze espero behar da? Behin podiuma erabakita, horren atzetik ze gertatuko litzateke, sailkatuzkero?
1: Ba, ez dakit, egia da, egizateko ez dakit, Txinan handu ginen olimpiadetan, man bi urre lortu genituen, baina hori da 2010, mundu koralasko aldatu da, bereziki ba, siatar abesbatzen irrupzioa izugarri izan da, bai kalitate aldetikan eta baita kopuruagatikan, datu bezala 200 abesbatzatikan 140 ja txinatarrak dira. eta 41 abesbatza dira, asko koro asko dira. Ezin dugu jakin bertan ze gertatukoan. Eta gero badauzkagu la lokalizatuak, ba, Sudafrikako koro bat oso oso ona, beste bat Australiako beste talde bat izugarria, eta ni bereziki ba, Belgikako amarante koroa asko miresten duen abesbatza da. Orduan, azkenean dezimetan ibiliko gea, gu behintzat baki gu goien emo gea da, oira behintzat gure asuma, eta hortarako egiten dugu lan. Baina, bueno, izan zaitezke amargarrena, edo irabazi. Oso lotu eango da, oso justu dena.
0: Eta, baikor edo zein kasutan?
1: Bai, oso baikor. Egia esateko, bueno, gu gure programa oso ondo prestatuta dukagu, lau hilabete daramagu hau prestatzen, obra batzuk ere abestu izan ditugu beste lehiaketa batzutan, Kaleizkala ematen dugu adibidez, horrekin Tolosako lehiaketan saria lortu genuen, Atxalums obra ere daramagu, Asia Grand Prix ere bazi genuen Indonesian 2023an, horrekin, eta Donatiren txikutxer guze ematen dugu, horrekin Frantziako Grand Prix ere bazi genuen, orduan, ba, bueno, obra batzuk badakigu oso ondo funtzionatu digutela, baina azkenean, el directo es el directo. Zuzena, yeah. Gertatzen dena, ezin dugu jakin.
0: Zuzeneko agertatu arte.
1: Parkatu?
0: Zuzeneko agertatu arte ez duzula jakin, gozer gertatuko den, oski?
1: Ez, eta horra oso zailak dira, adibidez, zikutxerbuz lau korotara doa, eta dinamika oso ezberdinak dira, eusin gauza gertatzen badin bada, ba, behar bada horren perfekzioa galdu egiten duzu, eta hemen detaileak asko kontatzen dute maikuntan.
0: Ba, Iñaki Tolare Txipi, Landar Baso Abesbatzako zuzendaria, ea datotzen bi urtean, bueno, batek daki, txapeldunaren domina defendatzeko moduan zaudeten, zorterik onena.
1: Mila esker, zaiatuko gea.
0: Gerarte.
1: Agur.

0: Gari Uranga, Euskal Herriko futbol adituaren bihotzeko fonoteka, lauretan.
1: Eclipsea toki askotatik ikusi al izango dela entzungo duzu, baina Eclipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eclipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Murgiltu Donostiako aste nagusian eta bizi iluntzean zu artifizialak. Honek eta soinu paregabeak are ikusgarriago egingo dituzte Donostiako suak. Abuztuaren 8tik 15ra gauero zuzenean ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Euskadi Irratia.

0: Amabi, eta hogeita zen minutu, olaia, kaixo berriz.
1: Kaixo, Mikel.
0: Gaur oso pozin nago zen, endorfina pila bat askatu dugu.
1: Bai?
0: Bai, egia da, bai.
1: Zondo.
0: Bai, Guillermo Ruizekin batera ibili gara herribide eta basterbidetan gora eta bera eta gora eta bera. Gero Anabelekin elkarrekin kantu egin dugu. Berriz kantu egin dugu Iñaki Tolare txipirekin, eta orain kirol gehiago egitera goaz.
1: Hola,
0: bai, ondo. Abuso no, daiteke bat lanean.
1: Eta pozik.
0: Eta jende jatorra zinguratuta gainera, eh? Bueno, aire libren egiten diren kirol lehiaketak ikusteko garaia izaten da uda, txirrendularitza frogak, turraren jarrepena egiten ari gara zorrotz Euskal Herrati Telebistan, arrauna ere bai, eta aurten munduko futbol txapelketa kasu, gozamenerako, eta ordu ditasunerako aitzakia baden kirola, baina horrelako norgiago

0: zuen partidarik neurtu herrialdean, hau da Ameriketako Estatu Batuetan sartzea debekatu ziotelako.
1: Kirolaren geopolitika zeluz eta zabalitze egin dugu, baina gaur kirolak agiren utzi duen beste ertz bati helduko diogu.
0: Maize, gaur klima larrialdia hitz egingo dugu eta kliman dauden aldaketa horiek kirolean duten eraginaz. Beroak, euriteek edo geroz eta ohikoagoak diren muturreko fenomenoek nola eragiten dute kirola egiteko moduan?
1: Aitor Pinedo Jauregi, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta Gikafit eta Aktiboki ikerketa taldeko kideak, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Gaur ez inkorporatiboago etorri zara. Ze aktibokiren elastikoak arri duzu eta EHUren piña paparrean. Jende asko gongo da oso pozik zu guaun ikustearekin. Bueno, Aitor, zu kirol zintzek ikasi dituzu EHUn eta ikasten ari zinela imaginatzen zenuen klima larrialdia zeure bide akademikoan gurutzatuko zizaizula?
2: Ez, momentu horretan, bueno, entzuten zen klima aldaketa zegoela, baina ikasketa egiten nioen bitartean horren inguruan ez genuen ezer ikusi, edo batez ere kilolarekin edo jarda fisikoarekin lotuta. Beraz, ez nekien momentu hartan, urte batzuk geroago horretan murgilduko nintzatekela.
0: Eta aztera aldatu zen, ze kontua da, Iñaki Llodiorekin batera artikulu argitaratu duzuela, gai hau aztertuz, zer da zehazki argitaratu duzuena?
2: Ba, egin dugu, bueno, kapitulo bat da, liburu baten kapitulua, eta liburu horretan hausnartzen dira, ba, etorkizuna, momentu honetan ditugun erronkak kirola eta jarduera fisikoa begira, eta, bueno, nahiz eta ja urte batzuk deramagu klima aldaketarekin, ba, ikusi genuen, bai gure esparruan behar zela, ba, batez ere etorkizuneko gaztei begira, gaur egungo entrenatzaile eta munduan dauden guztiei, ba, ikustea klima aldaketa ere kirolarekin lotuta dagoela, antolaketa begira, entrenatzeko moduak, bizka bat gauza esparru ezberdinetan eragina zuela, eta horren inguruan hausnarketa egin genuen ikusteko bizka.
0: Zehazki artikulu horretan bi helduleku dituzu, ez? Bi dira ardatz nagusiak.
2: Bai, alde batetik ikusi ditugu errendimenduari eragina duen termorregulazioa eta klima aldaketa, sentitzen duguna, ez, beroa adibidez, hotza, baina baita ere antolakuntza eta, bueno, aldaketa, ohitura aldaketak ere landu ditugu, ikusita, ze aldaketak izango ditugun edo ditugun ja klima aldaketa ikusita.
0: Eldut diezaiogun, lehen eldulekuari, nola aldatuko da kirolarien errendimendua temperatura altuen ondorioz, edo temperatura oso baxuen ondorioz, klima larrialdiaren ondorioz azkenean?
2: Bale, lehenengo gauza jakin behar dugula da, kirola egiten dugunean, gure gorputza beroa sortzen duela, ezta? Eta orduan bero hori, nola bete askatu egin behar dugu, ze bestela gure gorputzeko temperatura asko igotzen du, eta azkenean osasunari begira kaltegarria da, eta errendimenduari begira ere. Orduan, kontuan izan behar dugu, depende, klima, momentuko klima, eguraldiaren arabera, eragin bat edo beste izan aldu, hotza bada, jakin behar dugu, igual, bero gehiagi, askatzen badugu, kontra producentea izango dela, baina aldiz, airea oso beroa badago, ezin dugu elkartruke hori egin gure beroa azkatzeko, eta orduan errendimenduaren galerare badaukagu, errendimenduari ikusita, nekatuagoak frogan, depende ikusi behar da, depende ze kilore edo jardura fisiko egiten dugun, ze depende ze egiten dugun, modu batean edo beste batean eragina izango den, baina azkenean askatu behar dugu beroa, nola betere.
1: Frantziako turra aipatu dugu, orain emakumen turra ari tira jokatzen, gaur seigarren etapa egingo dute Montbrison eta Tougon-Sougon artean, 143 kilometroko bidea da, eta oraingo temperatura 29 gradukoa da esate baterako, eta espero da gaur 31 graduak ere harrapatzea etapa horren hainbat puntutan. Pentsatzeko da etorkizuneko turra esate baterako modu ezberdin batera prestatu eta jokatu beharko dutela?
2: Bai, ze azkenean, orain dela hilabete batzuk, atera zen horren inguruk ikerketa bat, eta esanez, ustailan egiten zen, egiten den turra adibidez, igual aurreratu edo atzeratu, aldatu beharko liratekla, ze bestela baliteke ustailan, bero boladak geroz eta zorrotzagoa dira, eta orduan, kirolarien kaltegarako, ez bakarrik errendien doa, osasuna baita ere kaltetu dezakegu eta arazo larriak egon aldira.
1: Goratu behar dugu, gizonezkoen azken munduko futbol txapelketa, okerezpenago Katarren izan zen, egia da, Katar badela herrialde berez.

0: Iki beroa eta lehorra, baina pentsatzekoa da, ez duzula eki alde urbileraino joan behar, egutegian ere aldaketak egin behar izateko.
1: Hori da, esan, eske bete-betean ikusi ikusten dugu orain. Edo zein kidol ekitaldi asteburuetan, bapatean bero bola etortzen da, eta igual, antolatzaileak pentsatzen zuten, bueno, normal aritu barko lidatekela bakilolariak, eta bapatean bero bola da, kriston temperaturak, eta ba, kitaldiak moldatu behar dira. Kikitaldi handiak leku aldatzen baditugu, ba, kirol ekitaldi ezberdinetan ere eragin izango du. Zeia, data aldaketa bat egiten badu, atorraren adibidez, data aldaketa, ba, erakarriko du beste kirol askoren data aldaketa. Mm-hmm. Hemen hurbil daukagun adibidez, orain ustaia ziren uste dut, Costa Trail lasterketa, eten zen, ze alarma gorria agertu zen bapatean, ez da, bedo boladagatik, eta ezin izan genuen ba, disfrutatu ekitaldi horretan. Eta hori segurazki, hori da nire pentsamendua, baina maizago ere gertatuko da. Orduan, preste egon bargo gara horlako aldaketa egiten.
2: Mikele Korentxea aipatzen zuen Katarren izan zen txapelketa, baina gero aldi berean FIFAko zuzendariek orain Marokon egin nahi dute txapelketa. Orduan ez dirudi asko aldatuko dutenik behintzat egoitza. Baina,
0: hori ere geopolitika sortzen da igual gehiago.
2: Hori da. Baina egia da, munduko futbol txapelketa honetan, ez, Ameriketan izan den hortan, FIFAk hidratazioa txea eden aldiak nahita ezkoak ezarri zituela. Estatu Batuetako, Mexikoko eta Kanadako egoitza askotan espero ziren temperatura altuen ondorioz. Iru minutuko bi atxe den aldi egiten ziren partida bakoitzean, zati bakoitzaren 22. Minutuan gutxi asko. Zer iruditu zitzaizun neurria ze? Egia da, orain arte temperaturaren arabera ezarri zitezkeela atxe den aldi horiek. Oraingoan derrigorrez ezarri zituzten. Ez dakit futbola bezalako kirolari gorenean egiteak horrek, ba, ez dakit erreplikatu ote daiteken beste goeratan, edo nola ikusten duzun?
1: Bai, azkenean, egin bartena da, afunarketa egin, kiroles kirolse, kirolak ezberdina dira, eta egin aldiren estrategiak ezberdina dira. Ba, kasu honetan, adibidez, jarri dute partidu guztientzako eten aldiak. Igual, baliteke, batzutan beharrez izatean, beste batzutan ez, baina bueno, hor baita ere sartzen dira publizitate kontuak eta beste
0: batzuk. Interes batzuk, bai.
1: Baina, bueno, gure aldetik, egin bat duguna da, kirola aztertu eta kirolaren arabera, ba, estrategia batzuk edo beste batzuk egin. Adibidez, txirrindulariak, profesionalak direnean, kapazitat dira, ba, kotxera jun, eta hielo poltsa jarri, ura eduten enean, edan. Adibidez, beste esparru batera joten magara, ba, trail batera, adibidez, mendian, ba, ura igual, maizeago, edan beharko lirateke, baina, ezin dugu, nahi dugun ura, gainean eraman, orduan, horregatik egin behar duguna da, esparrua ezagutu, eta horren arabera, ba, dagokion estrategia egokiena aztertu, eta horretarako, ba, daukagu jarduera fisikoaren eta kiloren ezitzaileak, horretan adituak direnak, eta beraien esku egon bargara, ba, hori egiteko ondo.
0: Ez zuen, artikuluko bigarren heldulekoa, kirolo iturei egiten dira referentzia, nola ari dira aldatzen?
1: Ba, azkenean, kirima aldaketak egingo duena da, ba, kirol batzuk, badidez, erresenak ulertzeko dira neguko kirolak edo jarduera fisikoak. Mm-hmm. Baliteke orain ba, negu estazioak kirol esberdinak egiteko, ba, etorkizun hurbilean ba, elurra ez izatea edo elurra bilatzeko altura hojun bargara. Orduan, ohitura badago zera, juteko kirol horiek egitera, eta orduan, ba, papatean, gizarteak ezin du kirol hori egin edo moldatu hartu. Orduan, moldagarri ikusi da elkarketak badaude non klima aldaketa eragina duenean kirol batean ikusi da non biztanleria usten du kirol horiek ba aritzen edo ez dauka buruan kirol horiek burutzeko. Orduan, ba, segurazki aldatuko dira ohiturak, hau maizago gertatzen.
2: Baiz, hasi gara ez elitezko kirola zitze egiten, baina azkenean gehiago dira beraien egunerokoan kirola egiten duten herritarrak eta eurei ere egoera honek eragingo die. Aire liberan egiten den kirola azari gara bereziki, baina zer gertatzen da kirol instalazioekin, ez dakit polikiroldegiak edo ez dakit rokodromoak, horiek ere aldatuko dira edo aldatu behar dute dagoeneko?
1: Segurazki bai, ze hori, bueno, nire herrian, bizinaiz herrian, ba daukagu kirol instalazioak, moldatuak, adibidez, errokodromak egiteko, ba erabilia frontoiak. Frontoiak normalean ez daude, ba daukate aire girotua, batez udalerrikoak, eta bertan egiteko kirola batzutan ezinezkoa da, batez ere nire ohitura, adibidez, arratsaldetan bada laura kaldera jotea errokodromora eta errokodromoan 36 gradu badaude, ba ezin dut kirol hori egin, beraz moldatu beharko dut nire ohitura, ba goizean, alba da, edo arratsaldean. Eta hori gertatuko da, segurazki, batez ere ba publikoak diren instalazio asko, ba ez daude prestatuta edo ez daude edo gutxi daude prestatuta horretarako eta ba igual seguruak ez dira izango kirola egiteko. Mm-hmm. Eta hori horretarako inbertzioa behar da. Profesionala bagara, ba, segurazki inbertzioa ba, egingo dute, baina populazio orokorra ba, beharko du bere inbertzioa eta moldatu beharko du, edo moldatu beharko dira eraikinak ba, kirola segurua egiteko. Eta importantena da, biztanleria kirola egitea edo jardura fisikoa egitea, orduan, ba, bertan ikuspuntua jarri barko dugu.
0: Eta era berean kontzientzia hartuta, ze pasadiren beroaldietan ikusi dugu jendea ordu ez oso gomendagarrietan korrika egiteko zapatia jantzi eta 10-12 kilometro egiten lasai askoan. Bai, lasai askoan edo.
1: Bai, egia da, danik kotxean juten naizenean, ba, ikusten du jendea ba, kirola egiten, iruretan, eta kriston beroa. Eta pendut, zergatik daude hor hori egiten. Eta azkenean, gure osasunarekin gaude jolasten. Gehienetan ez da zer gertatzen, baina gertatzen bada larria da. Ze bero kolpe larri bat, hiltzeko arriskua daukagu. Orduan, nire beti zaten dut, jarraitu behar dugula, segurtasun zaireko gomendioak. Eta ez hartu a la ligera, ez, eraten den moduan, gomendio horiek. Eta igual, ezin dugu kirola edo jardura fisiko egin, momentu tarte jakin batzuetan.
2: Aito zuen, lanbidean zenbateraino ikertzen da gai hau ze egia da momentu honetan denena otan dagoela dirudiela, baina ez dakit artikulu zientifikorik badagoen zentzu honetan, zerekin topatu zareten?
1: Bo, baude artikulu zientifiko mordo bat, termorregulazioa eta errendimenduari begira, ze hori da, bo, ba, betidanik landu dena, bat ez eratorrita, ba, subiltzaileen egoera, ez, estres termiko handien dituzten jarduera fisiko nez eta lan aden, eta gaur egun hori, ba, trasladatu barko dugu esparru txiki batera dugu, amateur pertsonentzat. Baita ere, ikerketa gutxi daude kirol ohituren inguruan. Ze azkenean fenomeno berria bada, eta kirol ohitura horiek nola bilakatuko diren, ze transferentzia izango den, ba, etorkizunea hurbilan ikusiko dugu. Orduan, abiatuko dira, segurazki, ikerketak, ba, kirol ohitura horiek nola aldatu diren. Segurazki, nik uste dut, aldatuko direla, edo moldatuko direla bintzat.
0: Eta unibertsitatean esate baterako, esan dugu, zugaztea zara. Noz lizentzatu zinen, 2000?
1: 17.
0: 17. Eta zuk karrera egiten, pentsatuz 2013an hasi zenuela, klima aldaketaren gaia agenda politiko eta sozialean zegoela. Etzen bat ere lan zen, klasean?
1: Ba, egon naiz hausnarketa egiten, eta nik ez daukat buruan horren inguruko lanketa berezirik egiten genuela. Beraz, momentu horretan, bai, telebistan ikusten genuen, edo sozialki ikusten zen aldaketa bat zetorrela, bai, manifestazioak eta horren inguruan, baina kirola ere, esaten, bueno, kirola aparte dago, eta ez du inolako eragin izango. Edo hori momentu horretan, pentsamendu hori geneukan, edo, baina gaur ikusten dugu, ez, eta ba, beraz, ba, baita ere, gure gradua edo ematen ditugun irakasgaietan, ba, sartu beharko dugu horrelako gauzak. Ezakit beste irakasleak sartzen duten ala ez, baina nik nire irakasgaietan, ba, sartuko dut, horren inguruko ikerketatxo hau egin dugu.
2: Esaterako, 26-27 ikasturtean, asignaturan batean hitz egingo duzu ani buruz?
1: Bai, nire idea da, bon, natur jardueren irakasgai berrian, arituko naiz, zen ni gustatzen zaite natur jarduerak, eta ordan bertan ere nire esperientzia eskainiko dut, eta horren esperientzia da, ba, klima aldaketa, ba, kontuan eduki beharko dugula, ez bakarrik aritzeko, ba, bezik eta etorkizuneko, ba, depende ze esparrutan aritzen garen, berrendimenduan, osasunean, kudeaketan, ba, klima aldaketa buruan ukitzea, eta horren inguruko, ba, bakoitzak egin beharko du, ba, alduena, ba, moldatzeko, batez ere, klima aldaketaren aurka egiteko, eta ez moldaketak egiteko bakarrik.
0: Eta gero, de klima aldaketaren bestelako albo kalte batzuk, eta gogan ditut, itxasona egiten diren zenbait lasterketetan esate baterako, marmokak ugaritu egin direla, eta bueno, bestelako errealitate batzuk ere badaude. Hor badaude. Aitor, orain, fokoa non duzu jarria, ikerketaren fokoa, edo...
1: Ba, momentuz, irekita utzi dugu, ez... ni ikerketa taldea, bueno, daukagu esparro ezberdinetan, honetan ez geneukan buruan, ba, aritzea, baina ikusi da igual interesa eta ba, behar dela horren inguruan, ba, segurazki, ba, buruan daukat, batez ere kiroloituren inguruan, ba, hildo horretatik ikusi nola bilakatuko duen, ba, gure biztanleria jarrera fisikoa egiteko.
0: Ba, klima larrialdia kirolean duen eraginaren inguruan eritzeko kogoa bagenuen, eta Aitor Pinedo, Aitor Pinedo jaurikek eman digu horretarako aukera, EHUko irakaslea, eta Jikafit, eta aktiboki ikerketa taldeko kidea, zure nikiak esaten duen bezala. Mi eskerregor faktoriara etortzagatik, Aitor.
1: Eskerregor. Gracias, Cosley.

0: eta el duda, eh? Egoizeak fuerte astindu du Euskadi Irratia. The Southern Wind, Mikel Pagadi.
1: Aizek ere mantzuna, hemen da.
0: Flekillo arrotu gabe, eh?
1: Oize, baina
0: metxe zaude.
1: Baina egoize, beti pixka, buruko min pixka, eta oza, karga bezala gartzen du.
0: Baina. Ba, deskargatu egin darko.
1: Oize, gaur lagatu, eta don loa ditia.
0: Kainaren hogeita bederatzi tik aritu zara hartan horrekin ostegunero, egoaizeak izan zituzen pertsonaien bizitzak errepasatzen. Lau geratzen zaizkigu aurretik, the best is yet to come, esaten dutena, onena horrekin aurretik dugu.
1: Dana di, onak baina hemen da guendik ezea, gauza errazonta zaizkigu, eh? Atarroa zartu zaitu egoiziak inda.
0: Ahi ba, epa! Mikel, gaurko oso aktualitateri lotuta dago. Pasaberria baita uztailaren hogeita maikako jaioguna.
1: Ala xeda.
0: Eta kanta bat eskatu didazu saio abiatzeko. Ere zerki bat. Baina ez dakit berzio hau da nahi duzuna.
1: A ber.
2: Uren pato jandea,
0: Meri bago, eh?
1: Bai.
0: Opa, Cayetana.
1: Opa, Cayetana. Goian bego.
0: Gustatu altzaizu?
1: Bai, detalle bat izan zen.
0: Bai.
1: San Inazio joi.
0: Ez zaitu sumatzen bereziki unkituta, eh?
1: Ez zaitu unkitzeko, eni.
0: Ez, eh? Oio pikorrik edo...
1: Bai, barritik ematen de profesioa.
0: Aizu, nonetan nola ikasiko tezuen Albako dukesak San Inazioaren martxa eta nork erakutsia? Ba, nola imaginatzen duzu?
1: Bere esena roiak, Jesus Agirrek, Jesus Agirre jesuita izan dako, bazan?
0: Claro. Ya.
1: Ta bueno, va que su petit aristocracia petit santu, que santu que gauza tan debiltzen dala,
0: nahiz. Vale.
1: Moral bikoitza uki, ba bueno, pixate.
0: O irukoitza.
1: Da, irukoitza ere, bai.
0: Vale, ba Jesus Agirre, senar izan zuenaren bidez ikasi omen zuen orduan, esandako, onako ere zerki hau.
3: Dios. Apai.

0: la Miquele Arra, eh?
1: Moixe Jesuitak, Special Forces of God. Odia Elisa Kotxapel berdiak.
0: Elisa Katolikoaren Jedi Zaldunak.
1: Jedi Zaldunak, alaxe da, indarra sentitze guenak.
0: Ba, amama miren azpeitearra nuen.
1: Bai.
0: Eta nire zainetan da, doan odolaren laurdena balta azpeitikoa. Ezin, oioi purdiri sentitu hau etzunda, eh?
1: Ze barriotako.
0: Perezik izan tu ez garen arren. Ba, kaskokoa esango nuen.
1: Ah, kaskokoa, bale, esagoan de igual, handetakoa.
0: Ez, kaskokoa esango nuke, barkatuko da, ez da, bale, tatarrek. Bueno, elduk aldi hau zanina
1: zinegoa
0: izteari. Euskal Herriko lehen jedaia. Bueno, ukandu ez dago, txoi.
1: Polita da.
0: Aurrera, Mikel.
1: Bueno, hemen txedoko Loyolako gaztelu jaiotakoa, Azpeitin, 1880-an, 1880-an, Iñigo López de Loyola bizitza libertinu izan zun eta militarra.
0: Libertino zer da, alkantaren bigarren botoia askera
1: horretakoa. Hoxe, gustatzen jola zea, ba, gaueko saltzak eta yeah. Olako gauzak, eta gazte nobilizatetik Jesusen, Jesuita sortzaile eta kontrarreformaren figura eraginkorrena.
0: Vale.
1: Europa osoan Lutero eta Anglikanok eta zizenian hortxe pika kontraien erromako zeai, erromako elizari.
0: Harik eta Azpeitiar bat agertu zen
1: arte. Azpeitiar bat agertu zen arte, eta esan zuen, ben, bukatua asuntue. Pondamentu pizka garri kodut, asuntue bukatua, eta nahi anglika, no, lata putik ez eman.
0: Hori da, venga.
1: Bai, libertin nozakati, ba, ojo, aurrekariak ataskatxua dazkalako, konbertsio beren aurrekariak.
0: A ver, itxuan, nola aurrekariak?
1: Aurrekariak, da, santu bakarra mundun, antezente polizia dazkana.
0: Eta posible?
1: Baiet, gizon aldarte txua, eta gaueko borrokla zalea zan, hause egimitzen zan, duelo okitzen doa.
0: Oi, garaiko ertzantzak esana.
1: O galiko txantzak izan nahi zango ziala, ba, zera, Felipe Neo, ez da Carlos Bosgarrenan, zera, guardiako,
0: yeah.
1: Itakon batzuk. Aurrekari polizialek zituen santu bakarrentakoa, ojo, vale. Zanina zilo loiolakoa.
0: Ez dakit, da, San Pedro, kutsiko altzion,
1: Igual giltzaken dut, abeak
0: azit, yeah.
1: Baina, bueno, hau tipu, zera, ibiltzen mentzan duelo, eskotan da, norgei hau, igual, horreta duelo, señorita,
0: bai, bai, bai.
1: Pasta, zera, guantia bota igual, neska behiratu jolako, taolako gauzak, eta ibiltzen zela horreza, dungo kabalero andante, zeko, kiso nogorea eta zekaten, nesan lauzetako.
0: Floretea fundatik atera.
1: Oixe, taka, anxan,
0: angal.
1: Oixe, i bueno, iragan militarra izan zun da, eta, zera, bintia bostondo goita beko, mila bostondo goita batean, iruneko guduen, kainoi bala batek hankabat txekitu zion. Ta ondori jo garrantzioak utzi zizkion, ezkeratik errekuperazio luze izan zun, kristian aberi dien zion.
0: Izaten diara,
1: bai, eta hemen txematen dio egoaizia. Ego haizia.
0: Egoaizia hemen txematen dio.
1: Bai, pizkat, Kristo eta santuen bizitzari buruz irakurtzera behartu zuten, ez zandean behartzun, pixar reposan.
0: Entretenitu behar.
1: Oi,
0: eta gara jartan ez zegoen Netflix edo hospitaletan bezala, ba, euro baten truke, ordu beteko telegista
1: zaino. Bai. Eta zeitzen, ba, bueno, santun eta kriston bizitzak irakurri, biografiak, ez ategenak, agiografiak, olakua. Pixar Don Quijote gertzotu zizion, ez da? Don Quijote kabaleriako, zalduneriako liburuk irakurri, eta pixar buruak
0: vale.
1: Zizion, ba, honi santun liburuk irakurri, eta utzen duzun, bere bizitza hortxe duelo eta gauekoa, eta berrepente, bum, zea.
0: Iluminazioa.
1: Iluminazioa. Otsi
0: zantzuen, esan dagoa, Mila bosteun da hogeita bateko Iruñeko gudan, karibala batek zaurituta.
1: Bai.
0: Bada, El Capitán de Loyola izeneko filma.
1: Bai.
0: Mila bederatzen da berrogeita bederatzikoa, Mikel, ez dakit ikusi ote duzun, jakin mina duneri esango diogu, YouTube-en, ikus daitekela oso sorik, eta ikaragarria dela, ze, mila bederatzen da berrogeita bederatzi, gerra osteko Espainia, ilun eta pobretu horretan, zeta mainako blockbusterra egin zuten.
1: Kisena, gastu bazakaten hor.
0: Ikaragarria da.
1: Horbak izu, frankismoan egiten zian pelikula batipat berai goraipatzeko, edo religioa goraipatzeko, ez zizaiela, importa gaztatzia.
0: Eta da, dekoratu ikaragarri dituen filma, egon kazaldunen arteko borrokak, eta aipatu duzu Don Quijote estailo hori dudikatzen duten zemait estena. Ara, nola izendatzen duten, Ignacio Loyolakoa, zaldun.
2: Por vuestro ingenio y prudencia en los asuntos de Guipúzcoa, Navarra os debe la gratitud de que os hicisteis digno. Íñigo de Loyola, vengo en nombraros capitán de mis ejércitos.
0: Orche.
1: Bai.
0: Armadako saldun.
1: Armadako saldun.
0: Eta gerratik bueltan, egoaiza izan aurretik.
3: Santa, ¿cómo viene, mi señor?
4: Nada grave.
3: Es preciso que te vea un médico inmediatamente. El de Azpeitia es el mejor de los alrededores.
1: Adiós.
0: Ez zuen alduzo. Azpeitu, komenda honena.
1: Zea, este, nola zan. Erratia etortze zana.
0: Bueno, eta onkixote bezala, pelikula honen arabera, San Ignaziok ba omen zuen bere dulzinea partikularra.
3: Pero que hacéis aquí?
4: Os esperaba.
3: A mí.
4: Estáis presa en este castillo y he venido a sacaros de él.
1: Échame las trenzas.
2: Zergatik gentes que me esperan. Ellos os ayudarán.
0: Gaztelo enpreso dulcinea eta hausia bai, joan zitzaion, eh?
1: Bueno, gaino, iniko gizajoi paseitzaion erdiaroko zirugia hoi etzala oso zehatza, eta susparra dintzeola, hankako ezurra txarto soldatu zioten, gaizki.
0: Ara.
1: Kristo bat intzioten. Hankabal beste baino motza gutzu zioten, mm-hmm. eta berriro bizirik operatu izan behar izan zuten. Orduan, ezari etzion, ez do...
0: Anestesiarik eta orduan ikusiko zuen
1: iluminazioa. Santu guztik eta izarrak eta danak. Ta gizonezkoen botak erabiltzen jarraitu alizateko, eta gortean dizile egiteko pikat nibelatu intzioten.
0: Vale.
1: Ta, imaginatu, beti nik esaten jende arrenak, hemen zea guztia, baina osti txarra izaten dutela, pikat.
0: Eskarmentua, nonbaitetik aldera berda.
1: Ba, pikat, esan inaz, jori orti zetorki joan, nik uste jende jori, eta Europa osua, nik uste bildurtu zula. Zati, karo, geho, jesuitak izan boteri intzun.
0: Ikara garria.
1: Eben, aurrena templariok, baina templariok, bla, bla, bla, asko, baina jesuitak, ojo, eh?
0: Eta osagitzen dute, aita santu bat izate gaino.
1: Hoy da, ta
0: duelas gutxiarte.
1: Ta deusto una cate, uno se gutxi, que es verdad.
0: La comercial eta.
1: sobre todo y la comercial.
0: Bueno,
1: ba, bueno, bakeos konbertsio egin ondoren, honek egoiz izan ondoren, ba Mariaren konpainia sortu zen. Imaginatu, Jesusen konbina izan baino lehen, Mariaren konpainia deitzen zerleia
0: zuiten
1: asunto guzti jorik.
0: Eta?
1: Ta bere ezpata ama Virginiari eman zion, da igabetek eman zion, Manresan ermitau gaixo bat bezala bizitzen. Oso hipia izan zuen momentu hori, behizat, eremita estilo hori edo uh-huh. iluminatu hau ere santu izaten dutela bizka jainkoaren dira eta hola eta montxarratera Roma eskuan zan, karo, igual ja orduan Jerusalen eko urrutik galditzen zan
0: bai, gertuago bintzat eta errena zela konturatu
1: oida, edo San Santiago edo bestela uh-huh. zera, montxarrat, eta bueno, garai batean jendia ibizara pulsera bitzen zan
0: beste jainko batzuk urtzera
1: da bueno, kurioso da, zera kongregazioak aurrena Mariana konpainia izena du, eta gio Jesusen konpainia izena
0: aldatu zioten.
1: Aldatzen diote, karo. Mm-hmm. Oiko oso gizonezko zian da, eta bakizan barbunduko heteropatriarkatu katoliko hori, ba, hola ze. Eta bueno, utzeko erentzi moduan, bueno, bai, zera, deusto, toi dalat, gio, azpiteko posteriak inazitu.
0: Noski, inazituek.
1: Inazituek, oi da, inazituek, arraskuak. Oizan dira, uranga pastelerikoak urangako alizaten dira. Urangako alizaten
0: dira, balkanazat dela azteitearrek, baina
1: uste baino ke bai oso gozua gainera errekomendagarri kemendik eta bueno a veces hola
0: gainera oso zaila izaten da bakarra jatea
1: bai bata bestien atzetik jaten bai apetitu izan a ver propaganda inga Mikel Bielzko en parte choba
0: que hecho va miramos pasarle cuando 72 datorren astean egin dezakegu en aipatu dugu film bat en esandako 1949koa izena ez dut gogoan esan dut lehen baina hementxe dauka
1: kapitan de Loyola da
0: el kapitan de Loyola
1: Ignacio de Loyola
0: Ignacio, itzaien ezagun Ignacio de Loyolaren inguruan.
1: Hau da, 2016koa.
0: 2016koa.
1: Bai, Filipinan, bueno, diru Filipinarrakin eginda, eta baita pentsaten dute bai, jesuiten diruakin egina. Uh-huh. Aktoriak ez dira bat ere ezagunak, baina badaka kartela oso polita da, zatik ematen du Turkiako telenovela, bet?
0: Bai.
1: Osea, zanina zio, da oke, okay, kruje.
0: Eta, eta.
1: Six-pack-a-dus, ahí nació. Ojo, six-pack-a. Hasta que anda contra reforma aquí, la europatik hostia gautatzen dillo anglikano guztik, eta lutera nuek, eta danak.
0: Ikara garria da, eta esango dugu, bigarren bertxio, 2016 film hau ere, YouTube-en ere ikusgai dagoela. Eta egia da, benetan dirudiela telenovela turkiar bat.
1: Bai,
0: onako
1: bai,
0: pasartea eta dugu. San Inazio, prostituta batekin, oean.
1: Bai, bai. Hello,
0: we are not for now. We are done for now. Bukatu dugu.
1: Bukatu
0: dugu. Bukatu dugu. Bukatu dugu. Bukatu
1: dugu.
0: Bukatu dugu.
1: Bai, esan du gaztetan nahiko alegre, bizitza alegre izan zula, eta gauzoetan oso zalia zala. Gio buelta mantzen joan arte, eta egoizia jo, eta konbertsio izan arte.
0: Konbertsio izan zuen, egoizia izan zuen, eta izan da uda ontako bosgarren egoizia, eta esango dugu geure gomendio zinematografiko argitagarri.
1: Bai.
0: 1949ko ikusi nahi baldin baduzue, aurrera.
1: Bai.
0: Baina mesedez benetan 2016koak merezitu bazkalosteko sofako egon alditxo bat. Mikel, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Mikel. Hau, pixkate, nahiko kuriosko da. Mikel, eskarrik asko eskarrik asko, Mikel.
0: Ja, bai, bai, da, meta Mikel, ez?
1: Oida, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M, M,

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Jaun Andreok, arratsaldeon guztioi. 140 hildako, 72.000 migrante itsasoz irira sartzen, ordu gutxira 70.000 Marokora bueltan. Hori da zenbaki ofizialetan jasota Ceutako krisiak utzi dituen datuak. Baina datu ez gain galdera asko geratzen dira erantzuteke. Ceutan geratzen diren migranten itzulera eta bereziki adin txikikoen leku aldatzea. Zenbat dauden ere ez dago ta gainera argi. Zenbaki atzean ordea personak daude, bai Ceutara iritsi direnak, baita han bizi direnak ere. Rafa Fournier Ceutakoa da, Euskal Herrian bizi da, erakundeen utzikeria salatu du eta memoria zein laburra den ere gogoratu du.
2: Astuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba egun pertsona hil direla. Nik uste dut hilabete bat bardu, ba normaltasuna helduko da berriro eta astuko du. 2021 gauza beraketatu zen. Norrelako gauza denboraz, azten dira.
1: Duela astebete, gogoratu, duela astebete hasi zen Ceutan migrazio krisia. Irati Barren, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, Beatriz.
1: Bai, duela astebete Ceutaz hitz egiten ari ginen, eta sei egun barru berriz, ba, eklipsia beste konturik ez du izango, kanpotik iritsitako jendean dana, espero delako eklipsia osorik ikuseko den tokietan.
3: Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako zientzia sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian jarri du zifra.
4: Eklipsia osoa ikusiko den lekuetara, milioi gorako, bastaki bizitari izango direla, bastaki mundu osotik etorriko diren, baina Europatik zalantzarik ez dago, eta beste zain bat tokitatik ere bai. Pentsa, eh? Euskadin 120 urte pasatu direla olako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
3: Mugarria izango den fenomenoa eta sailburuak horregatik beste behin etxetik gertu gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendio egin du. Nafarroako basozainek ere arduraz jokatzeko deia egin dute gaur.
1: Ikerketa baten berri ere eman nahi dizuegu. Euskal Autonomia Erkidegoan kolon minbiziaren heriotza tasa erdira murriztu baita Osakidetzaren behaketa sistemei esker.
3: Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek azken 20 urtetako datuak aztertuta ezagutarazi duten ondorioa da. Proba ezaguna da, 50 eta 74 urte bitarteko biztanleei gorozkiak aztertzeko otutua bidaltzen die eta laborategian ikertzen dira odolik baote dagoen ikusteko. Bada horri esker, erdira jaitsi da kolon minbiziaren heriotza tasa. Herritarren erantzunak ere laguntzen du horretan. Noski, probara deituta dauden 70%-ak erabakitzen baitu behaketan parte hartzea.
5: Gauza bat bialduztu zien eta bueno, areke ubikatzeko gure ospitako markalen.
6: Egin hon eta ez esko mantzia da posik.
7: Ondo da, oitea. Dena ondo eta irazta.
1: Nazioartean, Amerikako Estatu Batuetako Alderdi Demokratari begira gara, Michigan estaduan Abdul El Sayed hautagai ezkertiarrak irabazi baititu demokraten primarioak.
3: Bera aurkeztuko da beraz, azaroko agintaldi erdiko hauteskundetara, Alderdi Demokrata ezkerrera mugitzen ari diren politikarien zerrendan sartuko da irabazizkero, Ocasio-Cortez edota Zoran Mandami New Yorkeko alkatearekin batera.
1: Eta Gasteiz ere ekarriko dugu gurera, edo gu ere hurbilduko gara Gasteizera, nahi duzuen modua. Baina Andra Maria Zuriaren festak ekarriko ditugu, martxoaren iruko sarraskia izango dute gainera gaur gogoan.
3: Martxoak hiru elkarteak eta blusen eta nesken kuadriek antolatuta arratsaldean katedral berriaren atarian egingo dute ekitaldia. Duela 50 urte festak egin ziren arren ez zirelako ohikoak izan. Era Martinez elkarteko bozeramailea.
8: Blusa kuadriek erabaki zuten esateratzea eta ordungo zeledon Jose Luis Isasik ere esan zuen esela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen de autoritate frankistak jarri zuten.
3: Bestelakoan jendetza bildu da San Vicente aldapan urteroko goitiberen jaitsierako itzordurako musika itzakiari. Behar baduzu ere, agenda zabala gaur Gasteizen Olaia Inzi arte, Sune, Jose Luanaiak edota Sociedad Alkolika izango direlako taula gainean.
1: Errepidean ez da oraintxe zirkulaziorako aparteko arazorik segurtasun sailak jakitera eman duenez, eta Euskal Metera goaz. Olaz, Principe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Atzoko euriagia aztu ditugu ala.
9: Ba bueno, arratsaldean jasotzen joango da, Atertzera egingo du eta ostarte zabalak irekiko dira. Ipar eta iparrekialdeko haizea bizitu egingo da barnealdean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintzu eta mugituko dira 25 graduren bueltan edo beherago.
1: Eta biharko ze espero behar dugu?
9: Bihar eguzkitsu geratuko da eta temperatura asko igoko da, batez ere barnealdean. Bertan maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean ipar-ekialdeko haizeari esker 26 graduren bueltan geratuko dira. Beraz, udabeteko giroa espero dugu.
1: Mila esker, engero arte Olatz, Andoni Ruizondo, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
1: Eta kirol munduan, ba, turrak aurrera jarraitzen duela.
10: Bai.
1: Seigarren etapa gaurrela.
10: Hala da, atzo sekulako gozatu hartu genuen, hiru emakume, ba, emakumeak aurre hartu dute beste guzien aurretik, Roizer, Demi Bollerin eta Kasia Niwadoma, eta bihar momentuko etapa jokatuko da, denok horren zain. Eta erremontan esan, hori abendien enpresak arratxan egingo duela, banakako txapelketaren aurkezpena txilea lekun, sei izen eman dituzte, Imanol Lanza kanpoan utzi du hori abendik, eta hori nietarrak, konfirmez, banakako txapelketa jokatzeko eskubidea daukala defendatuko du bihar jaioterrian emango duen prentsa aurrekoan.
11: La sale. Jesús tiene un cigarro para ikusten. Esa neu viene sin goneba la jasen.
1: No, itxima toliz burdiare jarri digu, eh? Trailer honek, Ainhoa Agirre, baina aurrera pena da, izan ere zinemaldiak, eite beren galan estrenatuko baitu, horren zuten ari garen, sakamantekaz pelikula.
12: Eite bek eta RTVek elkarrekin antolatuko duten gala, berezian estrenatuko du, Perez Sañudok bere pelikula berria. Sail ofizialean emango da, baina Leiazkanpo eta gala horretan ikusi alko dugu aurrenekoz, Patricia López Arnaiz eta Antonio de la Torre protagonista dituen pelikula. Benetako gertaeratan oinarritutako thriller hau 19. Mendean girotuta dago Gasteizen, non hainbat emakume itota agertu ziren. Zuzendariaren hitzetan, ore izango da zinemaldien aurkezta pelikula. David Pérez Sañudo.
13: Donostin etxean aurkeztea lehen aldiz, ba oso superposik gaude. Azkenian sakamanteka oso pertsonaia potentea da, eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian.
1: Xavier Gallastegui eta Xavier Iraola ari dira lan teknikoa zarduratzen ordubata eta 7 minutu dira.
0: Euskadi Irratian, goizak gau. Beatriz Zabaleta.
1: Esan beharrik ez dago, geroz eta gutxiago falta da, erlojuak ia atzera kontaketan hasita daude eklipserako. Mundu osotik, Europatik batez ere, eklipsa ikusteko estadura milioi bat persona inguru iritsiko direla, azaldu du Euskadi Irratiko Faktorian, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Jaurlaritzako zientzia sailburuak, hoietako asko Euskal Herrira iritsiko dira. Horretxegatik, etxetik gertu, gehiegi mugitu gabe ikusteko gomendioa egindu sailburuak, eklips siak zientzia plazara eramateko balio izan duela ere txalotu du. Nerea Sarriegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon bai, elkarrizketa guztietan dagoelako, erakunde publiko zein pribatuen kanpainetan, ekimenetan, Jaurlaritzak ez du leku berezirik aukeratu, eklipsea behatzeko, jende pilaketak saiesteko, baina hala ere, Euskal Herrian milaka pertsona espero dituzte batez ere, osotasunean ikusiko den tokietan.
15: Oihartzun oso handia izan duela, erakunde asko, bai pribatuak eta bai publikoak, arduratu dira, eklipsea haren inguruko zientzia zabaltzen, ez? Oso aukera ona izan da eta guk baliatu dugu jakina. Pentsa, Euskadin 120 urte pasatu direla holako eklipsi oso bat gertatu gabe, ez?
14: Zientzia arloari batuko zaio beraz, arlo emozionala oso gauza bereziak ikusi eta entzuteko aukera izango da.
15: Natur lekuetatik eta ikusiko dutenek zeurezki somatu izango dute, erabateko isiltasuna sortzen dela une horretan.
14: Ba, naturren muetan bai, baina aldela, etxetik gertu gehiegi mugitu gabe, eta noski betaurreko bereziak jantzita.
15: Ari gara banatzen, betaurreko piloa toki askotan, pero iritsiko gara jende guztiaren gara, ba, ez dakigu, baina betaurreko asko ari dira banatzen, eh?
14: Ba, aste azkenera arte bada denbora batzuk eskuratzeko.
1: Ez duzu, zientziaren aldetik mugarri herritarrontzat ikuskizun, baina babesa behar da eklipsea ikusteko. Ba, horixe galdetu dugu, nola begiratu behar diogu eklipseari, Mikel Estonba?
16: Betaurreko bereziak ezinbestekoak izango dira eklipsean, eta ez dute guztiek balioko. ISO 1-2-3-2 zertifikazio berezia duten betaurreko homologatuak erabili beharko dira. Hoiek bakarrik. Aritz Urkola, Arabako Ospitaleko oftalmologia zerbitzuko burua da.
17: Betaurreko hauek eguzkiaren argiaren 99.999 iragazten dutela. Eguzkitako betaurreko arruntekin konparatuz, hauek ordea 182 besterik ez dute iragazten.
16: Eta betaurrekoen ordezkorik ez dago adituen esanetan. Ez du, ez mugikorrik ez da tabletik balioko. Izan ere, eklipsearen argizpiak erradiazio ultramorea eta erradiazio infragorria askatzen ditu. Eta hauek gure begiko erretinak kaltetu ditzakete. Eklipseak irauten duen bitartean beraz, atxeden aldiak egitea ezinbestekoa izango da. Itziar Martinez, Donostiako Ospitaleko oftalmologia zerbitzu burua.
18: Eta naiz eta partzialki estalita egon edo denbora guztian egon estalita aldika, deskantsoa egin behar da, eta egoten gehan denboran minutu bat baino gutxiago izatea.
16: Adituek aurren segurtasuna bermatzeko deia ere egin dute eklipseak segurtasun falta sentsazioa sortu bai dezake. Ari begira luze egoteak kalteak sor ditzake gerora. Konponbiderik ez dituzten lesioak suerta daitezke ikusgalera edota ikusmenean orbainak nabaritzea tartean. Gogoratu dute Amerikako Estatu Batuetan 2024an izan zen eguzki eklipsean horrelako kasuak gertatu zirela.
1: Betaurrekoak beraz ezinbesteko eta hoiek eskuan arreta eta ardura ere eskatu dute. Izan ere askotasko mendira joko dute eguzkiak eskaineko digun ikuskizun hori hobi ikusteko, baina zaintza zorrotzu eta arreta zibiltzeko eskaria egin dute bai erakundeek baita basozainek ere. Goizak gaur Nafarroako basozainen ahotan entzun dugu arduraz jokatzeko eskari hori Elieraso.
19: Bai, Nafarroko gobernuak 20 eta puntu prestatu ditu eguzki eklipse osoa ikuspen eta segurtasun baldintza honenetan jarraitzeko, baina basozainen ustez ez dira nahikoak. Horregatik, leku ofizialetatik kanpo mendira joanen diren herritarrei gogorarazi diete egunotan baso sute arriskua handia dela eta arduraz jokatzeko deia egin dute. Sindikatu guztien izenean hitz egin du Isabel Artiedak.
20: Gobernuak habilitatu ditu hainbat leku joateko ikustera eklipsea, baina ez dira nahikoak. Orduan gure lana egun hoietan izanen da 10ean, 11an eta 12an babestea mendiak eta halako lekuak ia denen artean lortzen dugu zuteak adibidez ez izatea.
19: Deia egin dute basozainek foru gobernuaren jauregi aurrean lan baldintza hobeak aldarrikatzeko mobilizazioen baitan. Administrazioak eklipsatu nahi gaitu zioen pankarta buruzutela salatu dute. Sute jaurre egiteko baliabide gutxi daudela. Nafarroan 140 basozain daude, hain zuzen, lantalde handitzea eskatzen dute, baita soldata igoera, kontziliazio neurriak eta lan baldintzak beste larrialdi zerbitzu batzuekin parikatzea.
1: Kosta ere itxasbazterra ere toki aproposa izan liteke eklipse ikusteko, Gaztelugatxe itxita egongo da arratsaldeko ordubietatik aurrera egun horretan.
21: Goizeko txanak errespetatu egingo dituzte, baina kontrolak egingo dira. Parkinak betetzen direnean sarrera itxi eta ez diote inori utziko bertan gelditzen. Arazoak gertatu aurretik Gaztelugatxetik eklipsea ikustea zaia izango dela aurreratu nahi izan du Bizkaiko Foru Aldundiak.
1: Eklipseak zientzia herritar gana gehiago hurbiltzen lagunduko duela azpimarratu du esan dizuegun moduan Perez Iglesias zientzia sailburuak hemen Euskadi Irratian. Ba, zientzia arloarekin lotuta hain zuzen sailburuak aitortu du ikerketan inbertsio handiagoa egin beharko litzatekeela.
21: Estatuan gehien inbertitzen duen erkidegoa da Euskal Autonomia Erkidegoa, baina Europako bataz bestekora hurbildu nahi du Jaurlaritzak, barne produktu gordinaren 3%-a iristea da helburua. Ikerlariek salatzen dituzten kontratu prekarioen aurrean aitortu du lintzako bezen ari direla, baina oraindik badagoela zer hobetu.
15: Nabarmena da alegin handiago egiten dugula, nabarmena da ikertzaile gehiago dauzkagula, soldatak eta bar beste autonomia erkidoekin konparatzen baldin baditugu, hobeak direla. Oraindik gehiago hobetu behar direla, bai, guretzat referentzia Europa izan beharko litzatekeela, bai, urte batetik bestera gauza hauek ezin dira egin.
1: Eta osasunarekin emun lotutako albisteak ere bai gaur, kolon minbiziaren eriotza tasa erdira murriztu bai da Euskal Autonomia Erkidegoan azken 20 urteetan Osakidetzaren behaketa sistemari esker. Hainbat erakundek elkarlanean egin duten ikerketak ondorioztatu duen moduan. Probak helburu duen biztanleria taldeak urte guzti hauetan eman duen erantzun ona ere funtsezkoa izan da, halaxe ikusi dute ikerlariek eriotza tasaren murrizketan Andoni Amados.
22: Kolonarena da Espainiar estatuan diagnostiko gehien izaten duen minbizi mota eta hilgarrienetakoa dela ere adierazten dute azken urteetako estatistikek. Hala ere, Osakidetzak 2009-tik martxan duen baek eta sistemak 150 murriztu du kolon minbiziaren eriotza tasa Euskal Autonomia Erkidegoan. Euskal Herriko Unibertsitateko ikerlariek azken 20 urteetako datuak ikertuta atera duten ondorio nagusia da. Ondo duten lana JAMA Network Open aldizkari zientifikoan argitaratu dute eta bertan jaso dute baita ere 2004 eta 2024 urteen artean 42 2000 adenoma atzeman eta hartatu zirela, alegia, ondoesteko edota koloneko mukimintzean agertzen diren tumore onak. Garai ez atzeman eta hartatuta eta hori xeda baek eta sistemaren xedea, minbizia garatzea ekiditen da Iñaki Gutirre Zibarluzea medikua.
2: Detektatutako minbizien 70% baino gehiago lehenengo eta bigarren estadioetan diagnostikatzen dira, sendatzeko aukerak nabarmen handiagoak diren unean. Eta joera argia da, kolon minbiziaren heriotza tasak behera egin du etenik gabe.
22: Osakidetzaren programa arrunta da 50 eta 74 urte bitarteko biztanlei gorozkiak aztertzeko tutua bidaltzen die eta laborategian ikertu odolik baote dagoen ikusteko. Baek eta sistemak ordea ez du bere horretan lan guztia egiten, gizartean erantzuna ere funtsezkoa.
4: Poltsa bat bialduztu zin, eta bueno, areke, ubikatzeko gure hospitalko markalen.
6: Egin hon eta ez esko mantzien da, posik.
7: Ondo da, oitea, dena ondo, eta jazta.
22: Hain zuzen ere, probak helburu duen gizarte taldearen 70% osakidetzara bueltan bidaltzen ditu laginak.
1: Astea, bete da Ceutako migrazio krisia gertatu zenetik, 70.000 persona inguruk, gizon gaztea gehienak, baina baita familia osoak ere, Espainia eta Maroko banatzen dituen Tarajalgo muga zeharkatu zuten, bidean gutxienez 140 persona hil ziren, muga zeharkatzea lortu zuten gehienak etxora itzuri ziren ordu gutxiren bueltan, Ceutako harrera zentroa kolapsatuta, beste aukerarik ez zutelako. Baina asko dira, hirian geratu direnak, tartean 1000 adintxi txikiko inguru. Astea bete denean, adin txikiko hiek beste erkidegoetara leku aldatzea da orain erronka nagusia. Euskal Herrian bizi da Rafa Furnir, bera zeutarra da, eta berarekin hitz egin dugu, zeutarekin agintariek utzikeriaz jokatu dutela, esan dizu beste, Nerea Sarregi.
5: Bai, astea igaro da, mundu osoari buelta eman dioten irudi hauek ikusi genituenetik. Eta astea igarota zeutan egoerak ez du zerikusirik bizi izan zenarekin, baina tragediak momentu 140 hildako utzi ditu, ez du aurrekaririk, eta orain bertako agintariek bi helburu dituzte. Bat, Marokora itzuli ez ziren pertsonak aurkitu eta itzularazteko alegina egitea. Eta bi, adin txikikoak 1000 inguru identifikatu eta erkidegoen arteko lekualdaketari ekitea. Rafa Furnir zeutarra 2010ean duela 16 urte iritsi zen Euskal Herrira, Mendaron bizi da. Egun hauetan zeutan dituen senide eta lagunen kontakizunen bidez jarraitzen ari da saminez bere jaioterrian gertatzen ari dena.
23: Hiri erdian egoera nahiko lasaia dela, baina periferian jende asko dago. Zeutaren txate horrelako egoera oso oso zaila da. Euskenean toki txikia delako, errekurso gutxi delako, eta hori ez da gertu agian telebistan edo egunkarian, baina elkarbizitza apurtzen da pixka.
5: Auzionen kudeak eta elkarbizitza arriskuan jarri duela ere ohartarazi du. Tentsioa sortu du egunerokoan anistasunean normaltasunez biziden zeutako gizartean. Aginterien utzikeria salatu du.
23: Utzakeria pixka bat dago lurra horrekin zeuta bai Melillarekin, azkenean pizka hartuta gaude. Txarrena da, ba hori, ba egun pertsona hil direla. Ni guzti dut hilabete bat barru, ba normaltasuna helduko da berriro, eta gutxi gora bera hartuko dugu. Ezen gauza bera, baina antzerakoa izan zen, 2021ean gauza bera getatu zen. Norrelako gauza denboraz, hartzen dira.
5: Eta azta aztu behar Furnirren arabera, honen guztiaren atzean dagoen gatazka geopolitikoa. Aste bete pasada, eta biktima kopuruak gora egindu egunez egun, harrera zentroak gainezka daude, eta irean 1000 adin txikiko ingururen etorkizuna.
1: Zeutako krisi migratorioak beste harimutur bat ere izan du azken ordoetan. Dakizuenez, urrengo munduko futbol txapelketa Espainiak eta Portugalek Marokorekin batera antolatu beharko lukete. Ba, bai sumar, baita box ere, biek eskatu dute Maroko antolaketa horretatik kanporatzea. Helburuan bat datoz, argudietan ordea ez, Mikel Klaver.
24: Sumar izan zen Maroko, Espainia eta Portugalekin batera hartuko duen futbol mundialaren antolakuntzatik kanpo uztea eskatu zuen lehenengo alderdia. Asteazkenean aurkeztu zuen ekimen parlamentario bat, ba boxek bide beretik egin du aurkoan, eta aukera hori aztertzeko legez besteko proposamena aurkeztu du. Bi alderdien argudioak hori bai guztiz ezberdinak izan dira. Sumarretik giza eskubideen defentsari buruz hitz egin du Enrique Santiago Televisión Españolan.
25: Hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto a la soberanía española, desde
24: luego Ceutako gertakariak dela eta Rabatengan konfiantza galdu dela dio. Eskuin muturreko alderdearen ustez argi geratu da Maroko ez dela bazkide leiala, hortaz ezinezkoa da holako kirol ekitaldirik elkarrekin antolatzea. Bide beretik munduko futbol txapelketako finala Espainian egitea bermatu behar dela dio Boxek, izan ere Times egunkariaren arabera Infantino FIFAko presidenteak Marokori eskaini dio final. finala presidente bezala jarraitzeko babesaren truke, FIFAk informazioa ezeztatu behar izan duelarik.
1: Eta bien bitartean Alderdi Popularrak bero horretan jarraitzen du, beste behin Espainiako gobernuko kidei azalpenak eskatu dizkie. Kasu honetan Elias Bendodo idazkari ordea izan da diputatuen kongresuan Pedro Sánchez eta bere ministroen agerraldiak eskatu dituena.
3: El presidente del gobierno y sus ministros tienen que comparecer urgente en el Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones, porque esto no es ministro Marlaska.
21: Yolanda Díaz-en agerraldiare eskatu du Bendodok, Sumarrek Maroko datorren munduko futbol koparen antolakuntzatik baztertzea proposatu ondoren.
1: Eta nazioartean estatu batuetan Abdul El Sayed hautagai ezkertiarrak irabazi ditu alderdi demokrataren primarioak Michigan estaduan. Agerian utziz, establishment alderdi demokrataren kontrol la galtzen hasia dela. Osasungintza publiko universalaren defendatzaile sutsua eta Israelekiko kritiko berak egingo dio aurre hautagai errepublikarrari azaroko agintaldi erdiko hauteskundeetan giltzarria izango den Michigango estatuan sistoitura goitia.
3: Irabaztea lortzen badu jatorri musulmana duen estatu batuetako lehen senataria bihurtuko da El Sayed eta alderdi demokrata ezkerrera mugiarazten ari diren politikarien zerrendan sartuko da Bernie Sanders, Ocasio-Cortez eta Zoran Mandami New Yorkeko alkatearekin batera. Primarioetan bere aurkaria izan den hautagaiak alderdi demokratan pixu gehien duten politikarien babesa izan du, eta hori ez ezik baita lobby israeldarraren laguntza ekonomikoa ere, honek hautagai bakar bati inoiz eskenitako laguntzarik ekonomiko haundiena, $30 milioi eman baitio Hallie Stevensi. Lobbya orain, El Sayeden aurkari izango den hautagai errepublikarraren kanpaina finantziatzeko aukera aztertzen ari da.
1: El Sayeden garaipen alderdi errepublikarraren zat, albiste una izan dela adierazi du Donald Trump, Estatu Batuetako presidenteak aditzera eman duenez, bere hautagaitzari errazagoa izango, bere hautagaitzaren zat errazagoa izango dela haren aurka irabaztea azaroko hauteskundeetan. Hala ere, agintaldi erdiko hauteskunde hoiei begira Irango gerra da, Trumpen burua uste nagusia, ura konpondu gabe iristea zama hundia izango litzateke errepublikarrentzat, ba, gauzak ez dijozkio bereziki ondo, Irane kadirazi baitu, aztertzen ari dela negoziazioak hasiala ez, eta berretsi baitu, Estatu Batuak ez direla, Hormuzen ibilbide alternatibo bat martxan jartzeko Omanekin lortu duten akordioaren parte.
3: Irango agintarien esanetan ister dute Omanekin itxasuntzientzat ibilbide alternatibo bat aurreikusten duen akordioa. Navigazio bide alternatibo hau behin-behineko izango litzatekela jakinarazi du Kasem Garibadabi, Irango atzerri ministro ordeak, eta berretsi du Estatu Batuak ez direla akordio horren parte. Garibadabik bestalde adierazi du Trumpen administrazioak jakinarazi diela ekainan sinatutako konpromisoak betetzeko borondate osoa duela oraingoan, baina erantzi du Irango agintariek ez dutela erabaki oraindik negoziazioi berrekitea onartuko duten ala ez. Irango ordezkariaren arabera, Estatu Batuek hitza bete eta akordioa etengo ez duten bermeak nahi dituzte eta beraz tentuz aztertuko dituzte Washingtonetik iritsitako mezu. Trumpek behin eta berriro egin dio mehatxu Irani, esan ez maian eseri eta akordioa lortzen ezpadute eraso izugarria hasiko duela euren kontra, baino Estatu Batuetako edabideetan gero eta zabalduago dago Estatu Batuek arma eta munizio eskasia handia dutela.
1: Abuztuak sei ditu gaur eta egunak badakar berarekin oroitzapen da.
21: Laurogeita bat urte bete dira gaur Estatu Batuek bomba atomikoa bota eta Japoniako Hiroshima hiriaren erdigunea suntxitu zutela. Urtero moduan, Japoniako lehen ministroa Hiroshimako alkatea biktimak eta euren senideak batu dira omenaldian.
8: Hiroshima oyobi Nagasaki.
21: Eta lehen ministro japoniarrak berretsi du, bere herrialdeak ez duela inoiz bomba nuklearrik ekoiztuko eta lan egingo duela arma mota horiek sortu nahi dituztenen jarrera aldatzeko.
1: Izan ere, Estatu Batuek Hiroshiman lehen bomba atomikoa bota ostean hasi zen arma nuklearrak garatu eta lortzeko norgehiagoka munduan, eta horrekin batera arma mota horiek mugatzeko ahalegin ere bai. Azken hamarkadetan arma nuklearrak mugatu eta galerazteko hitzarmenak sinatu dira bai, gehienak ordea bertan bera geratu dira Xabier Urteaga.
0: Gaur egun Errusiak, Ameriketako Estatu Batuek, Txinak, Frantziak, Erresuma Batuak, Pakistanek, Indiak, Israelek eta Ipar Koreak dituzte arma nuklearrak. Estatu Batuek 1945ean Hiroshiman eta Nagasakin jaurtitako bomba atomikoen ostean, 1949ean orduko Soviet Batasunak jaurti zuen bomba atomikoa entxegu modura. Orduan hasi zen bi herrialden arteko norgehiagoka nuklearra. Hamarkada hauetan arma nuklearren produkzioa eta erabilera mugatzeko zenbait akordio egin dira. 1963an entxeguak mugatzeko ituna egin zen. 70ean berriz arma nuklearrak ez ugaritzeko ituna.
9: For this treaty is evidence. Most important
0: 2017an arma nuklearrak engalarazteko ituna jarri zen abian eta 2021ean sartu zen indarrean.
10: This is a historic moment for the international community.
0: Hitzarmenak arma nuklearren erabilera, garapena, ekoizpena, probak eta biltegiratzea debekatu zituen. Akordioak akordio, Estatu Batuek eta Errusiak leia nuklearari eutxe egin diote urte hauetan, 1987an irismen laburreko eta ertaineko misilak debekatzeko ituna sinatu zuten Reaganek eta Gorbatxofek.
11: We can only hope that this history-making agreement will not be an end in itself.
0: Ondoren etorri ziren START izenpean arma mota horiek ez ugaritzeko akordioak, aurten bertan bera utzi ditu Donald Trumpek.
1: Eta gertuagoko gaietara etorrita Bilbon hasi da aste nagusirako atzera kontaketa onintzen beita eta Ainhoa Urrejola aurtengo pregoilari eta txupineraren aurkezpenarekin. Jantzi ofizialak soinean alaxe egin dute emozioz beteriko agerraldia komunikabideen aurrean Janire Gerenabarrena.
12: Bai, abuztuaren 22an Mari Jaiarekin batera Arriagako balkoira atera eta jai herrikoiei hasiera ematea ohore handia dela adierazi dute onintzen Beita eta Ainhoa Urrejola pregoilari eta kaixo konpartzako txupinerak emozioari eutxi ezinek eskerritzak izan dituzte euren ametsa egi bihurtu duten guztientzat.
13: Niretzat kriston horrea da, kriston ilusia egiten irala, super pozik nago, negarra egiten dut oso pozik nagoelako eta bueno.
26: Beitu, ni bakarrik esatea superposin nagoela eta eskerrak emateko bai zuei.
13: Por supuesto, pregoia idatzita daukatia. Bertzoak egongo direla bai, baina dena ez dela bertzotan izango.
12: Abuztuaren 22an pregoi hori irakurri eta txupina jaurti ostean festa lehertuko da Bilbon, 9 egun izango dituzte musikarrak eta bilbotarrak aste nagusia barrutik bizi eta bilbotar zein bizkaitarren berotasuna sentitzeko.
1: Etorriko dira bai Bilboko festak, baina orain denga Gasteizen dituzte bete-betean Andramari Zuriaren jaiak ari dira ospatzen. Gaurko egunak hori bai aldarrikapen kutsu nabarmena izango du. 50 urte bete dira, aurten martxoaren 3ko sarraskitik, eta gaurko egunez

0: gogoratu behar gara gauza hauetaz.
1: 7000 zapi beltz banatu dituzte eta horiekin irudikatu nahi dute duela 50 urteko festetan hainbat herritar xingola beltzekin atera zirela kalera dolua erakusteko. Andre Maria Zuriaren jaiak 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren urtean egin baitziren. Ospatu batzuek bakarrik ospatu zuten ordea, Nerea Martinez martxoak 3 elkarteko bozeramaileak azaldu digunez.
2: Ba, herriak esuen ahaztu. Grises betetako kale horiek elkartasunearekin eta aldarriarekin bete ziren. Blusa kuadrilek erabaki zuten esateratzea eta ordungo zeledon, Jose Luis Isasik ere, esan zuen ezela aterako. Orduan egia da, zeledon bat atera zutela, baina izan zen de autoritate frankistak jarri zuten pertsona bat.
1: Gaur blusak eta neskak atera dira bai kalera eta gogoan izango duten 1976ko martxoaren 3ko sarraskia.
3: Eta ekitaldi hori esan dizuegu gaur arratsaldean izango dela, festa egitarauak aurrera jarraitzen duinaki eta urten ere baia zita ezakinik behartua edo bilakatu den Goitibera jeitsierak jendetza bildu du.
1: Bai, gaur ere San Vicente aldapak oraino bete da Goitiberen sari nagusiaz gozatzeko eta eguerdira arte iria lokartu xamarrekon bada ere giroa ederki berotu dute 29 parte hartzaileek.
4: Goitibera ikusteko. Bai, urtero etortzen gara.
5: Egon gara urte osoan, ba, diseinua egiten, elkarrekin ba, adosten azken gauzak eta ja botatzeko prest.
0: Goitibera zapurtzea. Eta guk ondo ukatzea eguna.
4: Jendea erortzen dene, antarola da divertigarena. Ez dena zikertatzen da bizka da espergarria.
1: Gainontzean eguerdetik aurrera aurrentzako jolasak, erraldoiak eta buru handiak udal musika banda, denetik izan da gozatzeko.
5: Helburua da guztiak elkarrekin egotea, ondo pasatzea, eta uste dut hori egin dugula. Eta gaur hobeto, bihar asko hobeto, orduan ikuste dut oso ondo pasatuko dugula.
1: Bukatzeko gaueko kontzertuak ere aipatuko ditu, gaur ere aukera zabala baita, Sociedad Alkoholikak joko du Foru Plazan, Zunek Txosnagunean eta Olaia Intzia arte 11etan arituko da Aioz Plazan.
3: Intziarte bai, gaur Gasteizen ordu bat aterdiak jota dituko.
6: Irratian, eguraldia eta trafikoa.
3: Berrepidean ez da oraintxe, aparteko arazorik zirkulaziorako eta Euskalmetetik datozen orduetarako egin diguten eguraldiaren pronostikoa.
7: Arratsaldean jasotzen joango da, atertzera egingo du eta ostarte zabalak irekiko dira. Ipar eta iparekialdeko haizea bizitu egingo da barnealdean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintzu eta mugituko dira 25 graduren bueltan edo erago. Eta bihar eguzkitzu geratuko da eta temperatura asko igoko da batez ere barnealdean. Bertan maksimoak 30 eta 35 gradu artekoak izango dira eta kostaldean iparekialdeko haizeari esker 26 graduren bueltan geratuko dira.
6: Euskal Herria Irratian, Iruñarrian gaur. Maialen Uarte.
8: Basozainak eta baso suhiltzaileak protesta egiten ari dira. Lehenek elkarretaratzea egin dute eguerdian administrazioko nukleoko sindikatuetako ordezkariekin batera. Euren lanbaldintzako hobetzeko deia egiten ari dira duela zenbait hilabete. Lantalde txikiegia geratu zaie, gero eta ardura gehiago jasotzen ari dira eta lanbaldintzak ez datoz bat horiekin. Eklipseari keinu eginez herritarrei eta bereziki erakundeei gogorarazi diete eklipsea ikusteko tokien zaindari direla urte osoan. Baso suhiltzaile eskaerak ere ez dira berriak, 54 lagun aritzen dira urteko 9 hilabetea ez lanean eta udarako kontratazio gehiago egiten badituzte ere, prebentzio lana egiteko ez da nahikoa. Eskatzen ari dira, behingoz, Nafarroko suhiltzaile zerbitzuak izan dezala, errefortzurako baso suhiltzaile taldea. Egunotan eskaera horiek egitea, adierazgarria da, ematen du gainera, logikoa litzatekela erantzun irmoa izatea, eta eskaerak beteko direla ziurtatzea izan ere, uda, bero joaten ari da, lehor, eta maizegi ohartarazten ari gara, sute arriskua muturrekoa edo oso handia dela. Gaur ere, ala dago ezarria. Suhiltzailek zenbait aholku ematen ari dira sare sozialen bidaez, alik eta zuhurtzia handienarekin ekiteko. Jon Diez Deure, suhiltzailea da.
9: Baso sute bat ez horrarazteko, bete itzazu Nafarroako suhiltzaileen zerbitzuaren aholku hauek. Oroitu, zenbaitetan debekatuta dago sua egitea.

0: urte sasoiaren, kokapen geografikoaren eta eguneko egoera meteorologikoaren arabera. Barbakoak baimendutako tokietan beizik ezin dira egin, eta alboan euki behar dira sua erabat itzaltzeko behar diren elementuak. Bukatutakoan, ziurtatu ez dela gelditzen txingarrik piztuta, aizearekin sua sor dezakete eta. Kontua handia izan, sasi garbitzeko makinak edo motozerrak erabiltzean. Txinpartak eta suak sortzen aldituzte eta, baita ibilgailu motordunekin ibiltzean belar lehorra duten mendiko pistetan eta landabideetan. Ez utzi zigarrokinik gaizki itzalita, eta ez bota zigarrokin pizturik ibilgailuan zoazela. Sute bat eragin dezakete eta.
1: Eguerdion entzule, Euskal Herri batitik ere zuhurtziaz jokatzeko eskatzen dizuegu, edozein ezustek, edozein txinpartak sor dezakelako ustekabean sutea, gure esku dago alik eta prebentzirik handienarekin jokatzea. Gaur bereziki, basoetara begira jarriko gara, baina bestelakoak ere baditugu kontagai, abuztuak sei ditu gaur, osteguna da, lerroburuetan eginen dizuegu aurrerapena.
2: Bayona Arts Klinikaren eskutik, eguneko lerroburuak. Bayona Arts Klinika, Iturrama eta Lezkairun.
1: Utsik dauden etxeak merkatura aterarazi nahi ditu Nafarroako gobernuak eta horretarako utsik dauden etxeak identifikatzeko tresna jarri du abian foru gobernuak eta jabeekin harremanetan jarriko da. Etxeak nola alokatu eta zahar berritze lanetarako diru laguntzak nola eskatu jakinaraziko die besteak beste. Uarteko parrokoak isa kontua ezabatu du eta Lorenzo Rosellori barkamena eskatu dio, azken honek dio ez zirela hitz bat ere egokiak izan eta arekin biltzeko asmoa du. Eta nazioarteari begirari jarriko gara, iritsi berri dira, bueltan, Libanotik, Jala Nafarroa taldeko bikide, egoera bertatik bertara ikus zezaten, gonbidatu dituzte eta Israel Gazan egiten ari denaren errepikapena ikusi dute Libanoko lerro horia deitzen dioten eremuan. Berehala kontatuko digu esperientzia Isegi Gurenek. Gaur termometroa ez da 28 gradutik igoko eta goizean goiz 16 graduraino jaitsi da, bereziki gauez. Freskotasuna igarri dugu goiz partea, baina orduek aurrera egin ahala berotzera egindu, naiz eta brisa antzeko bat badabilen iparraize lehun bat esanen dugu. Zeruan hodeiak ikusten ari gara, goizeko lehen orduetan baino gutxiago, eta orduek aurrera egin ahala argituz joanen da guztiz zerua. Une hauetan Iruinean 26 gradu ditugu eta arratsaldeko lehen ordurako eman dute temperatura maksimoa 28 gradukoa. Gertuko albistea kontatzen ari gara, teknikan Luar Garcia.
2: Zure osasunerako kalitate aukeratu. Frogatutako emaitza klinikoak, berme osoak, diagnostiko zehatzak eta minik gabeko esperientzia. Bayona Arts Klinika, 35 urteko esperientzia, puntako teknologia eta prebentzioan oinarritutako filosofia. Iturrama eta Lezkairun.
3: Iruñerrian gaur.
4: Bilabesan sartu,
5: barkatu.
4: Eserlekua lortu, sakelako atera, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
6: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
7: Zubiriko jaiekin bat eginez, embutidos arrieta estekirik onenak. Odolkia, arrelenoa, txistorra eta pate bikainak. Embutidos arrietak festa on desio dizue. Hurbildu Zubiriko festetara. Arrieta estekiak, Zubiri.
8: Gorritxo sistemas de descanso. Hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
3: Iruñerrian gau, albisteak.
1: gaur eguerdian beste behin ere basozainak atera dira protestara. Azken hilabeteotan ikusi ditugu maiz elkarretaratzeetan parte hartzen, Nafarroko gobernuari eta zehazki barne departamentuari eskatzen ari zatzaizkie, euren lan baldintzako hobetu ditzatela. Izan ere, lan talde murritza dute egun, beharrean, eta gero eta lan zama handiagoak izaten dituzte. Euren kudeaketara pasa dira azken aldian orain arte euren ardurakoak etzirenak adibidez. Gaur nukleoko administrazioko lan batzordeak deitutako elkarretaratzea izan da, LAB, AFABNA, Komisiones Obreras ELA eta UGT-ko osatua, ikusmiran hartu dute abuzturen 12an izanenen dugun eklipsea, eta horren bueltan solastu eta ohartarazpenak egin dituzte, keinu eginda egun berezi horri. Lan baldintzen hobekuntza eta administrazioak eklipsatu egiten gaitu mezuak zituzten pankartak ikusgai jarri dituzte. Elkarretaratzean parte hartu dutenetako batzuek betaurreko homologatuak eraman dituzte eklipsea ikusteko, herritarrek abuzturen 12an zerura begiratuko dutelako, egunero euren natura ondarea lurretik babesten dutenei begiratzeko unea ere badela transmititu nahi izan dute. Isabel Artiedak LAB sindikatuko ordezkaria gogorarazi du, hilabeteak daramatzatela aldarrikapenak egiten, administrazioari eskatu diote kolektiboa basozainak aintzat har ditzala. Izan ere, lantalde osoaren erdia eklipse egunean esaterako lanean eta martxan egonen da, landa ingurunea zute arrisku handiko garai batean babestuz. Helburua, gizarteari egiten dituzten lanak ezagutaraztea da, lan horiek askotarikoak direlako, faunarekin, florarekin, naturguneekin, eizarekin, arrantzarekin, nekazaritzarekin eta basogintzan oro har, baita sua erabiltzearekin ere zerikusia dute eta argi utzi nahi izan dute kolektibo hori beharrezkoa eta ezinbestekoa dela Nafarroan. Lan baldintzako betzea eta plantilla handitzea eskatzeaz gain, gobernuak behingoz neurriak hartzea espero dutela esan dute. Bada, gaur hain zuzen ere, baso zuhiltzaileek beste kolektibo horrek euren iritzia helarazi du zenbait edabidetan, prevenir para no extinguir, prevenitu ez itzaltzeko izeneko artikulua publikatu dutelako. 54 baso zain ditu Nafarroko gobernuak kontratatuak urteko 270 egunetarako, alegia 9 hilabetez, aldiz, baso zuhiltzaile gehienak 120 egunetarako kontratuarekin aritzen dira. Uda garairako iristen dira beraz, eta uda amaitzearekin, udazken hasieran, amaitzen zaie euren lanaldia. Eguneroko lana egiten dute, prebentzioan aritzen dira, baina 54 dira Nafarroa osorako, ezin iritsi dabiltza. Eskatzen ari dira, behingoz, Nafarroko zuhiltzaile zerbitzuak izan dezala, errefortzurako baso zuhiltzaile taldea. Diote, ez dela nahikoa urtetik urtera aldaketa txikiak hobekuntza puntualak egitearekin. Nafarroko gobernuak behingoz aurrera pausua eman beharko lukeela, benetan prebentzio plan bat egikaritu alizateko hori da uste dutena. Baso zuhiltzailea da Iñaki Lizarbe, Iñaki eguerdion.
5: Eguerdion.
1: Bueno, gaur irakurri dugu, prevenir para no extinguir. Urteroko mezua tamales gutxiegi egiten dena, prebentzio gehiago behar da suteak ekiditeko hori aldarrikatzen ari zarete behin eta berriz.
5: Ba, urtero bezala, pues, azten direnean zuteak, bada, lema bat bezala, ez, jende guztia zaten du, udako zuteak itzaltzen dira neguan. Baina gero, kontua da, pues, prebentzioa egiterakoan, pues ez da horren beste inbertitzen, eta hori pues azkenean nabaritzen da. Nafarroan zerbait egiten ari da, baina gure ustez ez nahikorik.
1: Barneratua dugu lema, baina erakundetatik ez modu berdinean. Alegia, ez direla neurriak hartzen prebentzio hori handiagoa izan dadin?
5: Ba, gure ustez, Nafar gobernuan eta zuhiltzaileen zerbitzuan, bai, hasi direla gauzak egiten, ez? Baina gure ustez aldaketak, ematen diren aldaketak zutetan, eta hori behar dute askoz aldaketa sakonagoak. Eta badakigu zer esan nahi du hori, hori azkenean egin behar baldin badugu prebentzio eraginkorra, eta hori azkenean behar du inbertsioa, ez? Eta inbertsioa behar da, batez ere kontratazioan, ez? Eta han gutuna azalten genuen osatuko da, edo espero dugu, ja datorren urterako, egonen da osatua talde bat deitzen dela, gaztelaniaz izango du, Grupo de Refuerzo Forestal, eta horretan, principios antolatuko dira prebentzio ekintza gehiago, ez? Eta gau behar dugu talde hori, gero kontratazioa handitzea gurean, eta prebentzio gehiago egiteko. Bai, eta ez dakite gutunan argi geratzen den, baina claro, gu lan egiten dugu 54 lagun 9 hilabete eta gero 180 arte besteak bakarri lan egiten dute lau hilabete, ez? Eta orain ikusten ari gara, arazoa daude kontratatzeko jendea, bezen, claro, lan eskaintza, pues azkenean oso mugatua delako.
1: Beraz, ulertu badut, errefortzurako baso suhiltzaile talde iraunkorra beharko lukela diozu, eta hori ematen du helduden urtetik aurrera iritsiko litzatekela. Horrek zer
5: talde hori osatuko da, talde hori osatuko da, eta hori talde horretatik planifikatu daiteke gehiago prebentzioa ekintzak, bai.
1: Eta eskatzen ari zaretena da, talde txikia zaudetela urte osoan, edo bueno, 9 hilabete
5: zaintzat
1: lanean ari zaretena.
5: Hori da, gauza bat da, talde hori iraunkorra izatea, eta gero bestaldetikan haunditu behar da kontratazioa jendearen kontratazioa, ez? Porque igual kopuru, pues nahiko da, eta claro, egin behar dugu lana, nola baita haunditu behar dugu lanak, eta joan behar dugu esparru gehiago egiten, ez? Pues adibidez, badago lan asko hiri eta herriaren inguruan dagoen materiala eta hori txikitzeko edo erretzeko, pues han badago kriston lana, ez? Eta hori ikusi da hainbat lekutan, Aragoian eta beste leku batzuetan heltzen da zutea herrietara, eta claro, herriak ez baldin badaude babestutak bere inguruan, pues azkenean desalojatu behar dira eta arriskuan jartzen dira etxeak, ez?
1: Eta hori guztea bideratzeko ardura pentsatzekoa da Nafarroko gobernuarena dela.
5: Bada Nafarroko gobernukoa, gero egia zan administrazioko kontuak beti joaten dira oso motel, eta gu uste dugu nolabait egon behar zen iraultza txiki bat buelta bat emateko eta gauzak handitu behar dugu askoz gehiago.
1: Zuen lana askotarikoa da, 9 hilabete horietan, zertan aritzen zarete?
5: Bueno, neguan batez ere egiten dugu erreketak, prestritak deitzen direnak, eta bai. Ere bai egiten dugu desbrozeak, eta planteatzen dugu pues, babesak, ez? Nolo baita, guni batzuk, pues, zua ez pasatzeko deltzen bada, ez? Olako gauzak egiten ditugu.
1: Eta zertan desberdintzen da zuen lana basozainarenarekin, askotan zalantzak sortzen direlako hor?
5: Basozainek nolabait egiten duten pizkat kontrol inguru giroko kontrola, ez? Baina zer dagoen, zer ez dagoen, noiz moztu behar dira zuaitzak edo zezuaitzak moztu behar dira egurra egiteko, eta holako gauzak, ez? Zeratzen dute fauna, eta balaukate esparra hundi bat, ez? Egia da prebentzioa beraiei dagokien ere bai, nolabait kompetentzia aldetik, baina beraiek claro, pues, ez dute egiten horrekin asko, ez? Osa, gehiago egiten dugu guk. Eta erbal nik uste dut, Nafar gobernuan, bai egin barzela pixka bat koordinatu gehiago inguru giroko departamentua, baso zainak eta zuhiltzaileak, eta inkluso unibertsitatea, ba hori ez, ba, prebentzia aztertzeko eta egiteko.
1: Eta azkenik, Iñaki Uda, nola bizitzen ari zarete?
5: Pues egia da, hasi ginen nahiko fuerte, egon dira zute batzuk oso potenteak, makirriain egon zein zutea, makirriain abat eta zonalde hori ezkabaren beste aldean, egon zen zutea oso potente izan zen, azkenean lagundu zigun ekaitzak ekaskabarrarekin lagundu zigun, baina egon zen izan zen oso zute potente eta gainera esoikoa, ez? Porque hori ezen pinudiak da igual pues Iruñetik iparraldera eta ez da inoikoa holako lekuetan egotea holako zuteak, ez? Udan, baina bueno, pues eta bueno, hasi ginen oso potente, gero usta ere bai pues azkenean makinak sortzen dute zuteak eta bueno, pues eduki dugu lan asko eta gero egon dira lankide asko ke laguntzen Aragoiko, bueno, Petia Dragon inguruko zutean egon ginen hiru edo bost egun ara joaten laguntzera. Bai, eta oran egon dira pues zute oso potenteak, ez?
1: Ba, ea datozen egunetan ez den alakorik sortzen, oraindik ere dena oso lehor dagoelako. Iñaki Lizarru Laso.
5: Bai, hori da, zu esan duzuena, o sea, jendea deitu behar diogu arreta, o sea, oso erne egon behar gara, zer egiten dugun, azkenean zute gehienak eragiten dira, pues, jendearen jardueretan, eta orduan adi egon behar gara, zenen dena oso oso lehorra dago.
1: Ba, mezu horrekin geratuko gara, Iñaki, eskerrik asko.
5: Vale. Venga.
1: Bestelako gaiei begira, egunotan uharten jarria dugu soa, Javier Aizpun, herri horretako parrokoak zeresan eman baitu, sare sozialetan egindako baieztapenak direla eta handik eta hemendik iritsi dira kontrako iritziak, Rabat bombardatzea edo Maroko berriz konkistatzea bezalako ideiak plazaratu baitzituen. Atzo goizean, Ixa sare soziala ezabatu zuen, eta Lorenzo Rosello Iruñeko eta Tuterako hartzapezpikuari barkamena eskatu zion. Roselliok esan duena da, ark sare sozialetan idatzitakoa ez datorrela bat elizak dituen baloreekin, itxaso txek Berria, eguerdion.
9: Eguerdion, Javier Aizpun uarteko parrokoak Ixa sare sozialeko kontua ezabatu du eta barkamen askatu du zeutako egoerari buruz argitaratutako mezuek sortutako polemikaren ondoren. Iruñeko eta Tuterako hartzapezpikutzak argi utzi du adierazpen horiek parrokoaren iritzi pertsonalak direla eta inola ere ez dutela elizbarrutiaren jarrera ordezkatzen. Gainera, haren hitzak ez direla oso egokiak adierazi du eta azalpenak eskatu dizkio. Arlo politikoan uarteko EH Bilduk adierazpen arrazistak eta indar keria sustatzen dituztenak direla salatu du, hala ere Eliza Katolikoaren jarduera asko taldeak inolaz ere partekatzen ez baditu ere, ez du uste udalari dagokionik parrokoaren kargugabetzea eskatzea. Koalizioaren ustez erabaki hori hartzapezpikutzaren esku dago. Aurretik Eroabaik eta PSNek parrokoa ordezkatzeko eskaera egitea proposatu zuten.
1: Utsik dauden etxeak identifikatzeko tresna bat jarri du abian Foru Gobernuak eta jabeekin harremanetan jarriko da etxeak nola alokatu eta zaharberritze lanetarako laguntzak nola eskatu jakinaraziko die. Nafarroko gobernuak etxe bizitza parkearen erabilera egokia bermatzea, jarri dio helburutzat bere buruari, eta bide horretan ba beste neurri bat da hau. Utsik dauden etxeak detektatzea eta jabeekin harremanetan jartzea. Horrela, bi helburu lortu nahi ditu. Alde batetik, Nafarroan dauden etxe bizitza utxen erregistro alik eta eguneratuena egitea, eta bestetik jabei etxe horiek merkatura ateratzeko bide bat eskaintzea. Etxe bizitza, gazteria eta migrazio politika sailak ustez utxik dauden 115 etxe bizitza identifikatu ditu egun hauetan eta jabeengana jotzen hasia da. Etxe bizitza utxik ez dagoela justifikatu beharko dute jabe horiek, gehienez ere 10 eguneko epean. Eta bestela, ba, etxe bizitza ustzat joko da. Nafarroko erregistroan sartuko dute eta jabeari zerga berezia ordainaraziko diote. Udalei dagokie zerga hori kobratzea, hortaz, behin utxik daudela bai estatuta, ba, Nafarroko gobernua udalekin jarriko da harremanetan. Horren helburua da, etxe bizitza horiek merkatura ateratzea eta Nafarroko parkea handitzea. Hori bai, ez da gauza bera, etxe bizitza utxa edo erabilera gutxikoa izatea, etxe bizitza bat ustzat jotzeko bi egoeratako bat bete behar da, pertsona fisikoen kasuan, hau da, norbanakoen kasuan, administrazio publikoa hirugarren etxe bizitzatik aurrera hasten da zenbatzen etxe bizitza ustzat jotzeko, pertsona juridikoen kasuan, enpresak adibidez, ba, ez dago gutxieneko kopuru bat, ez badago urre edota elektrizitate gasturik etxea ustzat joko dute. Eta Iruñean geratuko gara, 14 urtetik berako 30 mila adingabek erabili dutelako bilabesarako txartela, doako zerbitzua eskaintzen duena azken urte honetan. Duela urte bete, Iruñerriko mankomunitateak iragarri zuen 14 urtetik berako eta 5 urtetik gorako aur eta gaztetxoek txartela eskuratu behar zutela, baina hala ere doako bidaiak eginen zituztela itxaso.
9: Txartelonek doainik bidaiatzeko aukera ematen die 5 eta 14 urte bitarteko adingabei, bikakotx 6 milioi bidaia baino gehiago izan dira irigarraioan egindako bidaia guztien 106%. Mankomunitateak balantze positiboa egin du, nabarmendu dute txartelaren erabilerak gora egin duela etengabe eta gero eta familia gehiago erabiltzen dutela garraio publiko eguneroko desplazamenduetan. Helburua diotenez erabiltzaileak txikitatik fidelizatzea eta mugikortasun iraunkorragoa sustatzea da. Hori bai, doakotasun horren jarraipena Garraio Ministerioaren laguntzen menpe dago. Horregatik mankomunitateak laguntza hauek urtez urte berritzeari uztea eta neurri egonkor bihurtzea eskatu du. Bitartean Iruñerriko irigarraioak bidaiariak irabazten jarraitzen du eta urteko 50 milioi desplazamenduetara hurbiltzen ari da.
1: Nazioartera begira jarrita orain, jala Nafarroa taldeko ordezkaritza bat izan berri da Libanon, politikariak, ekintzaileak eta kazetariak egon dira, Libano hegoaldeko Nabatille eta Tiroko udale konbidatuta joan dira. Han bizitzen ari direna bertatik bertara ikus dezaten. Bombardaketak bizi dituzte egunero eta herriak nola geratzen ari diren ezagutzea izan da asmoa. Lerro hori izenarekin ezagutzen duten eremura gerturatu dituzte, Gazako lerroa bezala Israelek ere sistema bera ezarria du Libanoko lerro hori horretan. Hala kontatu digu Isaiguren Jala Nafarroako kideak.
10: duen orduan Israelek esan du hori okupatuko duela, esan du Gazako sistema berdina egingo duela eta egiten ari da. Adibidez, Gazan egiten dute gauza bat deitzen dela lerro horia eta orduan hau Israelek lerro hori hau jarri du ere hegoaldean, ez? Orduan zer esaten du Israelek? Ba, Hezbollaren erasoak geldiarazteko, ba segurtasunagatik jarri duela lerro hori, baina benetan okupazio modu bada, ez? Hain zuzen ere hori, Gazan egin duen gauza bera da. Gazan lurralde txiki txikia dela, 150 okupatu du eta biztanle gazatar guztiak bizi ziren eremuaren erdian bizitzera behartu ditu. Oso oso gaizki daudela orain eta Libanon marra hori horrekin aitzakiarekin lurraldearen 6% okupatu du dagoeneko eta inguru hori erabat bombardatuta dago. Adibidez, esan ziguten 16 herri desagertu zirela, egongien alkate batekin bere herria ez dala jada existitzen. Eta Gujunien lerro hori horretara Nabatie aldean herri badala eta han ikusi genuen jende pilo bat itxaroten zeramaten bi egun itxaroten ea posible zuten lerro hori pasatzea eta ikusi nola zeuden haien etxeak eta batek adibidez erakutsi zigun santzigun bida hor dagoen etxea hori da oraindikan eraikina hor dago baina beste batzuk ez zekiten eta momentu horretan hasi ziren bombardatzen Israeleko tanke batzuk zeudenan eta hasi ziren mendi bat herri bat bombardatzen eta guk ikusi nuen genuen hor jarraian jende guztia oso lasai horrekin eta esaten beida hori dia bombardaketak beida ikusten dituzue hor daude tanke batzuk esaten zu harrigarria da ez nola zen normaltasunarekin alde batetik ez bizitzen dute hori ez
11: eta aipatu da hainbat errefuxiaturentzako esparruak bizitatzeko aukera ere izan dutela tartean palestinarrenak ere bai indarkeria bikoitza jasaten ari egin direla esan du alde batetik beren herrialdetik kanporatu dituztelako eta errefuxiatu gisa bizitzera kondenatu dituztelako eta bestetik segitzen dutelako Israelen bombardaketa horiek pairatzen
3: Iruñerrian gaur
12: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
13: Zure iria egunez egun. Iruña bizi.
14: Gaztelearen etxeak Mari Tenisaren astean izena emateko epea ireki du. Ekimena abuztuaren 10tik 14ra eginen da arratsaldez eta astapen eta hobekuntza mailak eskainiko dira. Jarduerak doan dira eta 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzenduta daude. Gaztelearen etxean bertan eman bar da izena. Arresietako jaialdiaren barruan 5 punta zikloak Asbin konpainiaren aske zirku garaikideko ikuskizun bisual eta poetikoa proposatzen du eraldaketa bizitzaren funts gisa aztertzen duen itzordua. Sarrera doan da. Zinema gauak programaren barruan ilargi berria gainbera saga proiektatuko da Mendillorriko Entzirako parkean. Euskaraz emanen da gaztelaniazko azpitituloekin eta sarrera librea da.
13: Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
15: Ika Euskaltegiak abuztuaren 31tik irailaren 13ra Lesakako Matxinbeltzenea etxean bi asteko barnetegia antolatuko du. B1 eta B2 mailakoentzat jariotasuna, adierazkortasuna eta bat-batekotasuna lantzeko aukera paregabea. Mingaina astintzeko eta egunerokotasunean euskaraz bizitzeko abentura. Eman izena Ikako edozein euskaltegitan. Ika Euskaltegiak, Barañain, Kanpion eta Atarrabia. Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
16: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
17: Nire semea Best Hizkuntzan lagunetik asko zure.
15: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara. Matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
18: Miguel Indurain Fundazioak Nafarroako kirolarekin duen konpromisoa indartzen du beste behin ere. Aurten bere kirol bekak sendotu ditu eta bere historiako inbertsio ekonomiko handienarekin gainera. Bultzada horrek gure kirolarien ahalegina, ilusioa eta sakrifizioa laguntzen ditu. Miguel Induren fundazioa talentua ere eraikitzen delako.
1: Osteguna da, Zaldizuriaren kontzertuek aurrera egiten segitzen dute, gaur kumbia doinoak izanen dira, kumbialari 2025an sortu zen taldea, zazpikote dira, eta kumbia doinoak egiten dituzte, nafarrak power kumbia bezala deskribatzen dute, egiten dutena. Estoi etxo un kuadro izeneko lan argitaratu dute aurten, eta gaur euren lana plazaratuko dute arratsaldeko 8etatik aurrera Zaldizuriaren oholtzan. Eta Zibikan estena zikloaren barruan gaur, Bea Azurmendiren ahotsa izanen da oholtzan.

0: 2025eko maiatzean bere debut diskoa aste artea izenekoa, euskarazko, ingelesko eta gaztelaniazko konposizioen konpilazio oroigarri bada, non jazz garaikideak folkarekin bat egiten duen. Entzuten hori garen hau, Otsemeak izenekoa da bere singela. Arratsaleko 8etatik aurrera
1: Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9448, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848 564 275 edo 618 882 675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri. Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.
1: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
0: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Egin Euskal Komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Andia zara sakana. You'll always be my love.

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baizen du naiz, eta horregatik Beleixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Izarrazoiak baitun minperatzaien kalakan antzutuak.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultura eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke, urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa, guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa, Euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin. Sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin. Gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin, eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz, Euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A. Erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa. Guaixe aplikazioa. 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

bideoari masal. Gaurko Euskal Herria, Euskal Herria bertzale horrokari bentsalariak, ez du bereari masal du nahi, baizik atxeba. Zuten berenari masal du atzo, Elgetan, Talamuan, Txomiren, Artxandan, Euskal Herriko mendiak beren odolaz gorritu zituzten gurari. Ez dute beren arima saldu gau, egen aurre. Ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria, deadarkatu dute, gure anai gazteo. Ez eta borroka hontan, beren urtegiko berenak, nahiz espetxean, nahiz etxetik kanpo, aramazkinen abertzan. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturi, agintaritza bakar baten menpean. Da borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu, basegi aurre.

0: Kaixo, Kastillo Suarez naiz, Euskaltzanea naiz, eta aipatu nahi dizuet zeinen garrantzitsua den guaixe izatea. Izan ere askotan esaten da, sakanan bizi nahi dugulako, bertan ikasi, bertan lan egin, baino oso importantea da ere bai, bertatik gure berri ematea. Hau da, eskualdea egiten gaituen zerbait bada, hizkuntza da. Eta oso importantea da guaixak egiten duen lana. Gure postontziak, gure uinak, gure urdenagailuak, gure sakelakoak euskaraz betetzen ditu eta gainera bertatik kontatzen digu, bertatik ematen digu gure berri. Horregatik, izan giltzarri eta egin zaitez guaixeko bazkide.
1: Informazio guztia 9848-245 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

pueblo de Cuba. Pueblo de Cuba. El tirano ha huido.

0: Kaixo, Anabela Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ardo berriak ondu difuzilalak ateak, oiez erronda daira bilbele beltzak usatzen.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gora zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta iten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta iten debela zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxuko ezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.